jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet på et vis latt helt i stikken. Det kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal

Amerika.

har kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i et frampek enn framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Det er det du gjør, välkomna, jävla välkomna ska ni vara.
0: Du hører på frokost på Radio Nova.
2: Ja, jeg må egentlig bare beklage alt som skjedde der. Det var både brått, og det var juks, det var tull og fanteri. Det var ikke meningen, men det er frokost som er på akkurat nå, som er det beste programmet å våkne opp til, som er fra 7-9 her på Radio Nova. Og nå hører du stemmen til Johanna, og stemmen til Johanna skal du ikke høre i to timer alene, for det tror jeg blir slitsomt. Heldigvis har jeg med meg både Leonora og Hanna i studio. Og da vil du si at det er ansvarlig redaktør Hanna, ikke Hanna som Oi. Nå er i syden.
3: Det tror jeg er første gangen noen har sagt på radio, og jeg har vært mye på radio disse tukene.
2: Ja. Ja, men det er på tide at noen gir deg en ordentlig shoutout. Hanna er vår nye ansvarlig redaktør i Radio Nova, men det er veldig hyggelig at du har allikevel lyst til å steppe inn når det trengs, Hanna.
3: Det er så koselig å våkne opp tidlig.
2: Ja, er det ikke det? Og Leonora, hvordan har du det? Har du en god morgen?
4: Ja, det har jeg, og det er 1. september i dag.
2: Det er 1. september! Altså, jeg er så gæst.
4: Er du et høstmenneske?
2: Jeg er et høstmenneske. Det er, altså, denne dagen her, en gang jeg våknet, selv om det var tidlig, så var jeg sånn...
5: It's autumn, and I love it. I'm gonna have a coffee and a cinnamon roll later at a cafe. So I'm gonna peek today because it's 1st of September, the first fall day of 2026. Så ja, det gleder jeg meg veldig til. Men hva er det vi skal snakke om i dag, jenter? Har dere noe å tease lytterne med?
3: Det kan være. Vi skal snakke litt om høsten.
4: Ja. Kanskje litt, jeg har litt sånn kjendisspørsmål, og så har jeg litt dilemmaer.
2: Ja, dilemmaer er alltid gøy. Ja. Jeg skal også snakke litt om høsten, og så skal vi snakke litt om noe som kan være litt kleint, kanskje. Så jeg tenker at det er bare å være på kanalen, kjære lytter. Her får du første låt for dagen med Fangst, alltid nær deg.

0: Der hørte vi Fangst med Alltid nær deg. Og apropos å alltid være nære meg, i dag tidlig når jeg skal gå ut og komme meg hit til Chateauneuf for å ha denne hyggelige morgenstunden sammen med dere, så går jeg ut bakgården min, og jeg vil bare si at jeg deler bakgård med en kafé og en matbutikk. Så noe som var veldig nær meg i dag, nær mine føtter. Det var en rotte.
1: Oi.
0: Ja. Og jeg vet at vi har rotter i bakgården vår, spesielt liksom på nattiden når det er mørkt. Og i dag var det spesielt mørkt når jeg begynte å gå ut, kontra alle andre uker som har vært tidligere nå siste månedene.
2: Det er jo høst.
0: Det er jo høst. Det er første høstdag. Og da, jeg pleier alltid liksom å, før jeg går ut og bare lirke litt ekstra på håndtaket, sånn, bare for å skremme dem litt, vite at jeg kommer nå, liksom, så please hjem dere, for de gjør det, og de er jo redde for meg, åpenbart. Så jeg begynner liksom å gå ut etter at jeg har lirket litt, og i det jeg liksom skal ta det siste skrittet, så springer den rett under foten min, og jeg gjør det der lille kleine hoppet, sånn litt sånn, og det var det.
2: Jeg føler, som vi snakket om, av lufta, var det tydeligvis. Så bodde jeg i Paris i en liten periode, for jeg studerte der.
0: Ja.
2: Og det har gjort, det gjør deg litt immun til rotter. Fordi at det er en stereotypi av en grunn. Det er veldig mange rotter. Mm. Men rottene i Paris, de løper ikke fra deg. De er ikke redde mot, de er ikke redde for deg.
0: Oh my god.
2: De kan sakte, men sikkert gå forbi deg over, liksom, over føttene dine og sånn.
1: Jo! Å, fy faen. Nå har du sett ved Karl Johan, når det er sånn jule...
2: julemarkedet. Sånn det der Winter Wonderland-opplegget.
1: Ja. På kvelden så er det jo bare rotter nedover hele.
0: Æsj, det er faktisk
1: ekkelt. Hvordan er det lov til å holde oppe?
2: Har vi alltid hatt rotter i Oslo? Fordi at jeg føler at det er liksom nylig at jeg har lagt merke til det.
0: Jeg tror vi alltid, altså jeg tror rotter alltid har vært på de stedene det er mest mat, så jeg tror vi alltid har hatt det. Men jeg tror ikke man legger så godt merke til det når man er yngre, fordi man kanskje ikke er så mye ute på kveldene der det skjer, hvis det er mening.
2: Vet du hva? Det er veldig godt poeng.
0: Ja, eller fordi at jeg ser det jo liksom på sånne tidspunkter jeg aldri hadde vært våken eller ute når jeg var liten. Liksom.
1: Ja, når jeg var liten ville jeg jo ha rotte selv, som kjæledyr. Så...
0: Ja, men alle likte jo Svein og rotta og, så, og sånt opplegg. Ja.
1: Folk trodde alle rottene var som den rotta.
0: Ja, eller som i Ratatouille, liksom.
1: Ja.
0: Apropos Paris.
2: Apropos.
0: De er jo bare ute etter å få god fransk mat.
2: Jeg har en professor, eller jeg hadde en professor der jeg bodde i Paris, som hadde en teori om at den eneste grunnen at Ratatouille ble laget var fordi at hvis du søkte opp rotte og Paris, så kom det til å komme opp en søt film.
0: Ikke sant?
2: Jeg vet ikke helt om jeg stoler på det, men det funker jo da. Ja. Fordi som barn så tenkte jeg, kokken er ute på vift.
0: Ja. Og er det ikke vanlig å ha rotter som kjeller? Altså ikke for mange, men er det ikke også vanlig å skaffe seg rotter som et kjeller?
1: Jo. Det gjelder hamster eller marsvin eller liksom.
0: Ja, men liksom, det er så sykt å tenke på at rotter er liksom det som er det ekle der ute. Men la oss ha det som et kjeller.
1: Ja.
0: Men altså, det eneste jeg prøver å si er bare, please ikke liksom... Gå rett under foten min. Jeg prøver helst å unngå dere. Så gjerne vit det til neste gang.

0: Der hørte du Martine Haugen med Border Affair. Og nå skal vi holde dere oppdatert, kjære lytter. Nå får du litt nyheter.
1: Dagens aviser.
2: Den tidligere gjenglederen Duane Kefedi Davis er kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Ny meningsmåling ute. 7 av 10 vil beholde monarkiet. I forbindelse med Kong Haralds gravferd skal Oslo rådhus stenges sammen med flere av avgangene mot Nationaltheatret og Stortinget. Og over til været, det er årets første høstdag, men det skal være varmt, opp til 20 grader, men 50% sjanse for regn i dag.

0: Der hørte vi Klossmajor, men bare en kveld, men det er jo bare en morgen.
1: Det er jo det, og som nevnt tidligere så er jeg veldig glad i å stå opp tidlig. Jeg synes det er kjempedeilig. Og jeg synes at tiden, at livet går litt for fort, ja. Veldig ofte. Jeg synes vi beveger oss for fort, jeg synes vi forventer at vi skal liksom gjøre for mye. Jeg synes at vi har alle litt godt av at ting ikke tar så rask tid i vår teknologiske tidsalder. Og jeg har da begynt å få papiravis på døra.
2: Oi! Det så koselig.
1: Og ja. Så det var vel på i går, på mandag. Så startet jeg litt senere på jobb enn det jeg vanligvis gjør. Og da satt jeg i senga mi og leste avis og kaffe og tenkte, nå har jeg virkelig blitt voksen.
0: Vet du hva? Det er det største voksentegnet jeg har hørt på kjempelenge. Det er veldig... Det er så voksenkår som det går an, for jeg føler at alle sammen er sånn, åh, satte på min første klesvask, og nå har jeg betalt min første husleie, voksenkår, og så er jeg sånn, ja, sure, men det å lese avisen og drikke kaffe ved siden da.
1: Åh, fantastisk følelse, og så var det litt sånn høst ute, ikke sant, så det var liksom litt sånn høstsol, og det var veldig deilig, og da satt jeg og tenkte på noe som kommer til hjernen min ganske ofte, og det er at jeg egentlig har veldig lyst på en dum telefon.
0: Ja. Åh, jeg har altså vurdert så lenge å kjøpe en dum telefon.
2: Er det en sånn liten knappetelefon? Ja, liksom?
1: Sånn tastetelefon, flip-telefon.
2: Jeg tror jeg blir ha sånn, ja. Av forskjellige grunner. Sånn, jeg er tastaturkrig i hvert fall, hvis jeg har drukket. Jeg tror det kunne vært en fin ting.
0: Ja, jeg synes det viktigste på ekte det. Ja, ja, ekte.
1: Og jeg synes det, og så det liksom går fra at jeg synes at livet er for, går for raskt, til nå skal jeg bare av internett.
0: Ja, det, ja men av og til får man en liten sånn oppenbaring da.
1: Ja, så jeg tenker sånn, har dere har følt på det samme dere også?
0: Ja, 100%. Jeg har liksom bare tenkt sånn, ok, det her er mitt eget valg. Jeg kan godt bare droppe min smarttelefon nå, kjøpe meg en dum telefon, og liksom bare leve sånn 25 år tilbake, prøve på det, se hvordan det er. Jeg blir vant til det gjerne. Fordi jeg føler at det som eneste som er dumt med denne smarttelefonen, det er at man er jo avhengig av den nå på grunn av blant annet si billett til kollektivtransport. Det er veldig mye jobb på telefonen.
1: Ja. Men hvis jeg stempler inn med telefonen.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja. Så hvis jeg bare kan begynne å kun bruke smarttelefonen til det, og bruke fliptelefonen til det telefonen faktisk ble laget til, ja. Som er egentlig å ringe, så hadde jo det vært ganske kult.
2: Ja. Det tror jeg absolutt. Bestemoren min har jo sånn der, fortsatt sånn hustelefon.
0: Oh.
2: Og det med aviser også. Jeg synes det er så koselig å være på besøk der. Fordi hun er sånn, kan du sjekke hva som skal være på TV etterpå? Så må jeg gå bakerst i avisa og se kanaler.
0: Ja,
2: så er det sånn, bare sånn på klokka 17:30 i dag. Så er jeg sånn, det er bare sånn, ja. Det er så koselig.
0: Men så sykt, altså, jeg skjønner jo at folk gleder seg til avisen liksom, for det første, ja, for å se på liksom, hva som går på TV. Men også at de har det der lille kryssåret siden. De har en liten aktivitet å gjøre.
1: Det er ofte kviss, rebus.
2: Jeg var jo i praksis i Amta, som er Akershus Amtstidene, som er Drøbak og Nesodden. Og det kommer inn sånne der kryssord. Folk sender inn, så vinner de flaks og sånn fortsatt.
1: Så man kan fortsatt gjøre det, ja, det er jo helt fantastisk.
2: Masse.
0: Ja, og apropos sånn hustelefon, jeg har så lyst til å liksom vite hvordan det var å leve typ sånn på 80-tallet, hvor det var liksom sånn, du gleder deg til å ringe venninna di og bare gossipe og chatte over telefonen mens det ligger i senga der.
1: Og sånn, og sånn leke med ledningen.
0: Leke sånn. Litt med ledningen og liksom ligge litt sånn på magen på senga og bare flakse litt med føttene og sånn, ja herregud, så sa han det til meg. Ja,
1: men
0: ja.
1: Funker landlines fortsatt, sånn hjemmetelefon fortsatt? Kan man ringe med dem, eller? Jeg tror det nettet blir liksom stengt.
2: Nei, jeg tror det er jo liksom, det finnes jo liksom litt mer moderne hjemmetelefoner og sånn da. Man kan kjøpe litt sånn som, det er jo ikke sånn at hun står og har sånn der ring,
1: sånn runding med sånn der rutetelefon, sånn jeg må si.
2: Men rotary. Noe annet som er ganske sånn gøy, er at jeg bor i en ganske gammel Frogner-leilighet, og på utsida der så er det sånn liten sånn klipp, og så står Aftenposten på den, så man liksom kan putte avisa ned i på sånn klipp på veggen. Og jeg bare sånn, den har vært der, jeg har ikke fjernet den, men det var sånn, det var så koselig å ha den der bare. Ikke at jeg får Aftenposten på døra, men...
1: Nei, men anbefaler å få papiravis på døra, for det kommer liksom klokka 6 om morgenen da, så står det opp, og så lå den liksom ute på dørematta mi, og det var liksom, jeg følte meg sånn...
2: Men hadde dere Aftenposten junior, når dere var små?
1: Nei, for jeg var for gammel da det kom ut.
0: Åh, det er dyst.
2: Jeg fikk liksom litt sånn her og der på døra, og det synes jeg var så koselig, lese avisa.
0: Men var det noen av dere som hadde den der jobben som VG-bud?
2: Fy faen, det er så mange av mine venner som var.
0: Ja, jeg husker min stesøster var det, og det var veldig sånn... Jeg vet ikke hvor mye hun fikk betalt, men hun bare gikk liksom casually hver søndag rundt i det samme nabolaget og bare delte ut VG-avisa, søndagsavisa liksom. Tipper sikkert hun fikk 200 kroner på en dag, men det var jo kjempebra for en som var 12 år, liksom.
2: Ja.
0: Så, ja. Er budskapet ditt, ja, Anna, få tilbake papiravisen, eller bring it back to life?
1: Ja.
0: Ja, supert.

0: Der hørte vi Kasper med Ghost in the Wind, og før det hørte du Brenn med låta Naken. Og da, dere, er vi faktisk halvveis om cirka 2 minutter. Så det er jo veldig hyggelig å stas, men det jeg lurer på da, det er... Nå har vi snakket om både høst og kleinstillhet, hva som er verdt å bruke pengene på, og papiraviser. Og der lurer jeg på hva er det vi skal snakke om den neste timen, slik at lytteren har lyst til å lytte videre.
1: Ja, mamma Leo, hun har litt å snakke om. Jeg har blant annet fått en bot, som jeg vil snakke om.
0: Det er da...
1: Ikke meget fornøyd, så det burde du høre.
0: Nei, men det er meget forståelig. Hva med deg, Hanna?
2: Vi skal ta en reise rundt i det vakre landet vi bor i.
0: Oi, Norge altså.
2: Norge. Oi, oi, oi.
0: Jeg tenkte å prate om noe som har irritert meg, egentlig. Ikke direkte irritert meg, men liksom bare være litt sånn... Hvorfor det? Skjønner dere?
1: Skjønner.
0: Ja. Mer enn det skal jeg ikke tease noe mer om, fordi i mellomtiden så skal dere høre Birgitte and the Dusty Trails med Second Place.

0: Apropos bergensere, der hørte vi Lars Vaular featuring Røyksopp.
1: Jeg fikk en melding her forleden.
2: Spennende.
1: Om at jeg hadde parkert sparkesykkelen min feil.
0: Nei!
1: Og det irriterer meg noe så jævlig. Fordi jeg skulle til legen, som jeg har legekontor på grensen, lille grensen.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Og rett ved tinghuset der, så sto det liksom, jeg kjørte en Bolt, og det sto tre Voi der. Og jeg stelte den rett ved siden av. Og så får jeg en melding, kanskje tre uker senere. 900 kroner i bot.
2: Hæ? 900 kroner?
1: 900 kroner i bot. Og jeg bare blir helt sånn, og så jeg fikk sånn der pakkeren først, sånn der, denne boten er ilagt grunnet parkeringsbrudd på retningslinjer for kjøring og parkering. Til hinder for gående på fortau. Men det sto så mange andre sparkesykler når jeg stelte den der. Men når jeg har fått bilde da, av denne sparkesykleren etterpå, så står den der alene.
2: Oi, hæ?
1: Så jeg vet ikke hva som har skjedd. Og det irriterer meg, så jeg sendte inn en sånn klage til bymiljøetaten. Og så sto det sånn, ja, det her blir ileggelse, vet dere.
2: Enleggelse,
1: ja, det bare, du får bot, liksom, sånn er det.
2: Å, ja.
1: Men du kan klage, og så må du møte i rett. Jeg bare sånn,
2: møte i rett?
1: Ja, det var noe sånn.
0: For å parkere feil?
1: Ja, og det her kom i Digipost, og jeg føler når jeg får Digipost.
2: Ja, ja,
1: og,
2: ja, da er det seriøse saker.
1: Jeg blir helt sånn, nå har noen sikkert bare kreditsjekket meg noe, for jeg bruker jo Klarna og sånn. Men så var det bare sånn, bymiljøetaten, og så var det sånn, møte opp. Jeg bare, hæ? Skjønte jeg ingenting. Men så jeg må bare betale den boten, men det er bare sånn 900 kroner.
0: Men altså, jeg tenker liksom, ja, det kan godt hende at det er feil parkert, men da håper jeg at de tre andre voiene som også sto der fikk en bot da, på 900 kroner.
1: Ja, ja.
0: Sånn at det blir i hvert fall rettferdig, men det er veldig rart, for jeg vet jo at når man skal parkere en elsparkesykkel, så tar de jo bildet. Jeg vil jo tro at de da bruker det bildet du har sendt inn.
1: Ja.
0: Men det er det jo tydeligvis ikke hvis den
1: Nei,
0: står alene.
1: Nei, det er ikke det bildet jeg har tatt, for det er tatt innenfra. Så det ut som. Men
0: What?
1: Greia var at i den der, nå viser jeg det dokumentet her, men det var sånn der ordentlig, sånn der Oslo-greier.
2: Oi, det der var ordentlig.
0: Hjelp.
1: Hvis du ønsker å klage på vår avgjørelse, vil tingretten behandle klagen din? Og da ble jeg sånn, tingrett?
0: Det er sykt. Altså, ja, tingretten?
1: Altså, tenker jeg bare sånn, av alle ting som blir henlagt, som er så alvorlige, så tror jeg ikke de kommer til å gjøre noe med det her. Og 900 kroner, greit, det var fair, men nå kommer jeg til å boykotte Bolt.
0: Ja.
1: Og jeg gidder ikke å ta, jeg har jo brukt Bolt litt her og der når jeg har vært ute i helgen og sånn, fordi, men nå er jeg sånn, nei, nå har jeg lyst til å slette den appen.
0: Ja, bra, Leonora.
2: Ja.
0: Bra, ja.
2: Jeg har ikke den appen, så
0: ikke jeg heller.
2: Jeg kan på en måte late som at jeg blir med deg på boykotten enda jeg liksom ikke har hatt den appen.
0: Jeg har boykottet det fra dag 1.
1: Bruker dere sparkesykkel?
0: Nei. Jeg hater elsparkesykkel.
1: Jeg også! Det verste er at jeg bruker så vidt sparkesykkel, så når det her skjer en ene gangen, jeg hadde skikkelig dårlig tid og kunne ikke vente på trikken, for jeg måtte det til legen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er da du får bot.
1: Fy faen.
2: Selvfølgelig.
0: Ja. Nei, jeg hater også elsparkesykler, så bli med på boykottet Bolt. Det var det.
2: Eller elsparkesykler.
0: Eller elsparkesykler
2: generelt sett.
0: Ja, gå på beina deres, dere er nordmenn. Ja. Skjerp dere.

0: uka. I fjor tror jeg at jeg gjorde det en gang til sammen, og det synes jeg var for dårlig. Da fikk jeg ikke den høststemningen jeg ønsket.
1: Ja.
0: Så det har jeg lyst til å gjøre mer av.
1: Jeg har et litt sånn irriterende mål, fordi jeg i et svagt øyeblikk, eller sterkt øyeblikk, alt ettersom, meldte meg opp på 10 kilometer 12. september, den Oslo-maraton-greia. Og jeg liker egentlig veldig godt å løpe, men det pleier å ebbe ut når det går mot kaldere tider. Så jeg har et mål om å fortsette å løpe.
0: Ja, men
2: på isen?
1: På isen, jeg har piggsko.
2: Oi,
1: ja. Ja, jeg har piggsko.
0: Men altså, det er jo digg å løpe på sommeren, for da kan man være litt sånn lettkledd, og det er lettere liksom, kanskje med en shorts og en t-skjorte enn tights og genser, liksom.
1: Ja.
0: Men det er mye diggere temperatur å løpe ute sånn på høsten, når det kanskje er sånn 10 grader ute.
1: Absolutt.
0: Det er helt fantastisk, så jeg synes du skal fortsette så langt det lar seg gjøre. Frem til isen kommer. Da liker jeg å plutselig løpe inne på Mølle i stedet.
1: Ja, jeg sliter. Jeg synes, ok, nå må jeg Stockholm på tankene mine her. Det å løpe på Mølle synes jeg er veldig, veldig gøy, til det plutselig blir kjempekjedelig, og jeg får klaus.
0: Ja, ja.
1: Og da kan jeg ikke løpe, eller da kommer jeg ikke til å løpe mer. Så jeg har kjøpte meg piggsko i fjor vinter, og det var et bra kjøp, men jeg synes det er litt skummelt å løpe med dem likevel.
0: Ja, men det går overraskende bra. Liksom, man tror ikke helt på det, men jeg synes det går overraskende bra med piggsko.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg har ikke piggsko. Kanskje jeg burde investere i det?
1: Ja, det er ikke så dumme.
2: Men er det da du tar dem på alle mulige sko, eller bare løpesko?
1: Jeg har et par sko med sånn innebygde pigger, som er sånn løpesko med pigger.
2: Mm.
1: Men jeg tror du også kan kjøpe liksom brodder.
0: Ja, brodder er fantastisk. I fjor så husker jeg at jeg og to andre hadde faktisk, vi snakket om det her på frokost, at brodder er kult. Brodder må inn. Vi kalte det The Brotherhood.
1: Ja. Åh, den er så sterk!
0: Ja, sant. Så can we bring back Brotherhood denne høsten? Og når det begynner å bli kaldere, enda kaldere mot vinteren, ikke nøl med å bruke brodder. Det er kult. Pass på livet ditt, liksom.
1: Ja.
0: Ja, så. Og en siste ting jeg må si, som jeg synes også flere skal gjøre denne høsten, det er noe jeg egentlig gjør ganske mye, men jeg skal fortsette med det. Å dra på kino, fordi på høsten kommer det alltid mye bra filmer ut på kino, spesielt skrekkfilmer og masse sånt. Var det noe du tenkte på, Leonora?
2: Fordi det er også en ting som broren min har, som han sa var verdt pengene, det var å ha sånn der kinomedlemskap.
0: Det har jeg! Ja. Det er helt fantastisk!
2: Han sa, for nå er ikke jeg en veldig kinoperson egentlig, men han sa at når han fikk det, eller det er jo 300 kroner i måneden eller noe, så kan du se på så mye filmer du vil.
0: Ja, det er helt fantastisk.
2: Men du må se et maks antall, tror jeg.
0: Ikke som jeg vet om.
2: Nei, okay.
0: Jeg tror i så fall har jeg ikke nådd det antallet, men jeg kan fort dra på 3 kinofilmer i uka.
2: Ja, ikke sant?
0: Da har du allerede gått opp for den summen du allerede betaler.
2: Men det er da tydeligvis verdt pengene da. Jeg har ikke testet ut, men kanskje jeg må begynne å gå mer på kino.
0: Til alle studenter der ute, skaff dere et kinomedlemskap, sånn at dere kan dra mye på kino i høst.

0: Der hørte vi Pumpegris med Si det som det er. Og, oi, Hanna, hva var det jeg sa i stedet om å spille rumpeballene? Det er ikke greit.
1: Det var derfor vi kom inn på det med fjell, fordi du sa spille rumpeballene.
2: Satt det!
0: Oi. Ja, okay. Vi snakker ikke om fjerting nå, nå skal vi snakke om skommakultur. Og den som har kommet inn i studio nå for å tease litt om skommakultur sin sending er
3: Solveig.
0: Har du lyst til å gi oss en liten tease, Solveig, om hva skomma sin sending skal handle om i dag?
3: Ja, vi skal blant annet snakke om brukt butikker, at det alt for dyrt. Vi skal snakke om Tyler, the creator.
0: Oi.
3: Og ja, hva mer? Litt
1: litt blandet.
3: Ja, det står der, ja. og The Strokes, sitt nye album.
0: Ja,
3: takk. New Work.
0: Ja, men ok. Gleder du deg veldig? Hvem er det andre som, er det som skal være med?
3: Eivind og Theodor, gleder meg masse. Dette blir sykt bra.
0: Ja, det er en trio jeg ikke vil gå glipp av. Så kjære lytter, jeg synes du skal gjøre akkurat det samme som meg og lytte til skommakultur etterpå. Fordi, altså, du må bare. Det er en bra gjeng som kommer på, så gjerne bli på kanalen, kjære lytter. Her på Radio Nova, skommakultur begynner klokka 9.

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Ola la la la, Nova.
2: I dag morges, god morgen fette hele gjengen. Jeg våknet dag morges av at det kjennes ut som et hus av murstein, sånn som i eventyr om de der små grisene hadde veltet over meg. Og jeg kan nå da, det her er en følelse jeg skal påføre der, kjære lytter, gjennom denne hele sendingen her. Vi skal snakke om mine tanker etter at vår kjære kong Harald V har gått bort. Vi skal snakke om The Strokes, sitt nyeste album, som vi kanskje er litt late to the party til, men det blir gøy. Men før det skal vi snakke om at trikken er en Viking Death Trap-maskin. Etter det skal vi innom at husene i Oslo er rett og slett for dyr. Sjokk. Og hvis du skrur den ut, så kommer jeg til å skyte dere.

0: var August Selnes med i morgen kveld.
1: Skumma kultur.
0: Vår kjære kong Harald den 5. er død. Det er satt inn landesorg. Og jeg har lyst til å snakke om hvordan jeg har opplevd den døden. For jeg har opplevd annerledes alle andre. Men det er oppriktig ganske rart for meg, fordi at jeg har alltid vært, og jeg kom fra en familie som er veldig antimonarkistisk. Veldig, veldig antimonarkistisk. Vi har alltid snakket om at sånn... konge, bare avskaff monarkiet, det skal vi ikke ha noe av, vi trenger ikke president, bare sånn, det er ikke vits, det er bare en dyr galionsfigur for folket på en måte, og det har jeg alltid vokst opp med. Men jeg har vel hatt noe imot selvfølgelig Harald, altså kul type liksom. Men jeg merker nå, jeg tror at det her er noe som veldig mange andre merker, for at i Norge spesielt de siste årene har det blitt en mye mer sånn her, mer sånn antimonarkistisk konsensus blant veldig mange da. En som jeg har hatt i veldig, veldig lenge. Og så tror jeg veldig mange deler av den opplevelsen jeg hadde, at jeg har alltid vært sånn, ja, Harald han er jo en chill fyr, ikke sant? Det er jo ikke det som er, altså, det er jo ikke folka jeg har problemer med. Men jeg tror veldig mange har hatt samme opplevelse med meg, som meg, at nå når han er død, så merker man, så går det opp for deg sånn, å fy faen, du var viktig for meg, altså. Og jeg snakker med flere som deler de synspunktene, jeg snakker med liksom mormor og hele pakket, og det er sånn der, ja, han hadde mer å si for livet vårt enn det vi trodde, ass.
2: Ja, ja.
0: Og jeg har sett folk på Instagram og sånn, og andre sosiale medier, det er det samme greia at de var helt besatt av sånn, åja, men er han død nå, er han død nå, rett før han døde. Og jeg merket at jeg gjorde det samme. Og jeg var, da han døde, så var jeg sånn, oi, shit, kongen er død. Det føltes rart, det føltes som liksom noe var borte, på en måte, i dagliglivet, på en måte. Og det er jo ikke rart, for jeg har jo vokst opp med fyren. Og han har alltid liksom vært våres konge, og selv om jeg har vært sånn, ja, men å få bort på det monarkiet, så er det sånn her, det har jo på en måte formet meg som alle andre, at han er den som man samles om på så mange måter, og ser på TV, og ser i bøker, og hele pakka. Og så er jeg liksom på Slottsplassen som jeg var, og da merker jeg sånn, fuck, nå kommer tårene, ass. Det var jævlig sterkt å liksom se alle samles rundt det, og legge ned blomster der for han. Og jeg tror at, som sagt da, at det her er noe som kanskje flere bare er sånn, what, om de dagene her. Jeg visste jo selvfølgelig at sånn, det blir rart når han dør, men det har gått virkelig inn på meg, på en måte som jeg bare virkelig ikke forventet, med tanke på at det er bare sånn, ja, men det monarkiet burde vi ikke ha.
2: Nei, men så fint da.
1: Ja.
0: Og det mener jeg jo selvfølgelig fortsatt sånn at jeg er antimonarkistisk, og det er jo helt greit å si sånn, så man kan jo sørge for en person som har gått bort for det. Han betydde nok veldig mye for meg og alle, og det er bare sånn, og det er helt greit å føle på. Så det er egentlig bare det.
1: Ja, jeg tror nok det har vært sånn for ganske mange nå, så det har jo vært veldig mye kritikk av kongehuset det siste, i hvert fall det siste året. Ja. Og jeg tror det er ganske mange som på en måte legger det litt vekk nå.
0: Helt enig.
1: I den perioden her.
0: Det virker som at det... Og det er sånn periode, det kommer jo perioder, men det virker som at... Og det er veldig sånn... nærmest stolt over at folk de klarer det i sånne her tida, at de liksom de, det er ikke et spørsmål om det en gang, det er ikke debatt om det en gang, så folk bare legger bort de her tidligere kvalene, for nå er det sørgeperiode og da er ikke det rom for det.
1: Og det viser jo også hva som kan være positivt med monarkiet, og er jo at det kan også være veldig samlende, sånn som nå, selv om det er, man kan være uenig i prinsippene og hvordan det gjøres.
0: Ja, og det, nå når jeg var utenfor slottet, så følte jeg akkurat det samme, eller ikke akkurat det samme, men samme fellesskap som for noen måneder siden under VM. Og det er jo en stor kontrast når det er sånne her folkefest i gaten og sånne her, men det at alle er samlet om noe der alle tenker likt om det, det får du ikke så mye, og i år har vi fått det to ganger på rad. Og det tror jeg gjør underverket for landet da.
1: Ja.
2: Absolutt.
0: Og jeg tror at det å kunne jeg er glad at jeg ikke er så ung lenger, at jeg hadde vært på trass, hadde jeg vært sånn, jeg bryr meg ikke om at han er død nå. For det synes jeg man burde, hvis man føler på det. For jeg tror det virkelig bare er positivt å delta på en sånn type fellesskapsfølelse i folket da.

0: change. Det var 2AM DM med Mathias Kolstrup. Nothing's gonna change.
1: Skumma kultur.
0: Ja, folkens. Hei. Shopper dere på bruktbutikker, eller?
2: Utelukkende.
3: Ja. Jeg prøver.
2: Og jeg gjør det utelukkende.
0: Bare?
2: Det. Ja, ja.
0: Ja.
2: Eller sånn boksere mine, de finner jeg søpla, men ellers er det bruktbutikken det gjelder.
3: Ja, det fine de.
0: Ja, nei, for jeg så at det var en sak nå om at Fretex, en Fretex-butikk, ble tatt på fersken i å overprise en t-skjorte. Den kostet 30 kroner ny, og ble solgt for 49 kroner på Fretex.
3: Nei!
0: Det er helt forferdelig.
3: Det er inflasjon, ass.
0: Ja, jeg tror det er det verste som har skjedd denne uka, egentlig.
2: Ja, vet du hva? Jeg kommer ikke på noe der, det.
0: Nei, ikke heller.
2: Fy faen. Altså, ja. Det er jo, hvis mine beregninger er korrekt, 19 kroner mer.
0: Ja, 60% økning.
3: Oi, matte.
2: Ja. Oi, da merker du hvor sånn måten du fremstiller noe kan endre måten du ser på det.
3: For 19 kroner høres ikke så mye ut.
2: Ja, men 60%.
0: 60%? Det er mer enn halvparten.
2: Da er sånn her, brenn det der ned, liksom.
0: Men jeg tenker at det peker på et større problem, som er at altså, bruktbutikker nå, de priser ting alt for høyt, tenker jeg, i forhold til hva det er verdt.
3: Ja.
0: Og det gjør jo at man, altså, man får jo litt mindre lyst til å handle bærekraftig.
3: Men de må jo gå rundt da. Det er folk som jobber der.
0: Ja, ja jo. Eller, men de får jo klærne gratis.
3: Det er så sant.
2: Det er en god poeng.
0: Ja. Ja.
2: Og så tenker jeg sånn her, og det her er bare sånn litt videre, men hvis Norge hadde brydd seg så jævlig mye om det skulle være bærekraftig, sånn, fjerne den momsen da. Altså det her klærne her er brukt, det, altså, de har allerede betalt skatt på, eller sånn, gi et tilskudd da, sånn som de gjør med pressestøtte, for det er sånn her.
0: Og det var det du snakket om å gjøre det i år, egentlig.
2: Ja, men for det snakket om det hvert, altså det bare skjer det ikke.
3: Da kjøper vi jo mer da, for målet er jo ikke å kjøpe mer klær. Det er jo heller kjøpe færre klær som holder lenger.
0: Men det er vel, eller målet er jo, ja, men man vil jo kjøpe mer klær brukt enn nytt.
3: Ja,
2: hvis man aldri har det som standard, så vil jo det hjelpe mye mer.
3: Men hvis man kjøper et bra, ikke brukt plagg, som er fra en litt mer lokal sted, da, er ikke det bedre, som varer mye lenger?
2: Jo, hvis du kjøper et bra brukt plagg, som kan være fra wherever, because it doesn't matter, så bare er det enda bedre.
0: Ja. Og det er jo veldig dyrt da, å kjøpe kvalitetsting også, nytt.
3: Det er sant.
0: Men,
3: og man vil jo... Jeg har ikke råd til en tørsta nå, liksom, for eksempel.
0: Nei, 30 kroner.
3: Nei, 49 kroner koster
2: det. Hvis det har vært 30 da, da, så nå når det er 49, så går ikke det.
3: Nei, det er en monster jeg skal kjøpe på butikken, det.
2: Du vet at Theo må ha monster, skal bli en monster.
3: I dag var det burn, jeg må ha det.
0: Oi, hvordan er det? Du har byttet burn med monster?
3: Det er tirsdag i dag, så da er det burn. Det er litt sånn, ja. Det er sånn, du vet de pilleboksene, jeg har sånn bare energidrikke.
2: Hva skjer hvis du ikke drikker en daglig?
3: Åh. You don't want to know. Da sporer trikken av, for å si det sånn.
2: Hvis du da står foran den,
3: ja, da er det ille.
2: Da får du følge monsterets vrede. Men jeg synes det er jævlig godt poeng, Solo, at det er sånn her, for jeg handler så å si bare brukt. Og det er sånn, ja, det er for jeg bryr meg om miljø også, men det er selvfølgelig fordi at jeg føler jeg ikke finner jack shit nytt. Jeg har en sånn, min stil er på en måte sliten alkes, og det finner jeg best på Fretex-arkivet.
3: Word.
2: Så, som jeg ikke er sponset av. Men det har blitt så dyrt at det er bare sånn her, du føler deg dum når du kjøper noe som er dyrere enn det du hadde fått i butikk.
0: Ja, og det er jo sånn med mye skinnklær og sånt da, for det er veldig mange som ikke vil kjøpe skinn nytt, blant annet folk som er vegetarianere, sånn som meg selv. Og nå er det, føler jeg at det er helt umulig å finne noen ting, fordi at alle vil kjøpe skinn brukt.
3: Ja, det er dyrt, ass.
0: Ja, det er også utvannet.
3: Det er også, ja, men det blir jo alt som kommer på bruktbutikken nå, er jo fast fashion, ofte.
0: Ja.
3: Hvertfall sikkert en t-skjorte der, var sikkert en skin.
0: Ja, hvis den koster 30 kroner.
3: Så. Da er det noen barnehender som har vært med på å lage det greiene her, altså. Det må bare sies.
2: Men at, vi må ta opp akkurat det, fordi at det som er at jeg skjønner at Fretex, liksom, at man tenker jo ikke en t-skjorte kan koste 30 kroner.
3: Mm. Ja.
2: Så at noen sjekker, det er jo helt sykt i første gang.
3: Ingen t-skjorter bør koste 30 kroner.
2: Ja, det er jo egentlig det som er problemet her. For det er sånn her, ok, Fretex var sånn her, ja, men her er en billig real t-skjorte, det koster 49 kroner. Jeg tenker jo det er sånn, ja, det er en dårlig t-skjorte. Ingen tror det skal koste 30 kroner.
3: Nei,
0: sant.
3: Det bør ikke koste 30 kroner. Altså, ingen har lagd den t-skjorten på under en time. Og ja. Hvis de har lagd på en time, så er 30 kroner timen helt insane også.
0: Ja, sant.
3: Det er jo helt sykt.
2: Men,
0: så det er kanskje en ærlig feil fra Fretex sin side akkurat dette da.
3: Ja, jeg synes de skal få litt slack.
2: Ja, det synes jeg også. Men vet du hva, de skal ikke få slack på at det er for høye priser. Og en ting er liksom, hvis du har en sånn her, du har Ditto og de der som er sånn her, ja, vi er ordentlig vintage butikk. Men Fretex, dere får den skiten for å dunke ut fra matbutikken. Det skal ikke koste jævlig mye.
0: Nei.
2: Og det gjelder ikke bare Fretex arkivet, det som er sånn, hva heter det, altså det plukket ut. Det gjelder alle Fretex butikker. Skjerp dere.

0: Det var Sunbird med Changes.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Mm. Gjennom hele mitt liv har jeg blitt forfulgt av en grusom fortid. Neida, jeg har blitt forfulgt av The Strokes, strykerne, slagene, altså medisinske slaget. Altså, tror jeg du kan si det sånn strokes som i sånn... Sånn, du vet når rappere er sånn, yeah, I'm swimming, I'm doing strokes. Sånn, jeg tror du kan...
3: Hvor ofte hører, hvor ofte hører man rappere
0: som sånn svømming?
2: Nei, eller jeg tror kanskje ofte...
3: Yeah, I'm doing strokes!
2: Jeg tror kanskje noen ganger... Jeg tror at de synger om svømming, men så tror jeg egentlig de snakker om pooling. Sånn, når Kanye sang sånn... That backstroke I'm trying to perfect. Så tror jeg det er sånn, han ligger på rygg og svøm. Jeg tror kanskje at han liksom pounder from the back når han går over det.
3: Ja, det er mening.
2: Men det var ikke helt poenget mitt. Sorry, jeg tenker ofte på at Kanye har sex. The Strokes er et band som bare alltid sånn, jeg vet ikke, jeg får ofte høre at jeg ser ut som en som hører masse på The Strokes.
3: Ja, du gjør det.
0: Ja,
2: det ja og det tar deg som en megadiss.
3: Nei, jeg tuller. Nå sitter han i li-skjorte her og har fiskesmykker rundt halsen. Og
2: ingen bukser på.
3: Og ingen bukser på.
2: Og et alvorlig rusproblem.
3: Han har sånne hvite trunks.
2: Jeg har sånn Tidy Whiteys. Jeg har sånn Walter White trunks på.
3: Og donutsokker.
2: men The Strokes er et band som er alltid, liksom, det har alltid vært der i bakgrunnen. Men for tur som jeg sa at jeg hører veldig mye på The Strokes. Men for meg er det sånn at det er et band som på hvert eneste album de har, så har de bare noen drittsanger. Ja. Sånn, jeg synes ikke de har ett eneste album som bare er sånn, da det er 10 av 10. De har alltid bare sånn, hva er det de tenkte på her? Og sånn, så er det ganske sånn spesielt band for meg, for det er sånn her, jeg hører bare på bra musikk. Mm. Sånn, ofte så gidder jeg ikke å høre på noen visste eller som er drittsanger.
3: For noen som ikke er så kjent med Strokes, hva slags, er det noen andre band de kan minne om?
2: De er veldig unike. Jeg vet ikke, Sol vil hjelpe meg.
0: Nei, jeg vet ikke helt. Det er jo rock, på en måte.
2: Det er rock, men, det, men de har liksom alltid hatt... Nei, for
0: det er litt sånn chill-rock, men chill også rock. Litt ikke-chill-rock.
2: Og så er de veldig sånn, de er veldig kjent for å ha veldig sånn distorta både vokaler og gitarer. Så det er bare sånn, det høres ut som at...
3: Det er som slutten på Runaway, hele tiden.
2: Ja, og så sånn, tenker du sånn, oi, det her folket her, de hadde dårlig utstyr, sånn, så kommer du på at Julian Casablancas, som er frontmannen, har alltid vært mange miljøer der.
3: Ah, ja.
2: Ja, altså, det der er en gjeng med rich kids som bare former et band.
3: Oh.
2: Men bra musikk for all del.
3: Nå hater jeg dem.
2: Ja, men det er rart hvordan det bare er sånn, ah,

0: som er da verdens største alene musikkritiker, 100%. Yes. Han var sånn, ja nei, det her var noe. Han har liksom vært veldig kritisk til mye av Strokes før. Og så blir han dissa på albumet.
1: Og de disser
0: Anthony Fantano på The Strokes albumet.
1: Det er gøy.
0: For i sangen Lonely in the Future så sier Julian Casablancas da, I heard it 20 fucking years ago. I did Fantano word for word when I was a kid. Stick to the technical because that's great, but you wouldn't recognize art in any age.
2: Ooh.
0: Og det er så jævlig gøy å se at Anthony Fantano, han har liksom reagert på dette her og vært sånn, ah, ja, det er litt funny. Litt rart å være dissa, men så, ah, det er gøy. Han er så preget. Han er så jævlig preget. Og han
1: blir diss.
0: Ja, du ser det sånn her. Han synes det er så jævlig dritt. Og jeg tror at det er ikke fordi at han synes det er ubehagelig, det er fordi at han skjønner at de har helt rett. At Anthony Fantano, han er god på det tekniske. Han har faen ikke smak.
1: Nei, ikke sant.
0: Generelt med det er en helt annen greie. Men jeg synes det nye albumet her, det er verdt å høre på. For at akkurat som alle andre Strokes-album, så synes jeg at det er noen low, low points. Men jeg må si at de første, altså sang 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: 6, 7.
0: Nei. Fette bra.
1: Ja.
0: Og Sole, du hørte litt på det du
2: også. Ja. Jeg synes også det var noen veldig bra. Jeg husker jeg hørte på det en gang, men det var noen veldig bra sanger. Og så var det også noen som ikke var like bra.
0: Ja, det er sånn, de har ofte en litt hard landing på albumene sine, synes jeg.
1: Er det en sang man bør, hvis man skal prøve, er det en sang man må høre?
0: Altså, fra dette albumet, altså, da hadde jeg sagt et annet album på en måte, for det er en ting som blir veldig kritisert for, er at de har sånn autotune ut av taket, liksom. Men jeg synes det funker, det er to sanger jeg synes det er ødelegg. Hvis du skal høre på en sang herfra, så hadde jeg valgt Dine and Dash, som er min favoritt fra hele albumet. Så veldig sånn rolig, men den er sånn her, da får du bare en feeling på liksom hva de klarer å gjøre på albumet.
1: Mm.
0: For den bare sånn, den endrer seg helt sånn tre ganger gjennom hele sangen.
1: Okay, cool.
0: Så Dine and Dash nummer to, hør på Reality Awaits of the Strokes. Vet du hva? Folk er alt for kritisk, for det er fett i sprut.

0: liten hemmelighet med min baby. Alle som er på min alder, og kanskje heller av det mannlige skjønn, men sikkert mange kvinner, vil huske Joakim Haraldsen.
1: Bedre kjent som?
0: Bedre kjent som Noob Work.
1: Oh yes.
0: Han jo en av de fremste Minecraft-youtuberne, sånn Let's Play-youtuberne i Norge. Han
1: spilte OG.
0: OG. Ja. Da mener jeg sånn her, mens Prebz og Dennis holdt på, ja, så var det to fløyer. Det var ja. Prebz og Dennis, og det var Noob Work. Og det var litt gøy egentlig, for da var vi fortsatt, i hvert fall jeg var fortsatt en alder som var sånn, folk var sånn, nei, Prebz og Dennis banna for mye. Jeg jo på Noob Work.
1: Ja, du var der?
0: Ja, ja, ja.
1: Du var fra Nord-Norge, og det var et problem at du banna, de banna for mye?
0: Ja, for noen var det, jeg så jo på begge. Jeg var sånn her, why take one of them? Altså, jeg spiste alle. Men Newberg, han var legendarisk fyr. Og sånn, Joakim Haraldsen, han var en sånn liten fyr som satt liksom på rommet sitt. Og bare det eneste han gjorde var spill. Det eneste han hadde gjort hele livet sitt var spill. Han fikk, han måtte operere ryggen i tidlig alder og sånn. Så det eneste han hadde gjort i livet sitt er å spille. Og bare var en sånn jævlig koselig YouTuber. Men han alltid hadde litt sånn skaper vilje og sånn her. Jeg husker at han lagde et Minecraft-magasin som var sånn 7 utgaver og så kom i butikken liksom på Coop.
1: Shit.
0: Og den kjøpte alle av, og så var det en sånn konkurranse der du kunne sende inn Minecraft-byggene dine, så skulle de beste bli kåret, så skulle de få begynne penger. Og jeg sendte inn, jeg lagde et stort hus i Minecraft, så var det en snegle, og så bodde jeg liksom i sneglehuset. Vant ikke.
1: Ja.
0: Men det kom i magasinet.
1: Jeg føler det din Melodi Grand Prix Junior.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, ja. Bare at jeg kom i Noob Work-magasinet.
1: Ja. Ja.
0: og det var sånn, jeg tror det var en stor konkurranse, liksom, fordi at alle de byggene som var der var heftig, og mitt var der. Og mitt var bakgrunnsbildet på siden som tosidig.
1: Det er nice.
0: Ja. Så Noob Work har liksom alltid, sånn, jeg har vært sånn, ja, det var min peak. Det var min peak da jeg var i Noob Work sitt Minecraft-magasin. Men som alle andre YouTuber i Norge, så sluttet de å få noen views og måtte slutt, og nå er alle sammen deprimert og får trygt. Men ikke Noob Work.
1: Ikke Preben heller?
0: Han jobber på TV2,
1: ja. Ja, på TV2.
2: Men de la opp igjen nå, gjorde de ikke det? Fordi at han ene ble banket utenfor Café Sara.
0: Hæ?
2: Ja.
1: Ble Dennis banket utenfor Café Sara?
2: Enten Prebz eller Dennis.
1: Det må være Dennis. Prebz jobber jo TV2.
0: Og derfor la han opp?
2: Ja, nå, de startet opp igjen med en sånn ny Minecraft-serie, og så avsluttet de fordi at en av dem ble banket.
0: Nei, det her er jo tragisk.
2: Ja, det er veldig trist. Det er kjempetrist.
1: Det er sykt. På Café Sara
0: også. Og så vet du jo at sånn, og begge to mistet jo, eller sånn, begge damene ble slå fra de og sånn, og begge har barn med de, og jeg tror det er litt vanskelig. Dennis fikk barn med ei veldig fort med et uheld, og nå må han betale barnebidrag. Ja, ok, uansett.
1: Ja. Det var mye. Ja.
0: For å si det sånn, så kan det er enda liksom ikke alt, det er ikke alltid en solskinnshistorie med disse Minecraft-youtuberne. Men Newberg, han har alltid hatt en skapfille, som jeg sa. Ja. Og han lagde en sånn her selskap, jeg vet ikke helt hva de gjorde, det var en sånn her e-sport gaming-greier. Og han solgte det. Og han er mange millionær.
1: Ja.
0: Han er fette rik. Så han har liksom levd a quiet life de siste årene, men nå er han tilbake. Og han, sorry ass, men han burde bare få blitt i skyggen ass.
1: Hva har han gjort nå?
0: Han begynte med å komme tilbake på sånn Snapchat og sånn, med at han flyttet til Thailand.
1: Nei, det
0: er det. Og var sånn digital nomad. Mens han trener. Og det er det her Noob Work har gjort. Jeg tror han blir rik. Det er en som han gjort å trene. Og han har gått fra å være en sånn liten tjukkass til som liksom sitter på gutterommet og sånn der.
1: Han har blitt med Moita.
0: Til å bli en barbert grizzlybjørn.
1: Han er helt skalla også.
0: Han er helt skalla. Han tar laser på hodet. Det eneste han bryr seg om er å bygge kroppen sin. Det eneste han snakker om. Samtidig som at han har en sånn ark der han bor i Thailand og så flytter han til Japan. Så ble han hevet ut av Japan.
1: Hvordan ble du hevet ut av Japan?
0: Du kan sånn jeg bare være der i 3 måneder.
1: Og jeg viser liksom.
0: Ja, og så var han sånn, jeg skulle flytte til Japan. Og så Japan var sånn, du får ikke komme hit. Og så lagde han en video der han sånn her, det er en tung video å lage. Det får ikke bli i Japan. Og det eneste han gjør er å trene. Og vlogge at han trener. Og vlogge at han meal prepper. Og så sier han bare at KI er fremtiden. Bruk så mye KI du kan. Investere i KI. Mer datacenter i Norge.
1: Han blir sånn Andrew Tate-type.
0: Ja, han sier liksom ikke
1: noe. Han er skalla også.
0: Han kan ingenting om politikk, tror jeg. Bortsett fra at han elsker KI.
1: Ja.
0: Og jeg tror han er veldig, veldig ensom å leise. Ufta. Der han reiser rundt i Asia og bare bryr seg om at kroppen han skal se så bra ut som mulig.
1: Kanskje du kan få han på skumma.
0: Jeg synes, Nubel, kom på skumma, så skal vi gi deg en øl, så kan du slappe litt av.

0: Jeg helt klar nå, så nå blir det bra. Så.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det noe greier som skjer det. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Jeg synes det ble veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
3: Tirsdag, og velkommen tilbake til Rådvill. Mitt navn Stephanie, og i dag sitter jeg her med...
4: Mitt navn Birk.
3: Og...
0: Magnus.
3: Hei! Dere har sikkert hørt veldig mye på dem før. Det første gangen jeg hører dem, så det litt gøy. Jeg har nettopp kommet tilbake fra USA, utveksling. Så jeg tenker jo egentlig... vi må jo bli litt kjent for at jeg skal klare å snakke med dere, tenker jeg.
0: Det veldig sant. Kan du si noe på engelsk?
3: I'm cool.
4: Kan du si noe på norsk?
3: Jeg er kul. Oi, okay. Der mistet jeg dialekten egentlig, men jeg er kul.
4: Ja,
3: ja, så bra. Tror du ikke på meg, eller?
0: Jo,
3: ja,
0: vi får se.
4: Eller vi får se nå, da.
3: Så jeg har jo tenkt at, jeg har jo ikke bedt dere om å forberede det her, men jeg har lyst til å høre på kommando to ord eller to ting som er liksom noe jeg bør vite om dere. Ok, Birk, go.
4: Stressa og charmerende.
3: Ok, det er lovende. Magnus.
0: Distrahert og alltid beredt.
3: Oi, shit, for en kombinasjon av mennesker vi har i dag. Det høres jo bra ut for å gi råd. Hvordan var morgenen din, Birk?
4: Det kan jeg komme tilbake til. Det var masse det var mye trøbbel, altså.
3: Ja.
4: Ja, det kan jeg komme tilbake til.
0: Deilig.
4: Det
0: får
4: vi ikke
0: du skal høre komme den, tilbake nei. Til liksom.
4: Ja, jeg ble angrepet fra flere kanter, egentlig.
0: Uff, æsj, digg. Mm. Nei, men shit. Min morgen var faktisk...
3: Men vent da, spurte de egentlig?
0: Nei, eller jeg trodde du spurte begge, eller?
3: Ja, da...
4: Du må jo bli kjent med oss begge.
3: Vær så god.
0: Nei, nå gidder jeg ikke. Nå vil jeg ikke.
3: Nei.
4: Nå fikk du Magnus på vrangsida.
3: Da tror jeg det var litt kleint nå, så nå må vi bare ha musikk, eller?
0: Ok.

0: Du hører på Rådvill.
1: Oh my god, is that Rådvill på Radio Nova?
2: Nå hører du på Rådvill på Radio Nova.
3: Ja, nå hører du på Rådvill på Radio Nova, og I helgen så har jeg dette oppi et kaninhull.
4: Nei.
3: Jo.
4: Hvordan for det?
3: Nei, jeg gikk I Sankthansparken, og så...
5: Var det hullet så stort?
3: Ja, jeg tråkket bare nede med halve låret.
4: I parken?
3: Ja.
4: Bruh.
3: Nei, da selvfølgelig snakker jeg om det metaforiske kaninhullet.
4: Ja, det metaforiske kaninhullet. Ja. Ok.
3: Det kaninhullet.
4: Si det, hva skjedde?
3: Nei, det var jo, fredag var jo på en måte en litt trist og regnfull dag.
4: Ja.
3: Det skjedde kanskje mye egentlig, men man fikk lyst til å se litt på, ta litt rolig, se litt på,
4: absolutt,
3: på TV. Og da fant jeg NRK-spilleren, NRK-arkivet, NRK-TV.
4: Mm, ja.
3: Og der det mye snok. Snop.
4: Det er mye snok.
3: Man kan snoke I snopet der, og da fant jeg en gammel kjenning, Brødrene Dal.
4: Åh.
3: Har dere kjennskap til disse brødrene?
5: Du egentlig veldig lite, ass.
3: Ja.
5: Ja,
3: det... Ok, hva gjorde du? Ja, nei.
5: Nei, det...
3: Magnus?
4: Ja, jeg har sett en del på brødrene. Vi hadde Brødrene Dal I Professor Drøvels hemmelighet på sånn DVD. Ja. Så det er så, ja, den har jeg sett mye.
3: Den er pen, altså.
4: Den er fin. Kjempepen.
3: Den er kjempepen. Men ja, og det slo meg at liksom, å se det på nytt, det anbefales.
4: Mm.
3: For det er, du skulle tro at, nå har ikke du sett det her da.
5: Nei, Stephanie. Nå skal du egentlig forklare det jeg kommer til å oppleve når jeg ser for første gang.
3: Ja, det tror jeg ikke kan, det kan ikke forklares.
5: Nei.
3: Det har gått ut på dato, det har gått litt ut på dato.
4: Ja.
3: Det har det, for det kjapp film, kjapp fortfilm.
4: Ja.
3: Det jo veldig gøy på 70-tallet.
4: Mm.
3: Men så det ikke så fryktelig gøy, kanskje,
4: nei,
3: noe lenger. Men mye av humoren min, tror jeg, kommer derfra, altså.
4: Mm.
3: Og det var litt trist og litt fint å se, på en måte. Men husker du storyline til Professor Drøvels hemmelighet?
4: Ja, absolutt. Absolutt. Jeg husker det. De skal finne han.
3: De skal finne han.
4: De skal finne han. Altså, jeg husker veldig godt da, når de ror igjennom... De ror igjennom Frognerparken, husker jeg.
3: Oi.
4: At det en de ror igjennom noen busker, og så plutselig så de I den fontenen I Vigelandsparken.
3: Mm.
4: Og så ror de forbi det. Husker jeg veldig godt.
3: Ja.
4: Så var det en annen episode som var dritskummel også, med en vampyr eller noe. Det ga meg Marit.
3: Vampyr-episoden, ja.
4: Mm.
3: Mm. Absolutt. Men det på en måte familie- og baby-underholdning på samme tid.
4: Ja.
3: Barneunderholdning. Men ja... Så denne vampyr-episoden, det mange som trekker frem, men det på Spektralsteinene da. Spektralsteinene.
4: Spektralsteinene.
3: Det serie nummer to I Brødrene Dal-universet.
4: Ja.
3: Og der det denne damen som ser gjennom maleriet på kvelden.
4: Ja.
3: Det klokka 12 hver natt, så skjer det noe skummelt.
4: Ok.
3: Har du sett den?
4: Nei.
3: Nei. Og dette her det mareritt for I ukesvis, når jeg var liten.
4: Ok.
3: Helt production value på 10 kroner liksom.
4: Hva mal meg et bilde av dette bildet?
3: Det et maleri hvor det de sitter I stua og så ser de noen øyne igjennom som går sånn her. Gjennom.
5: Altså fra den ene siden av øyet til den andre liksom?
3: Ja, ja,
4: altså sånn, at det maleri følger, som følger deg, ja. Eller sånn, ja, bytter. Ja.
3: Mm, men så ser jeg, og det kanskje det som skummelt, det man ikke ser.
4: Ja.
3: Men ja, jeg trodde kanskje at dere hadde sett litt mer.
4: Nei, altså, men jeg har jo sett, jeg husker veldig godt at jeg pleide å se, jeg husker ikke hva den heter, men de skulle finne, det var kanskje den tapte byen Antarktis,
3: ja,
4: eller noe sånt.
3: Ja, det ble flere serier her.
4: Ja. Det så jeg, men dette her er kulturskatter, stemmer.
5: Ja, jeg tror jeg må hjemme og se litt, liksom.
4: Det tror jeg kanskje også at du må. Ja, nei.
3: Alt ligger ute.
4: Det fantastisk. Og det gøy Gratis. Humor, men det mye fort film, det sant. Jeg ser for meg at det var et teknisk underverk, kanskje, da det ble lagt.
3: Ja, for folk, de var langt fremme I foten, I skoen. Men det som kom på Facebook rett etter dette, for jeg så ferdig hele driten på en dag, så det han ene, han en offentlig person, han masse på Facebook, så det på en måte ikke, jeg utleverer han ikke.
4: Nei.
3: Men han ene broren, altså Gaus Roms. Brumund. Graus. Nei, Roms tror jeg. Ja. Jeg er ganske sikker på det er Roms.
4: Ja.
3: Ja. Er på Facebook og slenger masse dritt i alle retninger. Så det øda egentlig litt barndomsminnet der da.
4: Ja. Never search your heroes app on ja. Facebook.
5: Det tror vi alle har lært at det ikke er så bra å stalke folk, ass.
3: Ja. Nei, nå kom han mer inn i feeden bare på grunn av, og det er jo algoritmer, det er en annen ting.
4: Men du må tenke at han var en annen person ja. Før i tiden, mm. og så var han ansatt da.
3: I NRK.
4: Ja. Og alle som er ansatte i NRK er bra personer.
3: Det er sant.
5: Og så skal man jo av og til få lov til å skille the art from the artist.
4: Mm. Ja. Så... Det synes jeg alltid at man skal gjøre, uansett hva, og det er ingen som helst, på en måte, det er ikke, du får ikke rikket på det, altså. Det skal man alltid gjøre, uansett hva.
3: Ja, for det er good art, altså. De har lagt inn masse arbeid i det greiene, sånn at du trekker frem den der kanonen inn i.
4: Hæ? Men faen kjører kanon i Frognerparken? Ingen faen har gjort det på 50 år, men de gjorde det da. De turte å gjøre det.
3: Ja.
4: Ja, fuck, altså.

0: Det var Ghost in the Wind av Kasper. Er det rådvill, eller? Tirsdager fra 10 til 12. Er det rådvill, eller? Du hører på Rådvill på Radio Nova. Kjære Rådvill, jeg veldig stor fan av et Oslo-basert up-and-coming indie-rock-band. Problemet at jeg fangøler alt for mye over dem, selv om jeg kjenner medlemmene fra studiet og så videre. Møter på dem titt, og ofte får kaffe på fester, fors i samme omgangskrets. Hvordan slutter jeg å bli så starstruck av mine egne bekjente? Hmm. Ja, jeg jo litt starstruck av å være med dere i det rommet her, egentlig.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Så det var litt relaterbart for min del, egentlig.
2: Ja, ja. Ja. Men ja, jeg tror jeg på en måte kjenner meg litt igjen, jeg også.
1: Hvor det?
2: Nei, jeg bare...
0: Du merker at du ble litt rød også.
2: Nei, jeg er ikke
0: sånn
2: rød.
0: Touchy.
1: Birk er legit helt rød i hele ansiktet nå.
2: Nei, men liksom, henger man rundt i Oslo,
1: ja,
2: så møter man kule folk,
1: ja,
2: så man vet hva gjør. Og da blir man, og så tenker man, det er kult det du driver med, men jeg har lyst til å være helt oppriktig ærlig. Jeg har ikke lyst til å late, jeg har lyst til å late som jeg ikke vet, for jeg har lyst til å se hvem du er. Og det tror jeg kanskje de også har lyst til. Eller det er ofte hvis man henger på ingen steds, da, så er det ofte at kultureliten,
1: ja,
2: henger der. Det er ikke til å legge unna. Og nå gjør ikke det lenger, for nå har de flyttet av sted, sier vi.
1: Ja.
2: Ikke oppsøk noen der.
1: Nei, ikke oppsøk noen der. Vi får ikke til å oppsøke C-kjendiser på ingen steds.
2: Nei, hverken A, C, B, D eller F-kjendiser.
1: F-kjendiser, nei.
2: Men...
0: Men jeg er litt sånn interessert i hva liksom innsender, fordi når du sender inn det spørsmålet, så har det jo sikkert oppstått litt situasjoner du kanskje er litt klein over, da. Ja. Fordi man kan jo være starstruckt i skjult, liksom. Man trenger jo ikke å si noe.
1: Men det er også sånn, jeg skjønner veldig godt at man kan bli litt sånn, hvis man plutselig møter noen, sier at du har en slags favorittartist, og så plutselig møter du de, da skjønner jeg sånn, da kan man bli litt sånn, shit, der er du, liksom.
2: Ja.
1: Men dette her høres jo ut som venner, eller ja, sånn, hun går på studie med dem, hun tar kaffer med dem, ja, hun er, ja, på feste med dem.
2: Det kan være at denne indie-rock-statusen har skjedd etter egentlig de har vært kjent også.
1: Ja,
2: og man blir starstruck. Ja. Og dette er masse følelser som begynner å bli rart i magen da.
1: Mm.
2: Hvis plutselig vennene dine blir artistene dine.
1: Ja. Ja, indie-rock, jeg lurer på...
2: Men da tenker jeg sånn, da er det egentlig... Eller er du bare stolt av vennene dine?
1: Kanskje det. Men ja, for det er jo litt sånn... Man må også liksom alltid... Det er sånn, alle folk er jo bare folk, på en måte. Det er viktig å ikke... Du må ikke sette dine dritkule musikkvenner i bås, heller.
0: Mm. Nei. Altså, første rådet er jo vel kanskje at... hvis du ikke gjør noe med det, så har du jo lov til å være starstruck, liksom. Du trenger ikke å være så flau over det. Men problemet er jo her at hun sikkert blir ekstra klein, da. Eller han blir ekstra klein, eller... Ja. Sier feile ting, eller
1: ja, det, ja,
0: sier ingenting.
1: Du må kanskje gjøre et eller annet som bare sjokker deg ut av det. Det er sånn, jeg kan alltid oppføre det. Hopp panteren, for eksempel. Gjør noe sånt, uansett.
2: Hva er det?
1: Altså, panteren, det er sånn...
2: Ballested?
1: Ja, på bygde, så kan du ha det sånn 13 meter
2: klippet. 13 meter klippet?
1: Ja, bare gjør noe som bare sjokker systemet ditt helt sykt, der du skjønner sånn, faen, det er ikke noe vits å... Være, for noen som får

0: deg til å føle deg helt rå og kul. Og så er det sånn, noen driver med musikk, noen driver med journalistikk, noen hopper fra klipper. Det er sånn, alle sammen gjør bare ting, og det er på en måte egentlig aldri noen grunn til å
1: være starstruck.
0: Nei, eller sånn, altså man kan jo på en måte være starstruck. Men det er en forskjell på å være på en måte blendet starstruck og bare sette pris på for musikken. Eksempel ja, musikk da, eller kunst som folk lager, fordi det er jo bare greit.
2: Men Magnus, hva, har du blitt starstruck noen gang?
0: Nei, jeg tror aldri jeg har blitt starstruck noensinne egentlig i mitt liv. Ok, kanskje jeg har det. Har jeg det? Altså, jo, eller jeg vet ikke. Det er jo noen artister som jeg er glad i, som man ser her og der. De kan man jo bli litt starstruck av. Eller sånn Steinar, kanskje.
1: Haumann Klaschert.
0: Ja, Steinar Haumann Klaschert, som man vet i. Han kan jeg bli litt starstruck av hvis jeg ser det på gaten. Men etter hvert så ser man jo... Oslo er ikke en så stor by.
1: Nei.
0: Der ser man jo de fleste... Kanskje noen internasjonale kjendiser, men jeg møter det ikke.
2: Nei, ok. La oss sånn hurtig runde.
0: Ja.
2: Rådet vi gir her er...
1: Dyrk deg selv, og sett pris på musikken, og hopp i havet.
0: Ja.
2: Magnus?
0: Men det er bare hopp i havet.
2: Ja. Jeg synes du kan joine bandet i, og bli starstruck av deg selv.
0: Woo!
1: Smart.

0: Du hørte Wind Chimes av Future Nostalgia.
1: Og han ser spørreskjemaet stående foran seg nå.
0: Og det er like før, det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter, og han sender inn spørsmål til Rådvill.
0: Ok, gutta, boys, guys, yo. My friends, what's my helpers.
2: Up? Your little okay. boy helpers.
0: Yeah, my little boy helpers. Jeg føler jeg har det rette audience akkurat nå, fordi som dere hørte i stad, når jeg snakket om å brente ned
2: kirke.
0: Kanskje ikke brente da, men satte fyr på brenten sin. Nei, på, ja, fy faen.
3: Du satte fyr på,
2: eksen og brente ned hytta hans.
0: Ja. Ja. Så kom jo ordet X opp, ikke sant? Og det dere ikke vet, at det har egentlig blitt en ny single fra et 6 år gammelt forhold.
3: Oi, ja, det er 6 år gammelt, så det er 6 år langt.
0: 6 år langt, ja. Ja. Vi var sammen i 6 år. Oi. Så det betyr at all my adult year så har jeg vært i forhold og aldri måtte liksom vært...
2: Spørsmålet, Stein. Ja. Kan jeg spørre når dette skjedde, hvor ferskt er bruddet?
0: Ok, så jeg prøvde å slå opp med han i fjor, det gikk ikke.
3: Hva sto i vei? Oh, ja, ok, ja, det er masse greier som kan stå, ja. Jeg skjønner. Det var et dumt
0: spørsmål. Prøvde å slå opp med han i høst, det gikk ikke heller, så vi offisielt slo opp i januar.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Så et halvt år da.
2: Ja. Ja.
0: Men i mitt hode så har vi vært ferdige lenge, liksom. Ja. Og det som er at i alle mine unge år, der du liksom er fresh og sånn, så har jo jeg vært i forhold, så jeg har ikke fått prøvd meg ut på markedet.
3: Mm. Hvor gammel er du?
0: 24. Mm. Jeg er fortsatt ung da.
3: Ja, ja.
0: Men, ja.
2: Nærmer seg.
0: Så jeg trenger egentlig litt råd om hvordan jeg kan slide into DMs, fordi... I don't fucking know what to do.
2: Du trenger rett og slett flørtehjelp. Ja. Og du har flaks. Fordi du har kommet til kanskje de to snilleste guttene, ja, i Oslo.
0: Ja, men jeg trenger egentlig at en av dere har litt bad boy energy, fordi det er ikke så mange snille gutter i Oslo.
2: Nei,
0: så
2: men liksom... vi er snille i hermetegn.
0: Ok.
2: Vi er snille fordi vi tar så mange jenter.
0: Hvem er det som...
2: og det er hyggelig.
0: Ok, så... How the fuck do I slide into DMs?
3: Birk. Instagram.
0: Ja, jeg har Instagram. Jeg kan okay. taste.
3: Ja, nei. Svare på historier. Stories.
0: Ok.
3: Det er jo på en måte effektivt.
0: Så hvis han da legger ut story.
3: For å komme i
2: kontakt. Han har en spesifikk. Har du noen i sikte?
3: Ja, det må ha noen i sikte da.
0: Nei.
3: Men,
2: ok, men fordi at det er jo sånn, det begynner jo på en måte bare med, eller vil du liksom bare, vil du bare ut på byen og fuck around på en måte and find out?
3: Jeg vil bruke Instagram som en dating nettside.
0: Jeg tenker jo det at jeg må jo være forberedt.
2: Ja.
0: Altså hvis det plutselig er Love of My Life kommer opp på For You page liksom, så må jeg jo vite akkurat hva jeg skal skrive, hvis jeg ikke så mister jo sjansen min.
2: Det er jo veldig sant. Fordi det, jeg vet ikke, sånn jeg hadde tenkt, det er jo sånn, først og fremst så må man jo bare komme seg på en måte ut, og man må oppleve et eller annet menneske som man har lyst til å på en måte kysse.
0: Ja.
3: Eller snakke med.
2: Og klemme.
3: Eller,
2: klemme og kysse.
3: Klem, kysse og snakk.
0: Så jeg kan ikke gjemme meg bak DMs.
2: Jo, eller, men altså, du kan alltid sende, altså, DM er jo en fin måte å på en måte få kontakt med noen. Mm. Og så er det sånn, det finnes dating-apper.
3: Nei. De er blæ. De er blæ.
0: Ja, de er blæ. Det fucker vi ikke med.
2: Nei.
0: Nei.
3: De er kyniske, og de er konstruert på en måte som ikke er ment for langvarig forhold. Også.
2: Jeg tror det er sånn, hvis du laster ned Hinge, for eksempel, så er det sånn, du har kanskje maks 2 uker rom der du liksom faktisk kommer til å gidde å bruke det. Så hvis du klarer å få en date på 2 uker, det klarer man vel. Så kan det funke. Men etter det så bare bryr man seg ikke lenger.
0: Okay.
2: Det er ikke noe vits.
0: Men har dere fått en slide in DM før da?
2: Ha.
3: Ja.
0: Ja, hva
3: jeg tror det.
0: Hva som hadde spør for en venn altså, ikke for meg selv. Men hvis noen skulle slide inn i deres DM, hva hadde dere satt pris på?
3: Det som er fort gjort er jo at man setter pris på ganske lite. At det er sånn, det å slide, du kommer med litt, hvis du kommer med litt fart og slider ordentlig godt inn, så er det på en måte, da skal det litt til å dumme seg skikkelig ut også.
2: Ja.
3: På en måte.
2: Jeg tror, ja. Det jeg hadde likt, altså det kommer jo litt an på, og man kjenner en person litt eller ikke. Men det er litt, ja, for jeg foretrekker vel så at man bare sånn er sånn, jeg synes du virker, altså, hva er det man sier da? Søt, hyggelig, yeah. Fet, god i hodet. Skal vi ta en øl på en måte, eller bare sånn, bare møtes med
3: ikke, ikke gå så veldig fryktelig mye rundt den grøten på en måte.
2: Ja, nei, det er litt det.
3: Hopp i det gule.
2: Du sender jo ikke
0: bare gå rett på liksom.
2: Ja. Ja. Man sender jo ikke en DM fordi man er dritkeen på å chatte med noen på en måte. Det er jo fordi man har lyst til å
0: møtes, kysse faktisk, liksom. Ja, kysse, ja.
2: Kysse.
0: Ja.
2: Det er, så det er jo på en måte det jeg tenker. Men vet du hva, Stephanie, her skal du bare ha all mot på en måte, og du må bare føle deg selv som den viktigste personen i hele verden. Mm. Og så må du, det er som hvis du sender en DM til noen, så er de heldige. De er utvalgte.
3: Og avvisning gjør deg bare sterkere.
0: Det er sant. Eller så kan de også bare vente på at noen slider inn i min DM.
2: Det går, ja, men her må vi være realistiske, altså. Og det er på en måte, alt kan skje, selvfølgelig, men du må nok være veldig proaktiv her.
0: Ja. Well, well.

0: Der hørte du I morgen kveld av August Selnes.
1: You're listening to Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova. Broadwell. Radio Nova.
2: Ja, blir dere tatt mye bilder av, folkens?
0: Ja.
3: Ja, kanskje.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja, av venner, av ubekjente, eller av kanskje fremmede?
3: Ja, kanskje fremmede. Er ubekjente fremmede, eller er det ikke det?
0: Jeg tar veldig mye bilder av ubekjente.
2: Ja, fremmede.
0: Fremmede.
2: Folk?
0: Ja.
2: På gata?
0: Yes,
2: ja,
0: that's me.
2: Det jeg har... Da er du en av de, for jeg har sett de har dukket opp i offentligheten i, når man veger seg ute. Så er det jo egentlig, du er på en måte i villemarka.
3: Ja.
2: Det er fritt vilt liksom.
3: Det er jo asfaltskogen da, like jeg kaller det, ja. Her i Norden.
2: Og det har vært flere hendelser hvor folk går ofte på gata på FaceTime. Med FaceTime.
3: Ja.
2: Og de filmer.
3: Ja.
2: Det bare går og filmer, og da kommer jo du tilfeldigvis kanskje på en måte i framen da.
3: Hvor ofte er dette vanlig?
2: For meg har det blitt veldig vanlig de siste ukene.
0: Det høres ut som et problem man sliter litt med liksom, veldig ofte da.
2: Nei, jeg skjønner at det kanskje ikke høres sånn ut, men jeg føler det veldig ukomfortabelt.
3: Men at du er i noens FaceTime, eller at du gjør det selv?
2: Nei, det blir jo det på en måte, fordi de går og filmer foran seg.
3: Ja.
0: Ok, men er du da den personen som er sånn «Ey, peace», liksom?
2: Ja,
0: du ble helt slått ut
3: av det. Ja, jævlig.
2: Ja, men det ofte turister, da. Ikke for å slenge de under bussen, for jeg har gått med turister, og jeg liker å være turist selv, men liksom sånn, og helt uhemma gå og filme. Ja, dere har sikkert sett på YouTube. Jeg tror det det de lager. Sånn der «Walking through Oslo at night. This is live. This is nightlife of Oslo».
3: Huh.
2: Daytime of Oslo, spring.
3: For hvis det liksom streamers det, den kan jeg se, bare jeg har personlig aldri opplevd. Ja, jeg har aldri opplevd det da, Birk. Sett meg inn i det, ok? Gi meg situasjonen din på en måte.
2: Ok, tre situasjoner.
3: Ja.
2: Den ene gangen så var jeg på Munch.
0: Sånn. Nå har jeg da telefonen på Magnus,
3: sånn. Nå han får litt sånn immersive opplevelse.
2: Nesten sånn er det de holder mobilen. Føler du deg litt ukomfortabel nå?
3: Ja, fortsett å fortelle da, Birke. Ja.
0: Nei, jeg synes den med andre sideprofilene.
2: Ja, uansett. De får med seg alle sideprofiler, for det er helt manisk kameraføring. Liksom. Også, og bilder også, egentlig. Jeg satt og spiste på Vulkan der, så er det noen trapp.
3: Høy, lang trapp.
2: Høy, lang trapp, store klosser.
3: Betong.
2: Betong, ja. Og da satt jeg og spiste sushi der, og så kommer det en turist, tror jeg, han er. Opp. Og så tar og sånn, jeg føler at jeg har litt sånn estetisk peiling på hva som er et bra bilde og ikke. Litt snikskrutt.
0: Så du vet at du ikke
2: at
0: så bra ut der liksom?
2: Dette blir ikke et bra bilde, kompis. Og han kom fryktelig nærme og tok sånn bilde av det jeg liksom spiser sushi liksom. Er det gått for langt? Hva skjer?
0: Jeg skjønner frustrasjonen da. Det er litt skummelt å tenke på at det ligger et bilde av det, Birk, der ute der du spiser sushi og ikke ser bra ut.
3: Det skjer jo ikke.
0: Fordi han ser alltid bra ut.
3: Ja, hvorfor du spiser sushi? Fordi jeg så for meg, hvis du sitter der med liksom en svær åpen kebab og du har smørsaus rundt hele fjeset, det er litt sånn. Men samtidig, det er sånn, hvis du har øye for det, så plutselig så finner man noe magisk.
2: Ja, det er det. For jeg liker å gjøre det. Jeg liker å ta bilder av folk selv.
3: Ja.
2: Men da føler jeg at jeg er begrunnet.
3: Ja vel.
0: Det du egentlig er ute etter er at de skal høre det her, sånn at du slipper å spørre om de kan airdroppe det bildet. Sånn at de bare kan gjøre det. Fordi du vil egentlig ha det bildet, du.
2: Nei, jeg vil nok ikke det, altså.
3: Du vil ikke ha det bildet. Men du sa at når du tar bilder, så er det...
2: Ja, så jeg er dobbelt moralsk, jeg merker det.
3: Ja,
0: jeg er litt forvirret nå, egentlig.
3: For du har jo alltid din grunn til å ta dine bilder.
2: Det er det.
3: Og det er jo...
2: Men jeg tror mer slo meg at liksom... Man kan bare ta bilder av folk, det er ikke noe... Jeg føler det er veldig personlig å bli fanget inn i et bilde.
3: Ja, det er på en måte ingen som stopper deg fra å gjøre det.
2: Nei. Jeg tror kanskje jeg har misforstått. Dere tar det her mye bedre enn meg.
0: Jeg tenker i hvert fall at det der er en situasjon du ikke har noe kontroll over. Eller hvis de tar bildet.
2: Nå er det psykologen som snakker.
0: Ja, tar fram hendene alt.
3: Ja.
0: Hvis du havner i den situasjonen, hva gjør du da? Tar du fram to fingre og gjør pis, liksom? Tar du og coverer ansiktet ditt? Eller er det liksom...
2: Nei.
3: Skriker du? Kaster du deg selv mot i? Og så gjør du sånn...
2: Nei.
3: Nei.
0: Kan ikke du gjøre dem ukomfortabel? Fordi de gjør det ukomfortabel ved å ta bilder av det, men kan ikke du gjøre noe sånn der? Sånn som Magnus har.
2: Eller noe sånt.
3: Eller pause veldig, tror jeg også, på en måte.
2: Ja, ironisk sånn. Posing.
3: Ja.
2: Ja. Ja, kanskje jeg må tyte det da?
0: Det jeg synes er veldig ukomfortabel da, hvis jeg tar... Nå er den personen med telefonen som tar bilder og videoer av folk som ikke vil det, liksom. Hvis jeg merker at de ser rett inn i kameraet, da er jeg sånn, oi, shit, da må jeg legge frem, liksom.
2: Ja. Mm. Men igjen, det er jo noe som heter street photography, og jeg synes jo det er veldig kult, når man bare går og bare, puff, tar man bilder av noen.
3: Jeg er enig.
2: Men jeg tror kanskje...
3: Du tror også med en gang liksom, man gjør det med en iPhone og ikke et kamera, så er det sånn...
2: Ja, hvis jeg hadde gått rundt med kamera, så hadde det vært noe annet.
3: Det blir det.
2: For jeg vet ikke hvor dette brukes, i hvert fall ikke de livestreamene.
3: Nei.
2: Ja. Nei, vet du hva?
0: Det kan jo bli manipulert også.
3: Ja, det kan det.
0: Men altså, du...
3: Av AI.
0: Du er never safe, for som du sier, AI, du kan jo også bare generere et bilde av det, som spiser sushi, i stedet for å ta det. Så du er egentlig aldri safe.
3: Men sånn sett så er du på en måte alltid trygg, fordi det er sånn, uansett hva, så er det ingen som kommer til å klare å ta et så fælt bilde av deg, som man uansett bare kunne generert, liksom. Mhm.
2: Og man blir jo overvåket av disse overvåkningskameraene også.
3: Ja, men de er ikke ekte. Jeg har hørt at det er fugler, de kameraene.
2: De som står på veggen veldig stille og som peker mot den retningen.
3: Ja, det, er, det ser ut som kamera, men det er faktisk bare fugler.
2: Ja, det er fugler, ja. Og så er det de som flyr rundt kamera.
3: Det er fugler.
2: Ja, det er fugler, ja.
3: Ja,
2: okay.
3: Men det er for, fordi da blander de seg selvfølgelig veldig godt inn.
2: Ja.
0: Ble du litt klokere, eller mye?
2: Jeg tror egentlig jeg har skiftet mening, og det er jo fryktelig... Fint at man kan det.
3: Ja.
2: Vi har nevnet å skifte mening.
3: Ja, det er veldig fint.
0: Og av og til så er det jo hyggelig å bare ha noen som hører på problemene dine.
2: Ja, takk, folkens.
3: Mm.

0: Du hører på Rådvilt.
1: Oh my god, is that Rådvilt på Radio Nova?
2: Nå hører du på Rådvilt på Radio Nova.
3: Ok, så vi lever I en verden der det nå har blitt ok å ha Snapchat Plus.
4: Hva?
3: Fordi tydeligvis så har Snapchat gått the capitalism way, og du må betale for å kunne ha minnene dine.
4: Ja, det lov å si those fucking fucks?
3: Those fucking fucks.
4: Ja.
3: Mm. Ja.
5: På Silicon Valley. Silikondalen.
4: Ja.
3: Det tragisk, det trist.
4: Ja.
5: Kan du ikke sette fyr på denne I stedet?
3: Og leve I en sånn verden.
5: Nei, det jo hatytring, og det trekker jeg helt tilbake.
3: Ja, ja. Det bra. Jeg har jo nettopp kommet hjem fra USA, som jeg da gjør hele min personlighet egentlig. Jeg har nettopp kommet hjem fra USA.
4: Ja.
3: Og der har de jo ikke, de bruker jo ikke Snapchat, det jo egentlig flaut. Så det å være skandinaver der med Snapchat, det jo ille nok. Og så kommer man hjem til at man ikke kan half-swipe anymore, fordi alle ser at du half-swipe.
4: Ja.
3: Så mitt problem egentlig...
4: Det en greie? I Norge ser man det? Half-swiping da?
3: Ja, fordi alle har Snapchat Plus. Nei, du må ha Snapchat Plus da, men det har jo blitt normalisert nå, fordi folk vil jo ikke miste liksom... Ti år siden du var russ, liksom, minna, som du vil se, liksom.
5: Det gode minner.
4: Men ok, Snapchat Plus, det at... Fordi det låser plutselig alle minnene dine, det greia? Eller kan du fortsatt se de, men det sånn du får ikke de funksjonene lenger?
3: Det...
5: Eller slettes de fra jordens overflate?
3: For det jo det som litt skummelt, og det jo derfor folk nå får Snapchat Plus. De vil jo ikke miste...
4: Nei, for det skjønner jeg veldig godt.
5: Jeg tror uten å slette det her ganske lenge nå.
3: Ja, men greit, det går...
5: Det går mot slutten?
3: Nei, men det skal tydeligvis fungere, eller det skal være fra september. And it's 1st of September right now, så nå må jeg kjøpe med Snapchat Plus, for at de skal ha minna.
5: Tror jeg.
3: I guess.
4: Nå ble jeg redd, men det sånn da at de låser alle minnene dine, og så... Hvis du kjøper Snapchat Plus, så kan du se det igjen.
5: Eller, da det for sent.
3: La oss si at det for sent.
5: Ok, jeg går inn. Nå det første september I dag. Så jeg går inn her, nå går jeg inn.
4: Ok, så okay, nå det... ser vi Birk nervøs. Hendene rister. Svetten renner så vidt ned fra brynet hans.
5: Se her, ja.
4: Han åpner Snapchat.
5: Se her, ja.
4: Ser du noe?
5: Hva
4: ser
5: du? Alle minnene der. Jeg har fått en varseltrekant.
4: Hva står det?
5: Står, skylagring full, oppgradere minnet, står det.
4: Oi.
3: Ok. Kan være at det litt sånn propaganda, fake news som går rundt da. Men poenget her at folk har begynt å kjøpe Snapchat Plus, og du kan ikke kalle dem teit lenger, fordi det normalisert.
4: Ja.
3: Og da havner jeg I den situasjonen der jeg har swipet, og folk ser at jeg har swipet.
4: Mm.
3: Så jeg får liksom ikke fred til å velge selv når jeg vil svare lenger.
4: Nei.
3: You guys need to fix my problem.
4: Er det en egen greie på en måte? Eller sånn, altså, når man ser, kan man se at noen har half-swipet?
3: Ja, det kommer opp den emojien med to øyne, liksom, som ser til siden.
5: Ja.
3: Så før helga så skulle jeg henge med noen venninner, og jeg ville egentlig ikke henge med dem likevel. Og så sendte de I chatten, hei, kommer du da og da? Og så half-swipet jeg. Og så ble det sendt en ny melding. Så half-swipet igjen, og da sto det «Jeg ser at du half-swiper».
4: Men
5: er ikke det litt størselig? Jeg ser at du ignorerer meg, ok, ja.
3: Ja, jeg sendte bare et hjerte-emoji, liksom. Men at this point, what do I do? Fordi, am I the problem or not?
4: Skal jeg ha svaret ditt,
3: okay.
4: Hvis du vil ha det.
5: Da må du oppgradere svaret.
3: Kan du være snill da? Eller?
4: Ja, jeg kan være så snill det går an å være. Du må slutte å bruke Snapchat.
3: Ja.
5: Oi.
4: Rett og slett.
3: Men...
5: Man har jo droppet bomba.
3: Ja.
4: Jeg gjorde det.
3: Ja.
5: Og jeg litt enig, for jeg har sluttet mer eller mindre selv.
4: Ja.
5: Og livet blir bedre, fordi at det som med Snapchat veldig utspøkert, til og med disse streaksene, bruke på en måte tiden til å disiplinere deg inn til å bruke seg. Bruke Snap.
3: Ja.
5: Chat.
3: Men hvor det du kommuniserer nå da?
5: Messenger da.
3: På Facebook liksom?
5: Nei, jeg liker ikke det.
3: iMessage?
5: Ja, Messenger appen.
4: Altså, meldinger liksom?
5: Ja, eller meldinger.
3: Oi.
4: Jeg synes at meldinger helt...
3: Ja, fordi i USA så brukte jeg bare meldinger. Ja. Og da følte jeg meg litt kul, liksom. Sånn, I don't use Snap. Ja.
4: Brukte WhatsApp?
3: Det kom sånne nederlandske folk på utveksling som brukte det. Og jeg var sånn, vet du hva, det gidder jeg faktisk ikke.
5: Brukte du Revolut Hålandsbank?
3: Ja.
5: Ja.
4: Det brukte gjorde jeg. Brukte du Remember? It's a credit card.
3: No.
4: Nei.
5: Brukte
3: I didn't.
5: Fedora?
3: No, but I used Uber Eats and DoorDash.
5: DoorDash.
4: Det er bra.
3: Ja.
5: Det er bra.
3: Okay.
5: Ikke bruk Snapchat.
4: Føler du at du fikk?
3: Nei, fordi alle vennene mine bruker Snapchat, så jeg kan liksom ikke fjerne meg selv fra sivilisasjon.
4: Men hva er det dere snakker om på Snapchat da? Er det planlegger dere ting og sånt på Snapchat? Har dere grupper på Snapchat?
3: Greia er at det har blitt en kronisk greie. Sånn, hvis du går inn på snappen min, så har jeg liksom snappet fra sånn 2 uker siden. Som er liksom enten vanlige meldinger, noen som slider inn som ikke gidder å svare på, eller noen som, ja, det kan være hva som helst egentlig. Det er bare blitt en vane, jeg må ha swipet, sånn, jeg gidder ikke å svare der og da.
4: Nei, og det synes jeg, altså det er greit.
5: Ja, dette er jo egentlig en trend i samfunnet. Vi ser at vi har lyst til å gå tilbake til det analoge, og vi skjønner det at vi må ikke svare på så kort tid. Snapchat er laget for at man skal svare fort. Noen ganger må man tenke seg om, hei, hallo.
3: Ja. Så det, da har jeg, Snapchat har egentlig bare gjort at
5: Snapchat er med å effektivisere samfunnet på en annen måte.
4: Men det er, altså, og nå har de lyst til å, de har lyst til at du skal betale for at du, altså, ikke har lyst til å svare. Det må du, ja, det skal du betale for.
5: Men hvis to er Snapchat Plus, kan du utligne at de kan se at du half-swiper da? Kan du half-swiper hvis du har Plus og de har Plus?
3: Oi, jeg tror ikke det, ass.
5: Nei.
3: I don't know, men jeg må jo skaffe meg Snapchat, please, so I will let you know when I know.
4: Okay. Jeg synes du skal slette Snapchat, og du skal oppfordre alle dine venner til å gjøre det samme.
3: Ja.
4: Fuck capitalism. Fuck the patriarchy.

0: til dere.
1: Ok, you motherfuckers.
0: Ok, kompisen din har vært utro mot dama, som du også er venn med. Sier du noe, eller dør du?
1: Hvem er du best venn med? Kompisen din, kanskje.
2: Eller dama hans.
0: Oh, so you wanna be a part of the problem.
1: Ja.
2: Dø.
1: Men oppfordre. Altså, det er noe litt feil i den situasjonen.
2: Dø, men skriv et brev hvor du informerer hva som har skjedd.
1: Ja, du skriver et brev, og du sier til vennen din at du, dette brevet her blir sendt til henne den dagen, men du har frem til det å si det selv.
0: Ok. Gameshowet er over. Sier du noe, eller dør du?
2: Da dør man. Oi, shit. Da dør vi.

0: Du vibet nettopp til Sweet Talk av Tove.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
2: Herregud, folkens. Har dere vært sulten i dag?
0: Ja.
3: Jeg er sulten
2: hver dag. Det er sånn, jeg vet ikke, det kan være at det bare er meg. Men jeg
0: er sulten på livet.
2: Er du sulten på livet?
3: Jeg er sulten på penger,
2: dop
3: og alkohol.
2: Når jeg er sulten, da, så har jeg en liten uvane, kan man kanskje kalle det for, der jeg egentlig ikke klarer å spise mat hvis jeg ikke sitter og ser på et eller annet. Og jeg vet at dette her er et litt utbredt problem, kanskje, blant oss unge. Men samtidig, TV dinner, det er jo absolutt et konsept.
3: American TV dinner. Ja,
2: American TV dinner med TV tray in your lean back chair. Yep. Det vet du alltid om, Stephanie.
0: Leaning back chair. Because I kom nettopp fra USA.
2: You did just arrive. So actually, I think we're gonna do this thing in English.
3: Yeah.
0: Yes.
2: Because Stephanie, she hasn't really gotten to show for English yet.
0: That's true.
2: That is true.
3: Stephanie, are you jet lagged?
0: Yeah, a little.
3: Yeah.
0: Because I just came back from the US.
3: Yeah, of course.
0: 2 months ago.
3: She's American.
2: So let me ask you this then. In America, is there a culture for always sitting down and watching something when you have a meal to eat? It doesn't have to be dinner. It can be breakfast. It can be lunch. It can be brunch. It can be dinner.
0: Yeah.
3: Snack.
0: Yeah. I think that was one of my biggest cultural shock. They don't eat together. They, like, my roommates did not sit in the table talking and eat. They just sat in their room watching shit.
3: Are you for reals?
2: How are you supposed to get to know each other even if you don't even get to eat your meals together and eat together? I don't know, because I always eat my meal with... But I usually eat my meal watching something with someone else.
3: Oh.
2: Is that like a different
3: thing?
2: Like
3: a watching party?
2: Yeah, well, it's kind of like a watching party. I mean, if we're like watching a series or something in, you know, in the apartment, in the collective, then we might, you know, do that together. Maybe it'll take a little bit in between, like, the bites.
3: But it's cozy?
2: Yeah, well, it could be cozy, but that depends on the series. Yeah, if we're watching a scary movie, then it's not cozy. Then it's, like, more scary, I guess. Yeah.
0: But, okay, nå legger jeg frem engelsk, ass. Nå gidder ikke mer, ass.
2: What?
0: Når jeg prater engelsk, jeg tår. Det er nok.
2: Okay.
3: Whatever you feel, Stephanie.
2: You run the show.
0: Oh, okay. Okay. If you guys are
2: talking
0: English.
2: No, you can talk in English. Okay. You can talk in Norwegian if you want to.
0: I'll talk in English.
2: Okay, thank
3: you. Da går jeg tilbake til norsk.
0: Men bruker du ikke mer tid på å finne ut hva du skal se?
2: Jo, alltid. Jeg vet ikke om jeg har lagd meg mat som jeg har spist varm på liksom seriøst 3 år. Og det er sånn, jeg merker det, altså nå har jeg vært i ferie, så har jeg vært litt med familie igjen, og det er sånn, åja, herregud, dere bare lager maten, og så bare spiser man den, og så er den varm.
3: Det er det beste.
2: Det er jo ganske bra.
0: Og dere ser på hverandre.
2: Ja, vi ser på hverandre og snakker, men av og til så er det sånn, av og til så bare sitter man og spiser, og så har man liksom mye å prate om. Og da er det jo litt sånn, se på noe da, hva faen er det? Å sitte her og snakke ikke om noen ting.
3: Men er det ikke litt, det er et felles samlingspunkt, dette med middag.
2: Ja, det er det. Og det er en av de få felles samlingspunktene vi har i vårt samfunn igjen. Mm. Vet du hva?
0: Men bor du alene, eller bor du med andre?
2: Jeg bor med andre, jeg bor med 4 andre.
0: Ok.
2: Men det er litt kaotisk, og vi lager mye middag samtidig, men vi er dårlige på å lage middag sammen. Ja.
0: Tror du det kanskje fordi de allerede vet at du skal se på noe?
2: Nei, alle sammen ser på noe. Jeg vil si at det er én... jeg vil si at 3 av oss er veldig vanlig for å se på noe, og så er 2 av oss som er det sånn, kan gjøre litt veien. Men det er på en måte sånn, jeg tror at vi har kanskje prøvd å fostre en kultur mer for å spise sammen, men det er vanskelig, det glipper opp, og så glemmer man det. Og så er det liksom borte. Hva skal jeg gjøre da, Stephanie? Kan du hjelpe meg da?
3: Ja, men kanskje starte med en dag da, i uka.
2: Birk?
3: Hei.
2: Så en dag i uka? Ja, nei, men.
3: Ja, sorry.
0: En del av problemet, så jeg tror Birke er vår eneste løsning.
2: Birke, gi oss den løsningen.
0: You are the man.
3: Ja, ja. Jeg sier
2: starte
3: det.
2: Med en dag
3: starte
2: i uka.
3: Med en dag i uka.
2: Der man bare ikke...
3: Der man spiser sammen, da.
2: Der man spiser sammen, ja.
3: Uten mobil, uten å se på.
0: Men hvis du ikke har noen å spise sammen med, og du vil prøve å legge fra det og se på ting mens du spiser, hva gjør du da?
2: Er det noe vits engang?
0: Ja.
3: Spis alene uten å se på noe?
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er man jo litt hyggelig det også.
2: Man kan ringe noen på FaceTime, kanskje, mens man spiser.
3: Er det så gøy? For den andre?
2: Ja, altså hvis det er en god venn inne, ja, eller venn.
3: Man burde egentlig ringe vennene sine.
0: Ja.
3: Men er det et problem at, ikke du, at du vil se på noe, eller at du ikke ser nok?
2: Nei, jeg tror heller det er sånn, jeg merker at hvertfall hvis jeg forventer å se på den jeg spiser, så er det sånn, jeg får genuint sånn dopamin, sånn jeg bare gjør det ikke, jeg spiser ikke før jeg har funnet på en måte noe
3: å se på. Du har måttet koble mat opp mot dopamin?
2: Ja,
3: I forhold til å se på noe.
2: Er dopaminmax i maten på en måte?
3: Hey.
0: Ja.
2: Hva skal man gjøre?
0: Vel, I'm sorry.
2: Jeg føler vi er veldig gode på å gi råd til andre, men når det er våre egne problemstillinger, så bare...
0: Er det ikke litt sånn det ofte er, da?
2: Det er kanskje det, i livet.
0: Ja. Mm. Nei, vet du hva? Jeg synes du skal kose deg og se på noe, imens du spiser.
3: Unda det,
0: Magnus. Må man fikse alle problemene?
2: Hvis det er et problem, hvorfor ikke fikse det?
4: Og han ser spørreskjema stående foran seg nå.
0: Å, det er like...

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Ola la la la, Nova.
2: I dag morges, god morgen fette hele gjengen. Jeg våkner dag morges av at det kjennes ut som et hus av murstein, sånn som i eventyr om de der små grisene hadde veltet over meg. Og jeg kan nå da, det her er en følelse jeg skal påføre der, kjære lytter, gjennom denne hele sendingen her. Vi skal snakke om mine tanker etter at vår kjære kong Harald V har gått bort. Vi skal snakke om The Strokes, sitt nyeste album, som vi kanskje er litt late to the party til, men det blir gøy. Men før det skal vi snakke om at trikken er en Viking Death Trap-maskin. Etter det skal vi innom at husene i Oslo er rett og slett for dyr. Sjokk. Og hvis du skrur deg nå, så kommer jeg til å skyte dere.

0: Det var August Selnes med I morgen kveld.
1: Skumma kultur.
0: Vår kjære kong Harald den 5. er død. Det er satt inn landesorg. Og jeg har lyst til å snakke om hvordan jeg har opplevd den døden. For jeg har opplevd det annerledes alle andre. Men det er oppriktig ganske rart for meg, fordi at jeg har alltid vært, og jeg kom fra en familie som er veldig antimonarkistisk. Veldig, veldig antimonarkistisk. Vi har alltid snakket om at sånn konge, bare avskaff monarkiet, det skal vi ikke ha noe av, vi trenger ikke president, bare sånn, det er ikke vits, det er bare en dyr galionsfigur for folket på en måte, og det har jeg alltid vokst opp med. Men jeg har vel hatt noe imot selvfølgelig Harald, altså kul type liksom. Men jeg merker nå, jeg tror at det her er noe som veldig mange andre merker, for at i Norge spesielt de siste årene har det blitt en mye mer sånn her, mer sånn antimonarkistisk konsensus blant veldig mange da. En som jeg har hatt i veldig, veldig lenge. Og så tror jeg veldig mange deler av den opplevelsen jeg hadde, at jeg har alltid vært sånn, ja, Harald han er jo en chill fyr, ikke sant? Det er jo ikke det som er, altså det er jo ikke folka jeg har problemer med. Men jeg tror veldig mange har hatt samme opplevelse med meg, som meg, at nå når han er død, så merker man, så går det opp for deg sånn, å fy faen, du var viktig for meg, altså. Og jeg tror, og jeg har snakket med flere som deler de synspunktene, jeg har snakket med liksom mormor og hele pakket, og det er sånn der, ja, han hadde mer å si for livet vårt enn det vi trodde, ass.
2: Ja.
0: Og jeg har sett folk på Instagram og sånn, og andre sosiale medier, det er det samme greia, at de var helt besatt av sånn, å ja, men er han død nå, er han død nå, rett før han døde. Og jeg merket at jeg gjorde det samme. Og jeg var, da han døde, så var jeg sånn, oi shit, kongen er død. Det føltes rart, det føltes som liksom noe var borte, på en måte, i dagliglivet, på en måte. Og det er jo ikke rart, for jeg har jo vokst opp med fyren. Og han har vært, han har alltid liksom vært våres konge, og selv om jeg har vært sånn, ja, men å få bort med det monarkiet, så er det sånn her, det har jo på en måte formet meg som alle andre, at han er den som man samles om på så mange måter, og ser på TV og ser i bøker og hele pakka. Og så er jeg liksom på Slottsplassen som jeg var, og da merker jeg sånn, fuck, nå kommer tårene, ass. Det var jævlig sterkt å liksom se alle samles rundt det, og legge ned blomster der for han. Og jeg tror at, som sagt da, at det her er noe som kanskje flere bare er sånn, what, om de dagene her. Jeg visste jo selvfølgelig at sånn, det blir rart når han dør, men det har gått virkelig inn på meg. På en måte som jeg bare virkelig ikke forventet, med tanke på at det er bare sånn, ja, men det monarkiet burde vi ikke ha.
2: Nei, men så fint da.
1: Ja.
0: Og det mener jeg jo selvfølgelig fortsatt sånn at det er antimonarkistisk, og det er jo helt greit å si sånn, så man kan jo sørge for en person som har gått bort for det. Han betydde nok veldig mye for meg og alle, og det er bare sånn, og det er helt greit å føle på. Så det er egentlig bare det.
1: Ja, jeg tror nok det har vært sånn for ganske mange nå, så det har jo vært veldig mye kritikk av kongehuset det siste, i hvert fall det siste året. Ja. Og jeg tror det er ganske mange som på en måte legger det litt vekk nå.
0: Helt enig.
1: I den perioden her.
0: Det virker som at det, og det er sånn periode, det kommer jo perioder, men det virker som at, og det er veldig sånn, nærmest stolt over at folk, de klarer det i sånne her tida, at de liksom, det er ikke et spørsmål om det en gang, det er ikke debatt om det en gang, så folk bare legger bort de her tidligere kvalene, for nå er det sørgeperiode, og da er ikke det rom for det.
1: Og det viser jo også hva som kan være positivt med monarkiet, og er jo at det kan også være veldig samlende, sånn som nå. Selv om det er, man kan være uenig i prinsippene og hvordan det gjøres.
0: Ja, og det, nå når jeg var ute for slottet, så følte jeg akkurat det samme, eller ikke akkurat det samme, men samme fellesskap som for noen måneder siden under VM. Og det er en stor kontrast når det er sånn her folkefest i gaten og sånn her, men det at alle er samlet om noe der alle tenker likt om det, det får du ikke så mye, og i år har vi fått det to ganger på rad. Og det tror jeg gjør underverket for landet da.
1: Ja.
2: Absolutt.
0: Og jeg tror at det å kunne, jeg er glad at jeg ikke er så ung lenger, at jeg hadde vært på trass, hadde jeg vært sånn, jeg bryr meg ikke om at han er død nå. For det synes jeg man burde, hvis man føler på det. For jeg tror det virkelig bare er positivt å delta på en sånn type fellesskapsfølelse i folket da.

0: Det var 2AM DM med Mathias Kolstrup. Nothing's gonna change.
1: Skumma kultur.
0: Ja, folkens. Hei. Shopper dere på bruktbutikker, eller?
2: Utelukkende.
3: Ja. Ja, jeg prøver.
2: Og jeg gjør det utelukkende.
3: Bare? Det.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Eller sånn boksene mine, de finner jeg søpla, men ellers er det bruktbutikken det gjelder.
3: Ja, det er fine de.
0: Ja, det er fordi jeg så at det var en sak nå om at Fretex, en Fretex-butikk, ble tatt på fersken i å overprise en t-skjorte. Den kostet 30 kroner ny, og ble solgt for 49 kroner på Fretex.
3: Nei!
0: Det er helt forferdelig.
3: Det er inflasjon, ass.
0: Ja, jeg tror det er det verste som har skjedd denne uka, egentlig.
2: Ja, vet du hva? Jeg kommer ikke på noe der.
0: Nei, ikke heller.
2: Fy faen. Altså, ja. Det er jo, hvis mine beregninger er korrekt, 19 kroner mer.
0: Ja, 60% økning.
3: Oi, matte.
2: Ja. Oi, da merker du hvordan sånn måten du fremstiller noe kan endre måten du ser på.
3: For 19 kroner høres ikke så mye ut.
2: Ja, men 60%.
3: 60%?
0: Det er mer enn halvparten.
2: Da er sånn her, brenn det der ned, liksom.
0: Men jeg tenker at det peker på et større problem, som er at altså, bruktbutikker nå, de priser ting alt for høyt, tenker jeg, i forhold til hva det er verdt.
3: Ja.
0: Og det gjør jo at man, altså, man får jo litt mindre lyst til å handle bærekraftig.
3: Men de må jo gå rundt da. Det er folk som jobber der.
0: Ja, ja jo. Eller, men de får jo klærne gratis.
3: Det er så sant.
2: Det er en god poeng.
0: Ja. Ja.
2: Og så tenker jeg sånn her, og det her er bare sånn litt videre, men hvis Norge hadde brydd seg så jævlig mye om det skulle være bærekraftig, sånn, fjerne den momsen da. Altså det her klærne her er brukt, de, altså, de har allerede betalt skatt på, eller sånn, gi et tilskudd da, sånn som de gjør med pressestøtte, for det er sånn her.
0: Og det var du snakket om å gjøre det i år, egentlig.
2: Ja, men jeg føler det snakket om det hvert, altså ikke bare skjer det ikke.
3: Da kjøper vi jo mer da, for målet er jo ikke å kjøpe mer klær. Det er jo heller kjøpe færre klær som holder lenger.
0: Men det er vel, eller målet er jo, ja, men man vil jo kjøpe mer klær brukt enn nytt.
3: Ja,
2: hvis man aldri har det som standard, så vil jo det hjelpe mye mer.
3: Men hvis du kjøper et bra ikke brukt plagg, som er fra en litt mer lokal sted, da. Er ikke det bedre, som varer mye lenger?
2: Jo, hvis du kjøper et bra brukt plagg, som kan være fra wherever, because it doesn't matter, så bare er det enda bedre.
0: Ja. Og det er jo veldig dyrt da, å kjøpe kvalitetsting også, nytt.
3: Det er sant.
0: Men,
3: og man vil jo... Jeg har ikke råd til en t-skjorte nå, liksom, for eksempel.
0: Nei, 30 kroner.
3: Nei, 49 kroner koster
2: det. Hvis det hadde vært 30 kroner, så nå når det er 49, så går ikke det.
3: Nei. Det er en monster jeg skal kjøpe på butikken, det
2: gjør jeg ikke råd til. Du vet at Theo må ha monster,
3: jeg
2: skal bli en monster.
3: I dag var det burn, jeg må ha det.
0: Oi, hvordan er det? Du har byttet burn med monster.
3: Det er tirsdag i dag, så da er det burn. Det er litt sånn, ja. Det er sånn, du vet de pilleboksene. Jeg har sånn bare energidrikke.
2: Hva skjer hvis du ikke drikker en daglig?
3: You don't wanna know. Da sporer trikken av, for å si det sånn.
2: Hvis du da står foran den,
3: ja, da er det ille.
2: Da får du følge monsterets brede. Men jeg synes det er jævlig godt poeng, Solo, at det er sånn her, for jeg handler så å si bare brukt. Og det er sånn, ja, det er fordi jeg bryr meg om miljøet også, men det er fordi at jeg føler jeg ikke finner jack shit nytt. Jeg har en sånn, min stil er på en måte sliten alkes, og det finner jeg best på Fretex-arkivet.
3: Word.
2: Som jeg ikke er sponset av. Men det har blitt så dyrt at det er bare sånn her, du føler deg dum når du kjøper noe som er dyrere enn det du hadde fått i butikk.
0: Ja, og det er jo sånn med mye skinnklær og sånt da, for det er veldig mange som ikke vil kjøpe skinn nytt, blant annet folk som er vegetarianere, sånn som meg selv. Og nå er det, føler jeg at det er helt umulig å finne noen ting, fordi at alle vil kjøpe skinnbrukt.
3: Ja, det er dyrt, ass.
0: Ja, det er også utvannet.
3: Det er også, ja, men det blir jo alt som kommer på bruktbutikken nå, er jo fast fashion, ofte.
0: Ja.
3: Hvertfall, sikkert en t-skjorte der var sikkert en skinn.
0: Ja, hvis den koster 30 kroner.
3: Så. Da er det noen barnehender som har vært med på å lage det greiene her, altså. Det må bare sies.
2: Men at, vi må ta opp akkurat det, fordi at det som er at jeg skjønner at Fretex, liksom, at man tenker jo ikke en t-skjorte kan koste 30 kroner.
3: Ja.
2: Så sånn at noen sjekker. Det er jo helt sykt i første gang.
3: Ingen t-skjorter bør koste 30 kroner.
2: Ja, det er jo egentlig det som er problemet her.
3: Ja.
2: For det er sånn her, ok, Fretex var sånn her, ja, men her er en billig reell t-skjorter, koster 49 kroner. Jeg tenker jo at det er sånn, ja, det er en dårlig t-skjorter. Ingen tror det skal koste 30 kroner.
3: Nei,
0: sant.
3: Det bør ikke koste 30 kroner. Altså, ingen har lagd den t-skjorten på under en time. Og ja, hvis de har lagd den på en time, så er 30 kroner timen helt insane også.
0: Ja, sant.
3: Det er jo helt sykt.
2: Men,
0: så det er kanskje en ærlig feil fra Fretex sin side akkurat dette da.
3: Ja, jeg synes de skal få litt slack.
2: Ja, det synes jeg også. Men vet du hva, de skal ikke få slack på at det er for høye priser. Og en ting er liksom, hvis du har en sånn her, du har Ditto og de der som er sånn her, ja, vi er ordentlig vintage-butikk. Men Fretex, dere får den skitten fra dunket ut fra matbutikken. Det skal ikke koste jævlig mye.
0: Nei.
2: Og det gjelder ikke bare Fretex-arkivet, som er sånn, hva heter det, altså det plukket ut. Det gjelder alle Fretex-butikker. Skjerp dere.

0: Det var Sunbird med Changes.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Mm. Gjennom hele mitt liv har jeg blitt forfulgt av en grusom fortid. Neida, jeg har blitt forfulgt av The Strokes, strykerne, slagene, altså medisinske slaget. Altså, tror jeg du kan si det sånn strokes som i sånn... Sånn, du vet når rappere er sånn, yeah, I'm swimming, I'm doing strokes. Liksom, jeg tror du kan...
3: Hvor ofte hører du... Ja, hvor ofte hører man rappere som sånn svømming?
2: Nei, eller jeg tror kanskje ofte...
3: Yeah, I'm doing strokes!
2: Jeg tror kanskje noen ganger... Jeg tror at de synger om svømming, men så tror jeg egentlig de snakker om pooling. Sånn, når, yeah. når Kanye sang sånn... That backstroke I'm trying to perfect. Så tror jeg det er sånn, han ligger på rygg og svøm. jeg tror kanskje at han liksom pounder from the back når han går over det.
3: Ja, det er mening.
2: Men det var ikke helt poenget mitt. Sorry, jeg tenker ofte på at Kanye har sex. The Strokes er et band som bare alltid sånn, jeg vet ikke, jeg får ofte høre at jeg ser ut som en som hører masse på The Strokes.
3: Ja, det gjør det.
0: Ja,
2: det ja og det tar jeg som en megadiss.
3: Nei, jeg tuller. Nå sitter han i li-skjorte her og har fiskesmykker rundt halsen. Og
2: ingen bukser på.
3: Og ingen bukser på.
2: Og et alvorlig rusproblem.
3: Han har sånne hite trunks.
2: Jeg har sånn Tidy Whiteys. Litt på stramme. Jeg har sånn Walter White trunks på.
3: Og donutsokker.
2: men The Strokes er et band som er alltid, liksom, det har alltid vært der i bakgrunnen. Men for tur som jeg sa at jeg hører veldig mye på The Strokes. Men for meg er det sånn at det er et band som på hvert eneste album de har, så har de bare noen drittsanger. Så, ja. Sånn, jeg synes ikke de har ett eneste album som bare er sånn, da det er 10 av 10. De har alltid bare sånn, hva er det de tenkte på her? Og sånn, så er det ganske sånn spesielt band for meg, for det er sånn her, jeg hører bare på bra musikk. Mm. Så ofte så gidder ikke jeg høre på noen hvis det liksom er drittsanger.
3: For noen som ikke er så kjent med Strokes, hva slags, er det noen andre band de kan minne om?
2: De er veldig unike. Jeg vet ikke, Solveig, hjelp meg.
0: Nei, jeg vet ikke helt. Det er jo rock, på en måte.
2: Det er rock, men det,
3: ja,
2: de har liksom alltid hatt... Nei, for
0: det er litt sånn chill-rock, men chill også rock. Litt ikke-chill-rock.
2: Og så er de veldig sånn, de er veldig kjent for å ha veldig sånn distorta både vokaler og gitarer. Så det er bare sånn, det høres ut som at...
3: Det er som slutten på Runaway, hele tiden.
2: Ja, og så sånn, tenker du sånn, oi, det her folket her, de hadde dårlig utstyr, sånn, så kommer du på at Julian Casablancas, som er frontmannen, har alltid vært mange milliarder.
3: Ja,
2: det der er en gjeng med rich kids som bare former et band. Men bra musikk for all del.
3: Nå hater jeg dem.
2: Ja, men det er rart hvordan det er bare sånn da er du ikke god i musikk. Nei. De er jo det.
3: Nei, ja.
2: Men de, det er et band jeg bare sånn, hele livet mitt har bare hørt på litt og litt og litt. Så i bakgrunnen, for jeg synes ikke alt er så bra. Og så har de kommet ut med nytt album nå for en måned siden, to måneder siden, Reality Awaits, som jeg ventet lenge på. Det kom ut samme dag som Charlie XCX sitt nye album. Så det var på en måte Barbenheimer om igjen.
3: Ja.
2: Bare at jeg har ikke hørt på det Charlie-albumet.
3: Bare at de nuka The Strokes.
2: De nuka The Strokes. Ja. Og en som i hvert fall nuka The Strokes var Anthony Fantano. Ja. Som er da verdens største alene musikkritiker, 100%. Yes. Han var sånn, ja nei, det her var noe... Han har liksom vært veldig kritisk til mye av Strokes før. Og så blir han dissa på albumet.
3: Oh, de disser
2: Anthony Fantano på The Strokes-albumet.
3: Det er gøy.
2: For i sangen Lonely in the Future så sier Julian Casablancas da, I heard that 20 fucking years ago I did Fantano word for word when I was a kid, stick to the technical because that's great, but you wouldn't recognize art in any age.
0: Oh.
2: Og det er så jævlig gøy å se at Anthony Fantano, han har liksom reagert på dette her og vært sånn, ja, det er litt funny, litt rart å bare disse, men så er det gøy. Han er så preget. Han er så jævlig preget. Og
3: du ser det?
2: Ja, du ser det sånn her. Han synes det er så jævlig dritt. Og jeg tror at det er ikke fordi at han synes det er ubehagelig, det er fordi at han skjønner at de har helt rett. At Anthony Fantano, han er god på det tekniske.
3: Ja.
2: Han har faen ikke smak.
3: Nei, ikke sant?
2: Generelt, men det er en helt annen greie. Men jeg synes det nye albumet her, det er verdt å høre på. For akkurat som alle andre Strokes-album, så synes jeg at det er noen low points. Men jeg må si at de første, altså sang 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Sang 7.
2: Fette bra.
3: Ja.
2: Og Solveig, du hørte litt på det du
0: også. Ja, jeg synes også det var noen veldig bra. Jeg husker jeg hørte på det en gang, men det var noen veldig bra sanger. Og så var det også noen som ikke var like bra.
2: Ja, det er sånn, de har ofte en litt hard landing på albumene sine, synes jeg.
3: Er det en sang man bør, hvis man skal prøve, er det en sang man må høre?
2: Altså, hvis vi, fra dette albumet, altså, da hadde jeg sagt et annet album på en måte, for det ene ting som blir veldig kritisert for er at de har sånn autotune ut av taket, liksom. Men jeg synes det funker, det er to sanger jeg synes det er ødelegg. Men hvis du skal høre på en sang herfra, så hadde jeg valgt Dine and Dash, som er min favoritt fra hele albumet. Så veldig sånn rolig, men den er sånn her, da får du bare en feeling på liksom, hva de klarer å gjøre på albumet. Mm. For den, bare sånn, den endrer seg helt sånn tre ganger gjennom hele sangen.
3: Okay,
2: så Dine and Dash nummer to. Hør på Reality Awaits of the Strokes. Vet du hva? Folk er alt for kritisk. Det er fett i sprut.

0: liten hemmelighet med min baby. Alle som er på min alder, og kanskje heller av det mannlige skjønn, men sikkert mange kvinner, vil huske Joakim Haraldsen.
1: Bedre kjent som?
0: Bedre kjent som Noob Work.
1: Oh yes.
0: Han er jo en av de fremste Minecraft-youtuberne, sånn Let's Play-youtuberne i Norge. Han
1: spilte OG.
0: OG. Ja. Da mener jeg sånn, mens Prebz og Dennis holdt på, ja, så var det to fløyer. Det var, ja, Prebz og Dennis, og det var Noob Work. Og det var litt gøy egentlig, for da var vi fortsatt, i hvert fall jeg var fortsatt en alder som var sånn, folk var sånn, nei, Prebz og Dennis banna for mye. Jeg er jo på Noob Work.
1: Ja, du var der?
0: Ja, ja, ja.
1: Du var fra Nord-Norge, og nei, det var et problem at du banna, de banna for mye?
0: Ja, for noen var det. Jeg så jo på begge. Jeg var sånn her, why take one of them? Altså, jeg spiste alle. Men Noob Work, han var legendarisk fyr. Og sånn, Joakim Haraldsen, han var en sånn liten fyr som satt liksom på rommet sitt, og bare det eneste han gjorde var spill. Det eneste han gjort hele livet sitt var spill. Han fikk, han måtte operere ryggen i tidlig alder og sånn, så det eneste han gjort i livet sitt er å spille. Ja. Og bare var en sånn jævlig koselig YouTuber, men han alltid hadde litt sånn skapervilje og sånn her. Jeg husker at han lagde et Minecraft-magasin, som var sånn 7 utgaver, og så kom i butikken liksom på Coop.
1: Shit.
0: Og den kjøpte alle av, og så var det en sånn konkurranse der du kunne sende inn Minecraft-byggene dine, så skulle de beste bli kåret, så skulle du, ja, få begynne penger. Og jeg sendte inn, jeg lagde et stort hus i Minecraft, så var en snegle, og så bodde jeg liksom i sneglehuset. Vant ikke.
1: Ja.
0: Men det kom i magasinet.
1: For det er din Melodi Grand Prix Junior?
0: Ja,
1: ja,
0: ja, ja. Sammen, bare at jeg kom i Noob Work-magasinet.
1: Ja, ja.
0: Og det var sånn, jeg tror det var en stor konkurranse liksom, fordi at alle de byggene som var der var heftig, og mitt var der. Og mitt var bakgrunnsbildet på siden som tosidig.
1: Det er nice.
0: Ja, så Noob Work har liksom alltid, sånn, jeg har vært sånn, ja, det var min peak. Det var min peak da jeg var i Noob Work sitt Minecraft-magasin. Men som alle andre YouTuberer i Norge, så sluttet de å få noen views og måtte slutt, og nå er alle sammen deprimert og får trygt. Men ikke Noob Work.
1: Ikke Preben heller?
0: Han jobber på TV2,
1: ja. Ja, på TV2.
2: Men de la opp igjen nå, gjorde de ikke det? Fordi at han ene ble banket utenfor Café Sara.
0: Hæ?
2: Ja.
1: Ble Dennis banket utenfor Café Sara?
2: Enten Prebz eller Dennis.
1: Det må være Dennis.
0: Prebz jobber jo
2: TV2. Ja,
0: det. Og derfor la han opp?
2: Ja, nå, de startet opp igjen med en sånn ny Minecraft-serie, og så...

0: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
1: Har du ikke hørt det?
0: Det aller helligste tema blant studenter.
2: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
3: God morgen. Klokka 11, og du hører på Studentnyhetene. Jeg heter Sofie Krumsvik, og er dagens programleder denne timen med Studentnyhetene. Og sammen med meg i studio i dag så har jeg
4: Cheyenne.
3: Og på teknikk så har vi AK. Men det kommer flere kjente stemmer ut gjennom denne sendingen her. Og første delen av dagens sending vil være preget av kongens bortgang. Kong Harald sovner stille inn 06.35 i dag. Det melder slottet på sin egen nettside. Denne nyheten kom etter kong Harald den siste halvandet veka og har vært innlagt på sykehuset med en alvorlig blodsykdom. Kronprinsen er dermed blitt kong Håkon. Han ble et norsk lovkonge i det øyeblikket kong Harald død. Litt senere skal vi få høre fra studentnyhetenes egen Stennis, som står ute for slottet og rapporterer om den spontane folkesorgen som har oppstått de siste døgnene. Og deretter skal vi prate litt om hva som skjer videre og hvordan kong Harald vil bli huksa. Den andre delen av dagens sending vil være litt mer i klassisk studentnyheteformat, og vil dermed ha en litt lystigere tone. Men først så skal vi høre en sang.

0: hørte du Siri Nilsen med Stille vann.
1: Studentnyhetene.
0: Sorg utenfor slottet.
2: Kong Harald har gått bort.
0: Søker deltidsjobb ved siden av studier.
2: OSI friutsliv.
3: Samordnet opptak.
4: Det er om rettssikkerheten til norske studenter.
5: Akademia Strid.
6: Oslo Met.
7: Universitetet i Oslo.
8: Studerer
7: studentnyhetene.
9: Hver fredag fra 11 til 12.
0: Kong Harald har gjennom store deler. Kong Harald har for veldig mange av oss vært den eneste kongen vi har kjent. Og hans bortgang vil jo markere et generasjonsskifte. Men hvordan vil vi egentlig huske Kong Harald, og hva er det som skjer videre? Kong Harald har gjennom store deler av sin regjeringstid vært en veldig populær monark, og blir ofte omtalt som folkekongen. Men ja, han, for mange nå så er jo kjærlighetshistorien mellom han og Sonja en stor og viktig del av historien hans. Kong Olav blant annet var usikker på at folket var klare for at en kongelig skulle gifte seg med en kvinne av folket. Men til slutt så ble det de to. Og dagen kong Harald tok over for kong Olav var en svært begivningsfull kveld. Samme dag som golfkrigen brøt ut. Kong Harald skal ifølge NRK ha uttrykt at han var livredd for å ta over som konge. Men som konge så fikk kong Harald en veldig samlende rolle, særlig i møte med nasjonale kriser og store samfunnsendringer. Og spesielt så er en av talene hans ofte tatt frem, som er talen om nordmenn er. At nordmenn er jenter som elsker jenter, som er glad i jenter, og gutter som er glad i gutter. Ja, det var jo litt om kong Harald, men hva er det egentlig som skjer videre nå?
2: Jo, så det første er jo at kronprinsen, nå konge, kong Håkon, vil ta over. Det skjedde da i øyeblikket som kong Harald døde, men selve utnemmelsen blir sannsynligvis ikke før etter begravelsen.
0: Ja. Men først i dag så vil alle kirkeklokker ringe fra 12 til 13, og forsvaret vil hedre kong Harald med sørgesalut fra klokka 12 i dag. Saluten vil bestå av 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Og så har regjeringen erklært nasjonal sørgeperiode etter kongens død, som vil sannsynligvis ikke ha store innvirkninger på vårt liv, men regjeringen vil ikke behandle noen saker de neste dagene som følge av kongens bortgang, men har avtalt å fortsette å ha dialog sammen. Så og så er det for mange av oss første gangen vi har opplevd at en monark er død, så det er mange som er usikre på hva det vil si om at det blir landesorg og den slags type ting. Det er vel ingen egentlig nasjonal det er vel ingen tradisjon for å ha store påbud, men heller et signal om at Norge er i en spesiell periode med omskiftninger i samfunnet.
2: Ja, det var opplyst på NRK i hvert fall at mest sannsynlig vil det ikke være noe vedtak eller påbud om at for eksempel skoler og arbeidsplasser skal stenges ned i forbindelse med situasjonen, men at det vil være opp til enkelte arbeidsplasser. Så det er ikke sikkert at man ikke har jobb eller skole, men da må du høre med arbeidsgiver.
0: Nasjonalteatret har avlyst alle sine forestillinger i dag, og Norges idrettsforbund ber om alle som skal arrangere, at man gjør det med verdighet og ro. Og det åpner for større arrangement og toppidrettsarrangement i Norge kan bli avlyst eller utsettes.
2: Det er også opplyst at Stortinget vil være i politisk dvale, og dette vil vare frem til kongens begravelse. Partiene vil fortsatt ha dialog underveis. Det betyr ikke at Stortinget stenger ned nødvendigvis. Men at det blir på en måte en lengre periode uten plenumsmøter i Stortingssalen.
0: Og så jeg tror man kanskje at den nye kongen vil avlede sin ed for Stortinget 2-4 dager etter kong Harald er død. Og dermed blir det den høytidelige seremonien der man setter inn kong Håkon. Ja. Skal vi høre snart. Vi skal snakke med vår utgående reporter på Slottsplassen. Det hører du etter en sang.

0: Der hørte du Gressholmen av Kristian Kristensen.
1: Vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte.
2: Har du ikke hørt det?
1: Det aller helligste tema blant studenter.
3: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
4: Nå er vi her med vår utegående reporter Hanna Myhre, som er på Slottsplassen. Kan du si litt om hvordan stemningen er der, Hanna?
5: Det er en veldig stille og tung stemning, egentlig. Det er veldig, veldig mange folk av alle aldre som har kommet hit for å legge ned blomster eller bare være her. Så det er en litt sånn tung og pressende og stille stemning, egentlig.
4: Ja, for du sier at det er folk av alle aldre. Hva type folk er her, og hva er det de egentlig gjør for å vise sin respekt til kongen i dag? Da?
5: Nei, nå gikk det nettopp det som ser ut som en barneskoleklasse forbi meg. Og alle er egentlig bare stille. Det føles ut som at alle egentlig har lyst til å være litt sammen. Det er jo mange som har kommet med blomster, og på T-banen på vei hit så var det mange som satt med blomster, så det var tydelig at vi alle skulle samme vei. Men jeg tror det er noe med at folk er stille. De snakker ikke så mye. Det er veldig lite lyd til å være så mange mennesker samlet på et sted.
4: Vi så jo tidligere at det nye kongeparet er kommet til slottet. Er det noen forventninger om at de skal komme ut? Eller har dere fått sett noe til den nye kongen?
5: Ja, akkurat nå så kommer det fullt av biler opp. Alle som er her har fått beskjed om å stå på siden av den lange bakken opp mot slottet fra Karl Johan. Og det er nok fordi at de bilene som nå kjører opp skulle komme. Jeg hadde egentlig ikke forventet at ting skulle gå så fort, så jeg hadde ikke forventet at den nye kongen skulle komme hit allerede. Men nå når han er her, så hadde det ikke vært overraskende om han kom ut for å vinke det store folkehavet velkommen.
4: Ja. Jo, takk til deg. Noe mer du vil si om det du ser?
5: Ja, jeg synes det er overraskende tungt å stå her, og sist jeg var her med så mye følelser var nok da Norge slo Brasil. Bare at det var jo selvfølgelig helt andre følelser. Men jeg synes det er noe vakkert med at vi som nasjon nesten instinktivt drar mot Slottsplassen når vi har store følelser vi sliter med å håndtere. Det funker som en veldig, veldig viktig samlingsplass, og det så man i sommer, og det ser man jo egentlig nå også.
4: Sier det noe om kallenavnet til kongen, folkets konge?
5: Ja, det er fullt mulig. Det er jo, jeg tror man ikke helt tenkte over hvor samlet han kunne være, fordi han bare alltid har vært samlet i min levetid. Så nå når han kom bort, så merker man at det er at han hadde en så samlende kraft, selv nå etter han er gått bort. Da.
4: Du, nå ser vi her at regjeringen har kommet til slottet og skal ønske den nye kongen velkommen. Ja. Ser du, du sa at det var skoleklasser som var der og folk i alle aldre, men hva er det mest unge folk? Er det mest gamle folk? Er det virkelig bare hele Norge samlet?
5: Det er virkelig hele Norge samlet. Jeg er egentlig overrasket over hvor mange som ser ut som har dratt rett fra arbeid for å komme hit. Og hvor mange skoleklasser som har tatt turen. Så det er virkelig, virkelig en god blanding. Det er vanskelig å si hva det er mest av. Så han traff jo tydeligvis hele befolkningen, både unge og gamle.
4: Ok. Tusen takk til deg, Hanna. Vi går videre.

vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

0: Der hørte du Alf Prøysen med Du skal få en dag i morgen.
1: Har dere Senterpartiet glemt studentene når dere skrev deres valgprogram for Oslo?
2: Altså, mulig, men...
3: Studentnyhetene.
4: Vi er nyhetsprogrammet av og med Senter. Hver fredag fra 11 til 12 på Radio Nova.
0: Du hører fortsatt på studentnyhetene, og nå skal vi over til en litt annen type sak. Sjøen, du har jo undersøkt litt rundt deltidsjobb som student. Vil du fortelle oss litt om det?
5: Jo, vi konkluderte jo egentlig med forrige uke at studiestøtten ikke er helt nok for at økonomien skal gå rundt. Men hva skal man gjøre mens man venter eller håper på at den skal økes? Og da fant jeg ut at de fleste jeg kjenner har jo jobb ved siden av. Faktisk så fant jeg ut at ifølge Norsk studentorganisasjon så har omtrent 68% av alle studenter en jobb ved siden av studiene, og ifølge dem så er dette også en økning fra tidligere år. Dette er da den høyeste andelen som noensinne har blitt målt. Dette er jo veldig mange, og ikke alle, men ikke alle mente jeg, og jeg var jo faktisk fadder for ikke så lenge siden, og da møtte jeg på mange fadderbarn som var nye i Oslo, og jeg hadde litt utfordring med å skaffe seg jobb. Det er jo ikke bare de, vi har jo et litt sånn vanskelig å finne seg jobb for tiden. Og da tenkte jeg kanskje at vi har noen tips til og hvordan å finne og søke en deltidsjobb.
0: Kan jeg komme med tips aller først til yes. nye studenter?
5: Mm.
0: Kanskje det er jo liksom etterpå klokt tips til deg som er studenter i år, men prøv å spare penger over sommeren hvis du har sommerjobb, eller hvis du kan jobbe litt før du blir student, sånn at du har i alle fall et halvt år der du ikke er avhengig av en deltidsjobb, sånn at du bare kan lande litt i byen du skal studere i, og så er det lettere å få seg jobb når du har fått deg rutine, når du kjenner litt flere folk, og når du har tenkt litt over hva type jobb som passer inn i timeplanen din.
5: Mm.
0: Det var min formaning.
5: Ja, advarsel. Ikke skaffe seg jobb en gang. Og det er jeg veldig enig med. Vi får jo det store stipendiet, og ikke ta den for gitt. Fordi de pengene kan komme til nytte hvis du ikke klarer å finne deg med jobb med en gang. Så er det veldig nice å ha en liten sånn sparebank da. Mm. Du vet aldri hva som kan skje. Men når du skal begynne å søke jobb da, så anbefaler jeg først og fremst å møte opp fysisk på stedene du ønsker å jobbe. Hvis det er restaurant, kaffe, butikk, så råder jeg virkelig til det og spør om manageren er der. Og det er fordi da skiller du deg ut fra de aller fleste som egentlig bare sender digital søknad. Dessverre er det utrolig mange som sender digital søknad, og det er begrenset hvor unik den kan være. Mm. Da får de også se ditt ansikt.
0: Ja, og spør folk du kjenner som har en deltidsjobb som virker kul.
5: Ja.
0: Vet du om sjefen din ser etter flere ansatte? Mm. Kan du anbefale meg? Og så spør litt rundt, bruk det lille nettverket du har.
5: Det er egentlig det beste tipset, fordi det er så lett å havne opp i en mail-inbox. Anbefaler også å sjekke Facebook. Vi har funnet ut at Facebook har mange sånne grupper hvor folk velger å søke etter ansatte der, eller søk på Finn også, så klart. Men Facebook så er det ofte billigere for arbeidsgivere, så mange prioriterer å søke folk der. Og da er det jo også det at man må dessverre sende veldig mange søknader. 10 eller 15 er dessverre ikke nok. Jeg tror jeg sendte rundt, så måtte det ha vært sånn minst 70. Det er så mange mailer i min inbox da, hvor jeg var sånn, please ansett meg. Det kan føles veldig demotiverende ut, og man kan gi opp fort. Men der har vi også noen tips, og det er å prøve å lage en mal på forhånd på søknaden din, så er det viktig at den ikke trenger å være så lang. Skal ikke skrive en roman til hvorfor de bør ansette deg, eller hvorfor du bør jobbe der. Men hvis du holder det veldig kort, altså start med 2-3 avsnitt maks. Første om hvem du er, andre om litt arbeidserfaring, og hvorfor den erfaringen gjør deg relevant og unik. For eksempel, så jeg var svømmeinstruktør, før jeg ble servitør, 2 veldig ulike jobber. Men jeg klarte å overbevise at mine ferdigheter var like god for svømming som for restauranten. Og så, ja, det er egentlig ikke jobb. Det er krevende, men you'll get there, og det er alltid nice med litt ekstra spenn i lomma.

0: Der hørte du Lillebjørn Nilsen med «Se deg aldri tilbake».
1: Du lytter til studentnyhetene på Radio Nova.
2: Nå er jeg ikke så opptatt av å sammenligne meg med Ola Borten Moe. Jeg mener han har gjort en god jobb på feltet.
3: Hallo, studentnyhetene. Jeg er Anna.
4: Og jeg er Idun. Dere har helt sikkert savnet oss.
3: Og vi har ikke vært i deres ører de siste ukene, men frykt ikke, vi er
4: tilbake. Og ikke gjennom en lang sommer heller.
3: Men nå er vi tilbake med et lite innslag, for vi har nemlig begynt med en ny serie her på Studentnyhetene.
4: Det har vi. Vi skal besøke massevis av forskjellige studentorganisasjoner som er rundt omkring i Oslo. Og i dag så har vi besøkt OSI Friluftsliv.
3: Så dere hører kanskje at vi går

0: I Oslo og omegn, men også Telemark skal vi til. Vi har planlagt å dra til Femund. Vi har planlagt å dra til Hemsedal. Og så har vi tidligere hatt tur I Alpen også, så det jo høydepunktene definitivt.
1: Men hvis jeg en person som egentlig bare har gamet mye av livet mitt og sittet mye inne, dette noe for meg, eller hva det jeg må kunne?
0: Du må vel kunne gå. Ja. Det ganske sentralt. Ja. Utover det så prøver vi å gjøre det her så tilgjengelig som overhovedet mulig med liksom en bredde av aktiviteter for både dem som har lyst på litt mer utfordring og har et høyere ambisjonsnivå for hva slags type opplevelser de har lyst til å ha, men også mye mer sånn lavterskel sosiale turer som skjer I nærområdet. Da. Så det skal være noe for alle.
1: Hvor ofte det dere møtes?
0: Prøve annet hver uke. Hver 14. dag liksom. Det et mål.
1: Koster det penger å være med?
0: Ja, det koster 250 kroner å være medlem per semester. Utover det så avhenger det litt fra tur til tur om det koster noe. De lokale lavterskelgreiene koster som regel ingenting.
1: Hvor mange det med på turer til vanlig? Nå det jo ganske mange her I dag.
0: Det varierer jo litt. På de større tingene så det kanskje 10-15 stykk på grunn av vi må leie bil og leie hytte og så videre. På de større så tror jeg det noen titals det snakk om, egentlig.
1: For denne miljøet, dere en sammensveiset gjeng?
0: Nå har jo jeg vært med på ikke så mye, men jeg får jo inntrykk av at folk blir kjent med folk de ellers ikke hadde blitt kjent med, og klarer å finne et bånd på grunn av denne felles interessen. Da. Så jeg tror det et bra miljø.
1: Tusen takk! Hello, I'm here at OC Frilufts first welcome trip, and I've found some people. What's your name?
2: Kyra.
3: Cheers.
2: Katie.
1: And as you probably noticing, we're not speaking Norwegian, so where are you from?
2: I'm from Freiburg in Germany.
1: Oh.
4: I'm from Rotterdam in the Netherlands.
5: I'm from Prague in the Czech Republic.
1: What made you guys want to come here to OC Frilift today?
2: I think it's really nice that we do this hike and it's like beautiful weather and also the nature, so I thought we'd check it out.
4: Yeah, I would say being out in nature in the evening is a quite magical feeling, so that's why I joined.
1: Yeah, are you guys planning on joining even more or just this just a one-time thing? Or
2: I think we look at it and maybe we join more. I think it's like great what they do, so...
1: Vi har jo snakket med mange som her for første gang, men nå står vi her med en som har vært med ganske mye. Hva heter du?
6: Jeg heter August.
1: Hvor lenge har du vært med I OC Friluft?
6: Jeg tror jeg ble med I 2022. Ja, så det vel 4 år, cirka. Kan... Det var helt tilfeldig at jeg ble med, og så bare likte jeg menneskene som var her.
1: Ja, for hvordan det å være med I OC Friluft? I dag det jo mange folk, men til vanlig så det kanskje litt roligere.
6: Ja, det en veldig vanlig misforståelse når du kommer til de første turene. At det over 100 mennesker som det I dag. Da. Fordi turene som foreningen arrangerer alt fra 4-5 plasser, eller de som dukker opp, til jeg ville sagt 20-30 på de største hytteturene.
1: Men dere godt miljø her?
6: Veldig. Altså jeg har fått veldig mange av de nære vennene mine, altså som jeg har fått I voksen alder og har kommet gjennom denne foreningen. Og det veldig internasjonalt. Det også veldig kult. Så her det mye forskjellig da. Og du ser liksom de samme menneskene, kanskje ikke hver uke eller hver måned, men du ser de liksom over 6 måneder, og så 12, og så 24, og så blir man uansett venner. Og nære venner, selv om man ikke blir det med en gang.
1: Tusen takk. Da står vi, og så ser vi at T-banen kommer. Altså, Oslomarka ikke langt unna byen, for å si det sånn. Takk for at dere hørte på og var med oss. Kanskje dere vil sjekke ut OC Friluft. Takk for nå.

0: Fy faen, den bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da, for faen.
1: Ja.
0: Fy faen, den bussen her er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da, for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Og vær stille, jeg prøver å lese.
4: Opp, opp, opp, opp, opp.
5: Å, fy faen, den trafikken her beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
6: Du har jo ikke lappen engang.
7: Røstig.

0: Der hørte du Tove yeah. med Sweet Talk. Dette er Røsti.
1: Du, folk snakker alltid passive income. Money.

0: Nå har vi fått med oss enda en inn I studio.
1: Yes, it's me. Je sois. Voulez-vous crochet avec moi? Je sois.
0: Oi, oi, oi.
1: Jeg regner med at det fransk for hallo, jeg heter Einar og tilbake fra ferie.
0: Vi kan si det sånn denne gangen.
1: Ja, ok. Men bare denne gangen.
0: Bare denne gangen. For deg.
1: Ja. Jeg tilbake, og på en måte en ny versjon av meg selv. Mange har sin liksom New Year, New Me etter januar.
0: Ja.
1: Mens jeg har valgt å ta det etter sommerferien den gangen.
0: Ja, ja. Hva det du skal endre på noe da?
1: Jeg har på en måte begynt med noe, heller enn å endre noe, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, ja.
1: Jeg har begynt å lese på trikken, jeg har blitt en trikkeleser.
0: Oh. Men tar du lange trikketurer?
1: Nei, jeg veldig korte. Det bare 10 minutter, 10-15 minutter til jobb. Yeah. Men det liksom akkurat nok til at jeg rekker å lese bare noen sider, som liksom nok til å... jeg vet ikke om dere har lest på som Kindle eller iPad før, men der sier de sånn, du har nådd lesemålet ditt, og så er det sånn patetisk kort, det sånn 5 minutter. Og så har jeg aldri endret det. Men, så jeg får alltid sånne tullevarsler hver gang jeg leser litt på iPad. Men det var ikke det vi skulle snakke om nå, vi skulle snakke om fysiske bøker. Jeg har med nemlig fysiske bøker, og da føler jeg at jeg liksom får lest litt I løpet av dagen, når jeg tar med meg en fysisk bok. Men det jeg lurer på om jeg en performative male. Så jeg håper dere kan hjelpe meg å løse dette I dag. Jeg jo, jeg vil ikke være performativ, jeg vil bare gjøre det fordi jeg liker å lese, men jeg redd at jeg fremstår som en idiot. Kan jeg få deres mening, Linnea? Hva tenker du?
2: Altså, du leser jo da. Du leser jo faktisk I boka, altså sånn, det performativt da? Eller?
1: Ja, ikke sant? Ja, fordi det en sånn greie at man ikke, at performative males, for dere som ikke har hørt det begreppet før, så det liksom folk som gjør seg til for å ta seg bra ut for potensielle partnere. Det sånn at de ikke leser boka?
2: Men jeg hadde
1: trodd de leste, bare at de leste sånne ekle bøker.
0: Jeg lurer på om det, eller konseptet liksom det at de sitter på kaféer og sånt mye mer, hvor det også en arena for mye større arena I hermetegn for å gå opp til hverandre I en park eller en kafé eller noe, og så det veldig tydelig at de på side 13 av boken I 2 timer ja, fordi at de aldri blar
2: liksom. Nei, for det også det de mennene som liksom har den I baklomma som går med den I baklomma
3: sånn tynne små bøker som de kan
2: betyde for at du skal showe liksom, og så det ikke alltid de tar den opp en gang de bare bruker permanent for dummies, I baklomma liksom.
1: Feminisme for dummies
0: The Bell Jar veldig populær blant performative males
1: Ikke sant? Hva det? Hva slags bok det?
0: Det Sylvia Plath, The Bell Jar
1: Ja, ja det hjelper ikke dessverre ikke å bare si til
0: det handler om liksom en dame nå det en stund siden jeg leste men jeg tror det at hun
1: for du har lest den
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Men jeg kan bare si den, jeg leste den mens The Performative Male-greien begynte
1: ikke sant?
0: Så jeg var veldig forsiktig med å bare lese den hjemme I leil men det hvis jeg husker riktig for noen liten stund siden men jeg ganske sikker på at det en sånn dame som sliter litt med mental helse og sånt så hun vi følger hun på en måte inn I den reisen til å finne ut av sånne ting da.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Så, men det jeg hører at du har noe å si hvilke bøker jeg leser.
0: Ja.
1: Da kan jeg avsløre hva slags type bøker jeg leser da.
0: Ja, for det
1: veldig greit. Fordi jeg leser fantasy.
2: Det greit.
3: Veldig, veldig bra.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg føler litt det, når jeg står og leser fantasy, så har jeg veldig behov for å skjule boka jeg leser, liksom gjemme meg litt bort, men det ikke fordi jeg på en måte anti-performative, det bare fordi jeg synes titelen Innocent Mage, som en klein titel på en bok.
0: Men vet du hva,
3: er det romantisk, eller det ekte fantasy?
1: Det ikke romantisk, okay, ekte fantasy.
0: Ja. Ekte fantasy.
1: Ja, hvis jeg hadde lest Fourth Wing, da hadde jeg bunnet om boka.
0: Fourth Wing.
1: Det sånn romantasy for 14 år gamle jenter som sånn synes drager det for meg du kuleste vet, du vet.
0: Jeg leser ikke fantasy, jeg leser sånn contemporary fiction.
1: Ja, du leser The Bell Jar og sånn.
0: Hæ?
3: Ikke det litt performativt?
0: Jo, det det som problemet. Jeg blir alltid veldig klemt ut når jeg leser opp I offentligheten, fordi at veldig mange av de bøkene jeg leser, enten så føler jeg at det ser for performativ ut, eller så det at jeg sitter på trikket og leser Call Me By Your Name.
1: Ja.
0: Der det mye eksplisitt beskrivelser. Ja. Så da blir det litt sånn vil hjemme et boktitel. Fordi
1: men vet du hva? Du tar opp et gøy tema der, fordi du på en måte gikk fra snikskryt inn I noe jeg har lyst til å snakke om. Som at jeg også har en sånn irrasjonell frykt for at både at folk skal lese boktitelen, altså titelen på boka mi, som jeg ikke tror folk gjør, men det jeg tror folk gjør I enda mindre grad å lese I boka jeg leser. Men jeg helt enig med deg. Innemellom så kommer det sånn ultra kleine beskrivelser, eller liksom liksom, ja, sånn som i Call Me By Your Name, da, som jo tenderer til smøtt innimellom.
0: Det, ja.
1: At, ja, ikke sant? At du bare er sånn, å herregud, nå er det porno her. Og så blir man så, får man sånn irrasjonell frykt for at folk skal liksom lene seg over og
0: ja.
1: Lese sånn, oi, du leser sånn, du leser sånn på trikken, ja.
0: Ja, det å bli catchet i å lese sånne ting i offentligheten. Jeg vet liksom ikke hva som er verre å lese i offentligheten. Sånn performative mailbøker, eller smøtt adjacent bøker.
2: Altså, jeg klarte å kjøpe en bok på flyplassen, for jeg var sånn, oi, den så spennende ut. Kom inn på side 10, var sånn, oh. Fint, og denne sitter jeg og leser på flyet ved siden
1: av. Hva heter den?
2: Normal People.
1: Nei, men Normal People!
0: Normal People er ikke smøtt.
2: Unnskyld meg. Har du lest boka?
0: Ja!
2: De første 40 sidene er jo bare sånn, åh, vi knuller av blød.
0: Jo, den er jo
1: litt... Ja, det er sant, jeg hadde glemt starten.
2: Og det er litt sånn, det er litt meget når man sitter på flyet.
0: Den er kanskje litt grov i starten, men jeg bare fokuserer... Når jeg tenker på Norman Pippa, så tenker jeg bare tilbake igjen på de vakre øyeblikkene.
1: Ja, dialogene og menneskemøtene.
0: Ja. Så jeg er ikke sånn som tenker på den sexen din,
1: ja. Ja, det er enig, det er litt
2: performativt. Ja, det er enig, faktisk. Nå er det du snakker om det på.
1: Ja. Nei, ok, men så det jeg hører her er jo at det er greit å lese fantasy da.
2: 100%.
0: Ja, fantasy, det er
2: ikke så alltid.
1: Det er på en måte antiperformativt. Det er litt sånn, du skyver folk vekk.
2: Ja. Du går imot fantasy. Normen.
3: Jeg er nerd og sånn er det, liksom.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, du må stå for det, være nerd.
1: Jeg står i det.
3: Ja.

0: På utsiden av de fire veggene jeg jobber. Ja. Nei, men for det sånn, da må jo disse kollegaene møte alle vennene mine. Og jeg, altså,
1: Gud av meg så kveld.
0: Nei, men det ikke det. Men altså, sånn, vennene mine superfine. Ga et blikk til Emil.
2: Ja, det gjorde det.
0: Men vennene mine jo kunstfolk. De jeg jobber med, helsefolk.
2: Hæ? Jeg?
0: Men greia at det veldig forskjellige mennesker. Ja, så jeg sånn, vil de matche, vil de ikke matche? Og så jeg så sånn, det folk jeg ikke kjenner så godt, at jeg føler at jeg kan putte det inn i en sånn kunstsammenheng, og være sånn, vær så god, bare gjør noe.
1: Bare gjør noe.
3: Kosta? Det er en bekymring jeg kjenner meg veldig igjen i. Jeg har veldig, jeg er veldig sånn, jeg bokser vennene mine inn i et hjørne, alt det på siden. Jeg har liksom sett det, jeg har liksom livet mitt i forskjellige bokser. Og så plukker jeg, når jeg plukker opp en boks, så har jeg ikke noe lyst til å liksom blande brikkene fra, og blande brikker i en annen boks. Men kjæresten min er helt motsatt. Yeah. Hun er sånn, det er mye morsommere hvis vi bare inviterer til helt sånn sprø sammensetninger på fest. Jeg er bare sånn, dette kommer aldri til å funke. Disse venner er jo bare helt forskjellige. Og så er hun bare sånn, det er det som er gøy. Og så har hun rett oftere enn jeg er rett.
1: Jo, for hver gang jeg gjør det, så funker det alltid i fjell.
3: Ja, ikke sant? Det har fått meg til å innse at det tror jeg ikke er noe problem.
4: Ja, du må for all del ikke prøve, på en måte.
3: Ja, så min oppfordring til deg er jo at hør på kjæresten min, ikke meg. Ja. Og prøv deg på det å invitere kollegene dine. Det verste som skjer er jo bare at det blir litt lame. Men det går vel neppe liksom helt her, vet du.
1: Og jeg tror det også kommer til å bli lame.
0: Og så blir jeg så glad i folk så fort. Så er sånn, åh, de er vennene mine. Så har jeg ikke hengt med de plutselig. Så er sånn, det er vennene mine. Og så vil jeg invitere dem med de andre vennene mine. Og så er jeg sånn, åh, det er så hyggelig om vennene mine blir vennene mine. Og så er jeg sånn, oi.
1: Men det er jo litt sånn gøy bare, for jeg tror også, i hvert fall sånn som jeg har sett, at når jeg har invitert bare masse forskjellige grupper og mennesker, jeg synes også, for meg er det også litt vanskelig å skille gruppene, egentlig. Fordi det er veldig ofte at de smelter inn i hverandre.
3: Ja, for det er du motsatt fra meg.
1: Ja.
3: Jeg har veldig rigide linjer mellom vennene, og nekter dem å møtes, mens du tvinger dem sammen.
1: Nei, men det er ikke det jeg tvinger dem, det er bare sånn i hodet mitt, så jeg er også sånn, ok, men du kjenner deg fra derfra den gjengen, men også egentlig den gjengen, så da er det naturlig at begge de to gjengene kommer sammen. Så de bare smelter litt inn i hverandre, og de som ikke nødvendigvis kjenner hverandre, når jeg da inviterer dem på fest, så begynner de å preke med hverandre plutselig, så ser jeg plutselig at det dukker opp masse nye vennskap, liksom. Plutselig så skaper jeg et fellesskap.
0: Og det er jo så hyggelig.
1: Og så rømmer vi fra landet og starter for et nytt land.
0: Ja.
4: Er det Bergen?
1: Nei, ingen av de er fra... Jo, noen er de fra Bergen. Men.
3: Ja. Nei, men jeg synes det høres ut som du bare har fått deg nye venner. Så på min jobb er det litt annerledes. Jeg har brukt så sykt lang tid på å komme inn på kollegene mine. Og nå er jeg ferdig om 2 måneder.
1: Nei, hvor lenge har du jobbet det?
3: Ja, et år da.
1: Ja.
3: Snart, ja. Eller litt i overkant av et år faktisk.
1: Ja. Og du har brukt så lang tid på å bli venn med
3: dem? Nei, men liksom, vi er kanskje for like. Vi, alle de er litt sånn, ja, hei, haha, hyggelig å møte deg.
1: Og, litt sånn forsiktig.
3: Ja, men jeg trenger litt folk som er sånn, som sparker inn døra og spruter konfetti overalt, på en måte. Mm. Da er jeg på en måte i mitt S.
1: Ja.
3: For da kan jeg også være sånn, jeg er veldig speiler.
1: Ja.
3: Men nå er jeg liksom klart å bryte dem opp av skallene sine. Og så skal jeg dra. Men jeg har ikke rukket å invitere dem på middag. Og nå er jeg litt sånn, jo, er det for sent hvis jeg drar? Ja, men jeg burde, det er jo noe jeg burde gjøre det.
0: Ja.
3: Men nå blir det sånn, åh, jeg skal slutte. Det er litt sånn rart hvis jeg gjør det nå rett før jeg drar. Men etter jeg er ferdig, så...
1: Men det kan jo også være en sånn, du kan si, jeg vil ha en goodbye dinner for å liksom ha en koselig sammen. Og så vil det også legge opp til at dere kan snakke sammen etterpå.
3: Ja, vet du hva?
0: Ja,
3: det er kjempebra.
4: Nå har vi bare funnet løsninger for deg.
3: Åh, og for meg og for deg, tror jeg. Eller?
0: Ja, vi alle har fått løsninger. Eller vi to,
4: i hvert fall.
1: Altså, har du noen problemer med...
4: Med jobb og det sosiale sånn?
1: Ja.
4: Nei, det går fint, ass.
1: Nei, så det var ikke bare dere to?
3: Ja.
1: Ja. Ja.

0: Der hørte du August Selnes med I morgen kveld. Dette er rush-tid.
1: Ja, to sekunder, jeg må bare sette ned. En, to, tre. Hold. Dæsken. Ny rush-tid-episode. To sekk, jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny rush-tid-episode, eller? Faen, helt rått.
2: Rush-tid, bærer pianoer tirsdag til torsdag, 4-6.
3: For dem som ikke følger med, så er det Oslo Fashion Week akkurat nå. Og jeg vet ikke hvordan på en måte, folk som hører på ser for seg meg, men jeg ser ikke for meg som en som bryr seg om Fashion Weeks. Men det gjør jeg. Det synes jeg er helt sykt gøy. Det er ikke sånn at jeg følger meg liksom aktivt og ser på runways og sånn, men jeg følger veldig aktivt med på min mote. Og jeg synes, altså, jeg synes det er så gøy etter Met, når det er Met-gala. Jeg gleder meg til Met-galaen hvert eneste år. Jeg jobber i avis, som gjør at jeg ofte sitter og leser nyheter for å holde meg oppdatert. Jeg bruker altså så unødvendig mye tid på å lese ham og Met-galaen og se på outfits og liksom internt rate outfits med meg selv. Nå er jo liksom ikke Met-galaen trend, men Oslo Fashion Week skal jo liksom si noe om trender. Jeg vet ikke, følger dere med på dette greiene her? Er det bare meg i studio som er sykt investert i dette? Eller er dere
0: jeg følger
3: også
0: med på mote og sånt, men jeg har aldri hatt så stor interesse for norsk mote.
3: Nei.
0: Så det at Oslo Fashion Week skjer, har ikke vært med meg, men jeg er også en som sitter. Jeg ser på livestreamen til Met Gala og sånt, midt på datten, hver første mandag i mai.
4: Viktig å påpeke.
0: Ja, for jeg vet nå det. Så jeg følger med mye på det, men det er mye mer internasjonalt. Jeg ser på Vogue Runway, liksom, de der, når de har bilder ut fra alle Fashion Weeks og sånt.
3: Oh my god, det koser meg så mye med når jeg leser ut sånne runway-bilder. Jeg blir helt sånn, fett.
0: Jeg leser mye om det, men jeg har ikke sett mye om norsk til Oslo Fashion Week.
3: Nei. Hva med deg, Aslak? Du ser ut som et spørsmål. Jeg
5: er overhovedet ikke oppdatert.
3: Nei.
5: Er noen ting.
3: Linnea, er du oppdatert?
4: Oi. Altså, jeg kan følge med på det litt sånn halvveis. Jeg tror ikke jeg er superengasjert, men jeg heller ikke, liksom, jeg har ikke det er ikke sånn at jeg ikke følger med heller, på en måte. Jeg skulle egentlig finne et kult ord, men det var ikke noe kult. Så da, men jeg synes det er interessant, liksom. Og jeg, også ser, jeg er mer kanskje som deg, som ser på bildene etterpå, men jeg følger med på selve, liksom.
3: Ja, fordi jeg må jo si at jeg ikke er liksom oppdatert på trendene, jeg er bare veldig oppdatert på bildene. Men det jeg tenkte vi skulle gjøre nå, er å gjøre litt sånn et eksperiment, på en måte. Vi skal gjøre noe man kan se tilbake på om et år eller to, og tenke, wow, de er altså de smarteste menneskene i verden, eller de kan ingenting om mote. For det vi skal prøve å gjøre nå, er å spå trendene til neste års runways. Det har jo også vært Copenhagen Fashion Week, som jo er langt større og mer, liksom bedre enn Oslo Fashion Week.
0: Oh, yes.
3: Så ikke forhold dere til norsk mote her nå. Vi skal prøve oss på den internasjonale motetrendene. Og det jeg vil at dere gjør, er at dere gir meg en, det må ha en titel, en catchy titel. Heroin Chic er jo en veldig kjent trend fra moteverden. Jeg vil at dere gir det en sånn titel.
0: Okay.
3: Og så si hva det er. Heroin chic er jo det at man blir veldig tynn, men da må dere beskrive også hva deres catchy titel innebærer, og så skal vi faktisk, vi må prøve å spå, vi må gå inn for nå, og prøve å spå hva som er det neste, the next big thing. Følg med på Rushtid for å få vite hva du burde kle deg i det kommende året. Boom!

0: Der hadde du først fangst med alltid nær deg, og så fikk du kniv og gaffel med kaching, kaching. Nei, bare en kaching. Sorry, jeg ble litt ivrig. Dette er Rushdie.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
0: Ja, du lyssnar. Når du prøver å komme på hvordan man sier til, fortsatt.
2: Fremleis. Nei, det er nynorsk det. Beklager, jeg jobber på nynorsk. Jeg ble distrahert av det. Fortsatt.
0: Fortsatt. Som du skjønner, så er jeg ikke så flink på svensk. Men det trenger man ikke å kunne. Fordi at nå skal jeg pitche til dere. Fantastisk serie. Ja. Som ikke er svensk.
2: Ja.
0: Den amerikanske.
2: Ja, mange serier er amerikanske.
0: Ja, så du trenger ikke kunne svensk.
2: Fjo.
0: Og du trenger ikke kunne snakke det heller for å se på den.
2: Altså, ingenting er bedre.
0: Vet du hva?
2: Jeg har aldri vært spent, Emil. Jeg sitter på kanten av stolen.
0: Du vet hva, det ser jeg. Jeg ser at du skjelver.
2: Jeg er som et aspeløv, ja. Som et høstløv.
3: Oi.
2: Ikke si noe løvpens. Ikke si noe løvpens.
0: Jeg må vente på at Aslak skal skite med det nå.
4: Nei, jeg er hjemme over.
0: Okay. Men serien, den heter Adults.
2: Ok.
0: Den er... Jeg må si, bare sånn fra bildene, så må jeg bare si, den er litt kort, for den har vel bare 8-9 episoder per sesong, og det er kun 2 sesonger. Sesong 2 kom sist fredag. Men utenom det, utenom at sesongen er korte, så er det jævlig tidlig.
2: Ok, fordi det, jeg må si at det korte serier appellerer veldig til meg.
0: Det gjør det.
2: Jeg synes det er, ja, jeg har sett... Jeg har sett Sex and the City sammen med kjæresten min. Og ja. Nå ser jeg Gilmore Girls. Og jeg må si det er nesten litt demotiverende. At det er sånn 20 episoder per sesong.
0: Men er ikke de episodene sånn 40 pluss minutter da?
2: Jo.
0: Jo, men det er ikke adults.
2: Nei.
0: Adults er bare 20 minutter per episode.
2: What? Ish. Ja, da er det jo ekte kort da.
0: 20-25. Og det som jeg synes er så gøy, jeg har lest veldig mye om adults nå på nett også, for jeg har sett mange snakke om denne serien, for den har fått veldig mye oppmerksomhet.
2: Ja.
0: Fordi at dette er den første sånn sitcom serien som folk mener ordentlig appellerer til Gen Z-type da. Mm-hmm. At dette er den som faktisk viser litt til hvordan Gen Z opplever ting der, kan man si, i større grad.
2: Og, hva handler det om den serien? Den?
0: Det er 5 folk som...
2: det er ofte 5, føler jeg.
0: Ja.
2: Det er veldig sånn...
0: kan du si det er veldig mange som tar det fra Friends. How Much Mother er jo egentlig...
3: Men er ikke det også for at liksom, da blir det lettere intriger, hvis det ikke er et partall? Liksom?
2: Det er bra. Du har skjønt det. Jeg tror det er helt riktig.
4: Er det ikke 6 stykker i Friends da?
0: Jo, men fordi de begynte med 6, så var det de at folk syntes at det var nesten perfekt formel.
4: Ja.
0: Så da gjorde den serien som var basert på Friends med How Much Mother, de tok den samme formelen for å perfeksjonere den litt, så smalt de sammen Joey og Phoebe til én karakter.
3: Mm.
0: Anyways, ja. Så da blir det 5. Men disse her er 5 personer av forskjellige typer av mennesker, holdt jeg på å si. Og de bor alle sammen i et hus i Queens.
2: Liksom, et klassisk premiss, bare sånn i utgangspunktet. Å bo i samme leilighet.
0: Og selvfølgelig så må de kunne forklare hvordan de bor i et hus. Så ja. Forklaringen er at han ene, Samir, han som på en måte bor egentlig i huset, foreldrene hans er på langtidsferie for å redde ekteskapet sitt, så de er aldri hjemme, så de får bo i dette huset gratis.
2: Slay. Ja. Høres ut sannsynlig ut, men jeg er på en måte med på premisset.
0: Ja, men det er på en måte bare premisset for hvordan de bor der. Men kan jeg bare si, de er utrolig tidige mennesker, fordi at de har, de skuespilleren for det første, er utrolig flinke, fordi at de har funnet sine karakterer, sine nisjer så jækla bra.
2: Ja.
0: Sånn hun ene spiller den narsissisten så jævlig tidig.
2: Mm.
0: Hun er så tidig, og det er bare måten hun oppfører seg på, og måten de skriker, sånne måten de krangler på, og liksom prøver, det er bare kjempegøy, og de er så morsomme. Og det er som er en liten sånn fun fact om serien, er det at når den hadde premiere for et år siden, så var det egentlig åpningsvitsen, cold open de har i episode 1, er at de sitter på, hva heter det, tuben, underground i New York, sitter der, så er det en mann, eller de sitter der, de 5, og er på vei hjem, og er sånn her, åh, vi skal smoke weed når vi kommer hjem, og vi har lyst til å ha litt mat, mens vi spiser weed, og bla bla bla. Spiser weed, smoker weed.
2: Dette kan du.
0: Ja, som du hører, så er jeg veldig flink på, nei. Så ser de da at foran seg, heter det, så er det en mann, gammel, eldre mann, som sitter og runker.
4: Som man gjør.
0: Ja, og da er den første reaksjonen til en av disse fem personene er å reise seg opp og sier «Sir, you're experiencing a mental health crisis». Og så sitter han seg ned, for han sier «Oi, shit, resten av beskrivelsen for å hjelpe han er behind the paywall». Så da vet ikke han hva han skal gjøre. Da bestemmer hun ene jenten seg for at hun skal begynne å på en måte runke tilbake igjen. Og så er hun sånn, er det dette du vil, er det dette du vil? Så da har de på en måte en runkekonkurranse da. De to på denne tuben.
2: Dette digger jeg, dette høres ut som min type serie.
0: Det var utrolig morsomt, fordi hun sier sånn, er det dette du vil, er det dette du vil? Og så begynner de å liksom få helt panikk, fordi at alle venner, fordi de er sånn, det der, nei, det der må du ikke gjøre, det der er helt feil reaksjon. Så de får helt panikk og sier, du må ikke runke tilbake igjen, det er jo det han vil. Og så får de alle helt panikk, og så er det en sykepleier der som blir sånn, du er sykepleier, kan ikke du gjøre noe? Alle bare sitter og stirrer på, og så sier de at dette gjør det for kidsene dine. I hvert fall. Og så fikk de helt panikk, og så etterpå så innså hun jenten sånn, faen, det var jo faktisk ikke smart å runke til han. Fordi det var jo det han ville.
3: Ja.
0: Og så var det det at veldig mange tydeligvis, når de har sett på streamingtallene i etterkant, veldig mange så den vitsen først, og sluttet å se rett etterpå. Så det de også har gjort, er at de har laget en prequel-episode, som de har puttet i begynnelsen av sesong 1,
2: ja.
0: Som ikke åpner okay. med denne vitsen, for da blir de kjent med gjengen først.
3: Ja.
0: Så kan de gå til den faktisk egentlige episode 1,
2: wow.
0: og få den vitsen. Og nå er det blået helt opp.
3: Ja.
2: Nettopp, ja, ikke sant? Fordi de har gått tilbake og vært sånn, det er litt hard åpning.
0: Ja.
2: Hvis noen anbefaler, det er vanskelig for folk å anbefale adults fordi den har den harde starten.
0: Ja.
2: Mens det er mye lettere nå som det der episode. Wow! Jeg fikk, altså, jeg må si jeg er nesten litt skuffet over at de tok, altså, det er jo en perfekt cold open.
0: Ja, det er jo det, men jeg må si den nye cold open til den første episoden er også veldig tidlig.
2: Ok.
4: Men, så alt er bare bra?
0: Ja, jeg synes at den egentlig er bare veldig bra. Jeg satt og faktisk...
2: Men føler du deg sett?
0: I serien? Ja, ja. Faktisk.
2: Ja.
0: Fordi at, og jeg vil også si at jeg ser veldig mange av vennene mine i den.
2: Mm.
0: Og det er veldig gøy måten de for eksempel flexer sånn, sant? Jeg kan allerede plassere Linnea som hun er som heter Andy i serien,
2: ja.
0: Som er veldig sånn hun er litt sånn på en måte prøver å på en måte oppstille liksom sånn, hvordan skal man prøve det?
2: Hvordan skal du si det uten at Linnea blir fornærmet?
0: Nei, men for hun har ikke sett det. Men liksom, Linnea, hvis du ser det da, hun Andy, hun er blondinejenten, holdt jeg på å si. Det er noen små ting selvfølgelig som er litt annerledes, men måten hun for eksempel snakker om livet sitt, så var hun sånn, ja, jeg var på science camp, og var liksom sånn, hun på en måte, jeg vet ikke, måten hun bare snakker om livet sitt på, minner meg om deg, selv om dere har gjort masse forskjellige ting,
3: ja.
0: Så er det bare måten hun snakker om det på.
3: Måten hun utleverer seg selv,
0: ja.
3: Eller sånn.
0: Ja, måten hun utleverer seg selv på.
2: Jeg skjønner at vi har mange grunner til å se denne serien.
0: Ja.
3: Jeg må tydeligvis vite hvem jeg er.
0: Ja. Ja. Jeg synes da, jeg er veldig passionate om denne serien, fordi jeg har ikke hørt så mange snakke om den, men jeg har sett mye om den på media, så derfor vil jeg at bandene mine skal se på den, for den er så tidig.
4: Du solgte meg.
2: Ja, meg også. Nå har vi endelig noe å snakke om, vi to.

0: Der hørte du Future Nostalgia med Wind Chimes, og så August Selnes med Fisketur, og du titter, du hører på Røstid.
1: Vi fremme snart!
2: Røstid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Jeg vet ikke om dere har fulgt med på Avengers i det siste.
0: Marvel.
3: Marvel. Marvel-universet. Jeg var nemlig ultra-investert i det fram til Endgame. For dere som ikke kjent med dette i det hele tatt, så det snakk om superheltfilmer. Og på starten av 2010-tallet så begynte de på en filmserie. Det må jo være den første i sitt slag. En slags sånn episk sammensetning. Det har masse forskjellige filmer som til sammen bygger et enormt univers av fortellinger som innimellom samles i sånne store filmer hvor alle karakterene man har blitt kjent med gjennom sine egne filmer møtes og slåss mot utenomjordiske trusler. Og det var jo spent på, jeg vet ikke hvor mange år det var, 8 år, kanskje?
0: Jeg tror det var mer enn det.
3: Ja, ikke sant? 10 år. Begynte
0: ikke de før 2010?
4: Jeg tror det var 2008.
3: Ja, ikke sant?
4: Det var litt sånn fake, for det var The Hulk.
0: Ja, det var sånn 10-12 år.
3: Nettopp, 10-12 år. Bygget de. Og så har vi da fått filmer som Infinity War og Endgame, hvorav Endgame hadde helt ekstremt mye hype bak seg. Det var fulle kinoer over hele verden. Folk hadde fulgt med. Det er snakk om liksom 20 filmer folk hadde sett. Og noen tv-serier innimellom der også. Og folk var mega investerte. Og så kom Avengers Endgame. Og alle var drit på. Og etter det har de fortsatt å lage film. Men mange, er min påstand, inkludert meg selv da, har falt av. Nå har folk falt helt av. Og så sa jeg dette under låten nå i sted, så sa jeg, er det noen som bryr seg om den der Avengers Doomsday, som er en ny sånn samlefilm der hvor alle heltene nå igjen skal møtes? Er det noen som egentlig bryr seg om den? Og da sa du, Emil, jeg bryr meg om den!
0: Jo, for det, ok, jeg må også si at jeg, kan man si, hoppet på, eller jeg hadde liksom sett de fleste liksom Marvel-filmene opp gjennom årene, men jeg var ikke sånn veldig investert i det før liksom Endgame og sånt begynte, men min egentlig sånn, når jeg var sånn, det var egentlig WandaVision.
3: Wow!
0: Som var serien i sånn 2021.
3: Ja, for det er ganske sent i liksom arken her.
0: Ja, for, nei, men den kom jo etter Endgame.
3: Ja, ikke sant? Det er det jeg mener.
0: Ja, ja. Men jeg tror grunnen til at mange har fått sånn, blitt litt sånn falt litt av, er fordi at når vi beskriver noe, tenkte jeg, de gikk fra 2020, var det der den ble ferdig-ish, sånn 2019-2020, fra 2008. Ja. Og nå har de klart å gjøre, liksom skal de lage like mange filmer og like mange tv-serier. Egentlig, de lager egentlig mer nå, men det er også komprimert på bare 6 år.
3: Ja,
0: ikke sant. Så jeg tror det er litt med den også. Men jeg er veldig glad for det, fordi at så mange ting som for det første, jeg er veldig glad i liksom hele WandaVision og de to personene og den hele universet de har, men også at de skal samle Fox sine X-Men, alle de gamle, originale.
3: Ja.
0: Alle de kommer jo på Doomsday.
4: Da må jeg se den.
3: Wow.
0: Det er jo masse annonser rundt hvordan alle de som spilte de originale, han originale
3: Magneto. Nei, fra 2006,
0: ja.
3: Liksom.
0: Alle de som spilte originale Magneto, og alle disse menneskene, alle disse har jo, det er blitt annonsert for sånn 2 år siden.
4: Er det
0: mye
4: det gamle Magneto?
0: Han er gamle.
3: Ian McKellen, liksom?
4: Ja.
3: What the hell?
0: Nei, det er ikke, når de liksom har prequels, når de er liksom unge mennesker.
4: Det er enda kulere, da.
0: Det er altså det er liksom, hva er det han heter da? Han som er programleder for The Traitors.
3: Hugh Jackman?
0: Nei.
3: Men han kommer vel også?
0: Han er jo med på...
3: Han har vært Wolverine igjen og igjen.
0: Han er jo fortsatt med. Tipper jeg.
3: Ja.
0: Med Anta. Men hva er den heter? Han spiller Nightcrawler.
3: Ja, ok.
0: Han er irsk. Og han har litt sånn grått.
3: Jeg gleder meg til å finne av det, men mens dere leter etter det, så vil jeg bare si at jeg synes det er veldig gøy å høre noen som har fulgt meg, fordi jeg har falt sånn fullstendig av.

0: Og nå skjønner jeg jo alle som nektet å kaste seg på Endgame-kjøret. Og som liksom sa det er for mye for meg. Nå er jeg en av de. Jeg trodde aldri jeg skulle bli det. Jeg trodde jeg skulle være med på hypen for alltid, men jeg falt av. Men kan ikke dere... For en som har lyst til å komme seg inn i det da, for å bli litt gira på denne Doomsday-filmen som er en sånn mega film denne høsten.
1: Men har du sett disse seriene?
0: Nei, det er det jeg ikke har. Må jeg det?
1: For WandaVision, jeg vil bare si med en gang at WandaVision og Agatha All Along, og så kommer Vision Quest nå. Det er en trilogi med serier da, typ.
0: Ja. Som jeg synes, WandaVision har jeg sett, det synes jeg var bra. Ja.
1: Og Agatha All Along er også utrolig bra.
0: Den gadde jeg ikke se, eller sånn, da falt av.
1: Den er veldig bra.
0: Den er veldig bra?
1: Ja.
0: Ok.
1: Men jeg prøver å tenke på hvilke andre filmer opp gjennom disse årene som har vært viktige på en måte.
2: Nei, altså jeg var jo Marvel-fan fordi jeg og stefaren min liksom connecta skikkelig ved å se det sammen. Så jeg har liksom sett alt fra lenger siden og bla bla bla bla bla. Ja. Men så var det jeg ble redd når de var ferdige med Endgame, så var jeg sånn, åh.
0: Ja, nå blir det dårlig.
2: De kommer til å fucke det liksom. Ja. De kommer til å gjøre drad for langt. Så var jeg bekymret for det, men jeg føler det at de har...
1: Jeg kom på hvem jeg snakket om, det er Alan Cumming. Takk.
0: Ja, ok.
2: Men jeg føler liksom at det at de henter inn andre superheltdeler gjør at det funker på en eller annen måte.
0: Okay.
2: At de ikke bruker nødvendigvis alle de samme superheltene, men at de mikser og trikser litt mer, drar det videre på en annen måte enn å melke det, på en måte.
0: Mm, mm, mm.
2: Så jeg anbefaler jo å se alt. Men, men det er jo mye.
0: Ja,
2: men,
0: det er mye altså.
1: Det er noen få av de seriene som jeg er usikker på om har mye betydning. Sånn She-Hulk.
2: Ja,
0: det kommer jeg ikke til å se, jeg bare sier det.
1: Den var også utrolig dårlig slutt på, som ødela hele greien også, som ikke var dårlig nok fra før, så bare kom slutten og ødela alt enda mer.
0: Ja.
2: Men Loki, eller jeg husker ikke hva han heter.
0: Loki har jeg sett, den tror jeg.
1: Loki synes jeg var veldig bra. Ja. Jeg likte også egentlig veldig, og jeg tror faktisk at, oh my god, hva heter han? Hawkeye. Han er serie.
0: Den har faktisk også sett. Vet du hva? Jeg hører jo at jeg har sett mer enn jeg tror.
1: Ja. Hawkeye har jeg skjønt er veldig relevant også. Er ikke for Doomsday nødvendigvis, men i løpet er veldig relevant for Secret Wars, som er neste Avengers-film.
0: Å, herregud.
1: Som kommer om et år.
2: Men Thunderbolt så ikke jeg.
1: Nei. Thunderbolt så jeg.
0: Ikke sant.
2: Og den synes jeg virker skummelig.
0: For dere som ikke har kjent med Marvel nå, så kunne vi like gjerne snakke gresk. Det er jeg helt sikker på.
1: Altså, har du mye kjennskap til Marvel?
3: Jeg så alle filmene opp til et punkt, og så har jeg ikke sett noe særlig av de seriene.
0: Nei, men har du hørt om det, de navnene som kastes rundt nå?
1: Ja, du har det.
0: Okay. Men for deg som er helt fersk til dette, da, så anbefaler jeg å se liksom, noen av kjernefilmene fra 2010 til 2020, og så se Endgame. Du trenger ikke å se, jeg mener du ikke trenger å se alt.
1: Nei.
0: Men du kan se liksom, Iron Man og Captain America og... De største liksom.
2: Mm.
0: Og så prøve deg på Infinity War og Endgame og se om det er noe for deg.
1: Ja.
0: Jeg vil råde ditt, Linnea. Kanskje jeg skal ta det, men hvis du hører på, ikke ta rådet. Ikke se alt. Bare se litt. Og så se om
2: nei,
0: det er noe for deg.
2: Se alt er hvis man har interessen. Hvis man ikke har interessen, da holder noen filmer.
1: Einar kan se alt, men jeg tror hvis
0: men
1: en
0: mann
1: lytter,
0: kan ikke se alt.
1: Ikke, men hvis en lytter, vi prøver å komme seg inn from scratch, som du nevner liksom fra 2008,
0: ja.
1: Ikke se alt. Du ser alt fra 2020.
0: Ok. Jeg skal bare sette av 100 timer, så ses vi.

0: Der fikk du først pikekyss med henger her, og så fikk du Emilia Ora med Wherever You Go. Og dette er rushtid i noen minutter til.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Jeg må bare si at jeg sitter og ser på billetter til Spider-Man nå.
0: Jeg vil også se, det er så mange filmer jeg ser i siste, som Spider-Man.
3: Som Spider-Man?
0: Som Spider-Man.
3: Du, at du kommer ut kledd som Spider-Man, liksom?
0: Nei, det er mange filmer jeg har lyst til å se.
3: Aha. Eksempelvis.
4: Odysseen.
0: Obsession, Backrooms. Mm. Jeg har hatt veldig sånn kinotørk i det siste.
3: Men det har vært et godt kinoår i år.
0: Ja, jeg vet det. Og derfor var det litt fint at vi begynte å bare reflektere rundt Marvel-filmen nå. Ja. For da kom jeg på, jeg har jo mange kinoting jeg må gjøre.
3: Ja, ikke sant? Du har mange lekser du må gjøre.
0: Ja. Det var egentlig perfect.
3: Det var perfect.
0: Perfect, darling.
3: Akkurat som dere, eller? Første sending i ny drakt.
0: Ny drakt,
5: ja.
3: Ja, hvordan har det vært? Jeg spør som er liksom rushtids eldste medlem.
0: Oi.
4: Ja.
5: Oi. Da må jeg svare godt. Nei, det har vært knallbra.
3: Ja.
5: Fikk lufta litt vitseideer og sånn.
3: Ja, ikke sant? Ja, da var ikke jeg her. Og jeg skjønte det som at det er noe å være glad for. Ja.
0: Nei, du gikk litt på noe stort her.
3: Helt sikkert.
0: Jeg er et vitsegeni, og du har gått glipp av det.
3: Jeg gleder meg til å ha masse sendinger med deg, Aslak, hvor det bare kan bli overrøst av ditt vitsgeni.
5: Yes, det kommer mer.
3: There will be more.
0: Det er supert det.
3: Det er supert.
0: Ja.
3: Vi har snakket om superhelter. Herregud, for en sending vi har hatt. Jeg synes det var så koselig å komme. Dere har skapt et veldig hyggelig rom for meg som kom sent. Å komme inn i også. Wow, you guys.
0: Du er fornøyd.
3: Jeg er fornøyd. Hva mer kan man si? Vi er tilbake fra sommerferie, og jeg er allerede happy like a hapspira.
0: Det er nydelig. Men jeg vet, føler jeg egentlig blir bare koset oss videre.
3: Det synes jeg dere som hører på skal ha.
0: Du er så flink.
3: Tusen takk.

må adapte. For hvert sekund. Øyeblikk opp øyeblikk. Mange av dem basert på det sekundet jeg tøyde en strikk. Og vi klatrer opp og titter ned. Jeg angrer over på høyt og blitt. Men smiler fra nakken til nakken. Alltid så fornøyd og shit, what the fuck. Usynlige folk er aldri like. Hvite lyder i spekter av støy blir fargerike. Og på toppen av antenna får du høydeskrekk. Og tenk igjennom tingene som du gjorde da du løy deg vekk. Men jeg er ikke sulten, bare lei av mine butikkvaner. Peier usynlige penger til usynlige butikkdamer. Skyskapninger uten himmel og henger på. Men hva må putte hjertet i alt vi putter penger på?

Full av selvtillit reiser Lando Norris tilbake til Monza. Kimi Antonelli med litt mindre selvtillit grunnet en motorstraff. Et par nye kontrakter å snakke om er det også, før The Temple of Speed venter denne helgen.

0: har du sett, lyden av Curbs er tilbake, bak, spak, bak, klaff. Blitt en slags catchphrase litt sånn mot min vilje, selv om det på en måte er min skyld. Men det er noe Theis som sitter her da, bak, spak og bak, klaff. Og vi kåler det med en gang. Andreas, hei på deg.
1: Hei Theis.
0: Hvordan går det med deg i dag, min gode venn?
1: Det går bra, jeg har hatt en litt travel dag, men ja, jeg var her mer i tid enn mine medkollegaer pleier å være.
0: Jeg vil anslå at snittet første året vi drev med denne podcasten, så var Jon her cirka 28 minutter før sendestart. Ja. Herman var her kanskje 10 minutter før. Og så vil jeg anslå at de siste to årene så ligger snittet til Jon på kanskje 6,5 minutt, men det er synkende snitt. Og Hermans snitt ligger jo på ikke oppmøte på en måte.
1: Ja, for jeg husker de første gangene jeg skulle være med, så var det sånn, ja, hvis du ikke er her cirka nesten en halvtime før, så er du litt sent ute.
0: Ja.
1: Så da kjente jeg alltid på sånn press på å være der så tidlig, og så innså jeg bare, ja, den er helt ut av vinduet, den der.
0: Da glidde ut, rett og slett. Ja. Men jeg er her som regel en halvtime før, da, og planlegger litt. Så det blir sending i dag. Theis sitter her, Andreas sitter der, og det er bare oss to.
1: Ja, det er i hvert fall en Halvorsen her, da. Så, ja. Selv om han nå har byttet etternavn, han er eldste broren min. Men,
0: fortsatt Halvorsen.
1: Han er fortsatt Halvorsen.
0: Selv om han slengte på en Olsen, en bindestrekk. Ja, ja. Men det er jo sånn som i Winterfell, at det må alltid være en Stark i Winterfell. Og det må alltid være en Halvorsen i Lyden av Curbs.
1: Ja, det har vært episode uten, da.
0: Det har jo det ganske mange ganger.
1: Ja.
0: Men likevel, dette er ikke første gang dette skjer, Andreas. Selv om det føles ut som det er en, på en måte, ny dynamikk i studio. Vi har gjort dette før, vi.
1: Ja, vi
0: for oss er ikke
1: det
0: dette nytt.
1: Nei, ikke helt tatt.
0: Husker du når det var? For jeg vet det, så jeg som god journalist spør deg først.
1: Det er for meg to leiligheter siden.
0: Ikke sant? Vet du hva? Leiligheter er ikke så dum ting å liksom bruke som målestokk for tid.
1: Nei, jeg flytta jo ganske mye en periode der, for det var liksom til og fra hvor jeg bodde med den ene kompisen eller den andre, men nei, det er to, jeg tror det er to leiligheter siden.
0: Når vil du, hvis du skulle tippet en dato?
1: Oi, dato, nei, det har jeg ikke sagt. Det er vel høst et eller annet.
0: Høst et eller annet. Dette er episode 202 av Lyden av Curbs.
1: Ja.
0: Det sist vi to var i studio, og kun oss to, det var episode 80.
1: Ja, det er så lenge
0: siden. Så det er høsten, altså 7. november 2023.
1: Ja, det var godt tippet av mine, på å si antall leiligheter.
0: Veldig, veldig godt. Og det betyr også at jeg har kjent deg ganske mange år etter hvert, Andreas. Og du har kjent meg ganske mange år.
1: Ja, det er jo pre-lyden av Curbs, og det er jo målgang bak safety car type online-vennskap, holdt
0: jeg
1: på å si.
0: Så jeg vil anslå at jeg har kjent deg nå i 6 år. Jeg vil ikke si 6-7 år, for da klikker alle kidsa.
1: Ja, det er jo covid, så det er jo 6 år da.
0: Så jeg vil jo da si at du har blitt mer enn bare broren til kompisen min. Du har blitt min kompis, rett og slett.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Det synes jeg også.
0: Og det er hyggelig at det manifesteres her. Du er også den fyren som jeg treffer oftest tilfeldig.
1: Ja, men det er en stund siden sist nå, faktisk.
0: Så det var på tide at vi fikk litt kvalitetstid sammen. Ja. Men det er jo en grunn til at det bare er oss to.
1: Ja, det er det.
0: Tobias kunne ikke, fordi dette høres ut som en sånn dårlig unnskyldning, sånn hunden spiste leksen mine, men fordi kongen døde.
1: Ja, det var det han skrev.
0: Og det endret litt på ting han måtte gjøre. Han har jo en litt sånn spesiell jobb, så det forstår jeg. Men vi har da to andre medlemmer som kunne vært der. La oss høre med han som det var mest sannsynlig at han som egentlig skulle være der. Men i dag morges så skjedde det noe med Jon Halvdan. La oss høre hvorfor broren til Andreas ikke er her i dag.
2: Ja, hvor er jeg? Ja. Planen var å komme i dag. Fikk migrene på starten av dagen og sliter fortsatt med det, så da er jeg hjemme og tar det rolig. Men en Halvorsen stiller nå opp, så jeg tror det blir en bra sending som jeg da ser frem til å høre etter at Andreas og Theis har passet på skuta.
0: Du spurte før vi gikk på lufta her, Andreas, hvor pjusk og sliten Jon kom til å høres ut.
1: Ja, jeg brukte vel ordet stakkarslig.
0: Ja, sant. Hvor stakkarslig synes du han fremstår her?
1: Det er, hvis skalaen går til 10, så er jeg oppe på en 8,5, vil jeg ha sagt. Altså.
0: Ja, for Jon er jo ikke den som på en måte lever mest. Han er flatere emosjonelt enn det jeg er.
1: Ja, det stemmer.
0: Vil jeg påstå, det er også Herman. Så for Jon så er dette 8. Det er ikke helt på dette nivået.
3: Jeg har så vondt i halsen min og litt tett i nesa, jeg.
0: Men samtidig så føler jeg han må få den. Så hver gang man er syk, jeg lurer på hvor syk må man bli å ha fravær før det blir feil å spille den lyden der. For han har migrene. Det er kjipt. Føler med deg, Jon. God bedring. Hvor sykt måtte han ha vært før det hadde vært usympatisk å spille pjusklyden vår?
1: Da kunne han ikke spilt inn lyd.
0: Nei, ikke sant?
1: Ja. Så hvis, kan du spille inn lyd, så er det ikke pjusk nok til å slippe inn av lyden.
0: Kan du spille inn lyd, pjuskhet, kan det defineres som. Herman er ikke pjusk, eller alltid pjusk, på en måte. Men lurer du på hvor han er, eller vet du det?
1: Jeg vet vel litt, for jeg får jo opp litt sykkel i min TikTok-feed også. Så jeg tror jeg vet.
0: La oss høre.
4: Hvor er Herman? Jeg er i det jeg føler må være det minst turistifiserte med hele Spania. Albacete og Murcia-området. Og det er en påstand som gjerne kan sjekkes mens jeg snakker, fordi det er jo, jeg skjønner ikke hva man skal gjøre her. Altså, jeg er jo her på grunn av sykkel og velta i Spania, men samtidig, det er ingenting her. Jeg skjønner ikke noen ting av området. Så det er der jeg er. Sånn i livet, så er jeg på et godt sted. Holder på å selge leilighet. Hvis noen vil ha leilighet på Grünerløkka, så kommer det ut nå på søndag. Kanonleilighet. Kunne ikke vært bedre. Har prøvd å flytte derfra i sikkert 4 år uten å finne noe som er bedre. Jeg føler det taler for seg. Også litt kjekt for meg at det da er Helene som har måttet fikse alle tinga, i tillegg til at Theis har hjulpet det. Og det kommer vi tilbake til.
0: 7 måneder-ish, tror jeg, gravid, er hans kone. Herman stikker. Du får fikse flyttinga, kjære kone.
1: Ja, det er jo...
0: Får du folk jeg lager på radioprogrammet?
1: Ja, men det er, altså, gravide kvinner skal jo helst være i litt aktivitet, bare ikke løfte, ja. Så...
0: Og det går
1: helt an på hva hun måtte gjøre.
0: Og hun virka, jeg traff henne senest nå på fredag, var det vel? Mm-hmm. Og hun virka å være i kjempeform, Helene altså.
1: Ikke overraskende, egentlig.
0: Nei, det var jo, som Herman er jo en dealer, så da han var borte her, så spurte han meg, spurte også din bror Jon, om vi kunne hjelpe med å flytte en sofa ned fra deres leilighet og opp en ny sofa som skulle være der på salget.
1: Ja.
0: Og da ble det da meg først og fremst, og så sa jeg først ok, det blir deg og Jon, og så spurte jeg om nei, vil du gjøre det på kvelden eller før du drar på jobb, og så sa jeg før på jobb, ja, da blir det Pål Røsvik, ja. Bror til Ole Røsvik, som så vi var og hjalp, fikk Monster, fikk Pepsi Max, fikk Cookie, så alt var kjempeflott det, altså.
1: Ja, det er jo en kjempedeal.
0: Ja, skal ikke klage, men vi skal snakke om Formel 1 etter hvert, men bare vi må innom et par ting først,
1: ja.
0: Som du alltid vet. De som hører på den podcasten vet jo at dette er en podcast om Formel 1, også om oss.
1: Ja, introen er jo mest om dere eller oss, da.
0: Men jeg vil fortsatt anslå at det er mest Formel 1 i podcasten.
1: Ja, det er 70-30, vil jeg ha sagt.
0: Og så jobber vi oss opp mot 40-60, og så kanskje vi skal få bli der.
1: Det blir en slags B-laget svar på Formel 1, om å si.
0: Det har jo alltid,
1: Formel 1 svar på B-laget.
0: Det har alltid vært mitt, på en måte, min tanke. Mitt mål er at dette skal være, vi skal være som B-laget var til å begynne med.
1: Ja.
0: Da det handlet om fotball, men var liksom litt kødding også. Mens da Paul og jeg bar sofa opp og ned, så pratet vi litt sammen om så mangt, men også om Herman, som da skulle selge leilighet, og at det var typisk at han ikke var hjemme,
1: ja.
0: Og at de nå har kjøpt enebolig, og at det betyr at Herman må kanskje ta i et tak litt mer. Det er jo veldig mye vedlikehold ved et hus. Hver gang jeg er hjemme hos mamma og pappa, så er det et eller annet, hva har de gjort i helgen? Hvis de ikke har vært bortreist, så har de fiksa noe i huset.
1: Ja.
0: Og da tanken slo meg at jeg sliter veldig med å se for meg Herman i en stige.
1: Ja, det ble litt satt ut faktisk, for jeg har brukt litt tid på å prøve å se det for meg. Det ja. Gjør jeg ikke faktisk.
0: Nei, det virker som med en gang jeg ser for meg Herman i stige, så blir det en sketsj.
1: Ja.
0: Så jeg klarer ikke å se for meg at han er det på en ekte måte. Så jeg spurte Herman, kan du fortelle meg om ditt forhold til stige, og når du sist var en stige?
1: Så, jeg gleder meg.
0: Og jeg ga ikke noe mer kontekst enn det, jeg bare ga han det. Jeg kan hende at jeg nevnte for han tidligere, det husker jeg ikke. Men her er Herman i hvert fall om sitt forhold til stiger.
4: Theis lurer på om jeg noen gang har stått i en stige, og det er klart det har jeg jo. Jeg har jo en litt sånn handy bakgrunn egentlig, i og med at jeg begynte arbeidslivet med en fysisk jobb som var å skrape av maling på sånne konteinere som kjører søppel liksom. Skrape av der og male de og være fysiske rett og slett. Da sto vi nok ikke i noen stige, men det er klart jeg har stått i en stige, ja. Men jeg skal være ærlig og innrømme at jeg kan ikke helt huske akkurat når. Når jeg sto i en stige, men det er klart jeg har stått bra mye i stige, ja, altså. Men jeg husker faen ikke når. Eller søren ikke når. Eller filleren ikke når.
0: Har du sett filmen The 40-Year-Old Virgin?
1: Mange år siden.
0: Ja, det er det for meg også, men det er jo en kjent scene fra den filmen hvor han da, hovedpersonen, som er en 40 år gammel jomfru, ja, skal, liksom, hvor gutta sitter og prater om pupper, og han skal prøve å beskrive da hvordan det kjennes ut.
1: Ja.
0: Og ender jo da opp med å si bags of sand, liksom. Og alle skjønner at dette var ikke helt hans hjembane. Nei, og det er sånn jeg føler det når jeg hører Herman snakke om stige.
1: Ja, for han snakker om, han sier ikke stige, han sier stige. Han trekker det ut bare for å kjenne litt på ordet.
0: Han trekker det ut akkurat som en stige.
1: Ja.
0: Men det er også litt søtt at han sier, jeg har vært praktisk en handyman før, og så snakker han om liksom aller første jobben han hadde. Og ja, nå 34 år gammel, så er det liksom fortsatt da han var 18, at det var sist han var en stige.
1: Ja.
0: Men når var det sist du var en stige? Bare for siden vi er så kokke nå.
1: Oi, det er nok ikke før jeg malte huset hjemme hos mamma. Det er sikkert for 10 år siden. Altså.
0: Ikke sant? Så du er ikke så stigesterk du heller?
1: Nei, det har ikke vært mye stige etter jeg flyttet til Oslo.
0: Nei, jeg har jo, bortsett fra, hvis man ser bort fra sånne malestiger som man bruker hjemme av og til for å male høyt på veggene og tak og så videre, så var jeg var i en stige en gang i sommer.
1: Ja, for jeg regner ikke sånn der, hva heter det?
0: Trappestiger.
1: Sånn trappestiger som stiger. Nei, det har vært i år.
0: Ja, det er jo nesten hver dag.
1: Men jeg kan si 4 år siden, stillas da, faktisk. Oi, så det er nærmere.
0: Stillas er knallstert. Jeg var en stig i sommer for å hjelpe pappa med å felle tre.
1: Ja. Kjempebra.
0: Så det var det.
1: Ja.
0: Sånn, da er vi gjennom Herman og Jon. Da kan vi snakke litt om oss.
1: Ja.
0: Hva er det gøyeste du har gjort siden sist du var her, Andreas? Det er vel en uke eller tre siden, kanskje?
1: Nei,
0: du var her forrige uke, var det ikke det?
1: Forrige uke,
0: ja, stemmer.
1: Det gøyeste jeg har gjort siden sist, det må være fotballkampen som gikk på søndag, tror jeg. Det var ikke noe Formel 1 heller, så jeg kan ikke si at det hadde jo ikke vært det gøyeste uansett, holdt på å si.
0: Hvilken fotballkamp snakker vi om?
1: Jeg så Manchester United vinne mot Ipswich.
0: Oi.
1: Noen ville kalle det sesongstart, det gjør jeg. Vi later som at det ikke var en runde før det.
0: Ja, ikke sant? Da de tapte mot Hull?
1: Det kan jeg ikke huske.
0: Hull City Tigers?
1: Nei, jeg tror ikke det, altså.
0: Det gøyeste jeg har gjort siden sist var, jeg har sett The Invitation.
1: Ja, den har jeg lyst til å se, faktisk.
0: Med Olivia Wilde, som jeg kaller henne, Wild, som hun heter, som har regissert, mm-hmm, og spiller helt fantastisk. Og tre andre kjempeflinke skuespillere. Ja. Kjempebra film. Fantastisk bra. Og så har jeg spilt spillet The Big Walk, eller i hvert fall bare Big Walk. Fantastisk, morsomt spill å spille med venner.
1: Ja.
0: Så hvis du har hvis du enten har 1, 2 eller 3 venner, så spill Big Walk.
1: Ja, må prøve.
0: Skal vi hoppe videre til Formel 1 da?
1: Det kan vi gjøre. Du har sikkert en fun fact om et eller annet.
0: Jeg har ikke bare en, jeg har 4 fun facts. La oss begynne med at det er 202 det antall poeng McLaren hadde i 2020-sesongen.
1: Ja.
0: Da vi ble kjent og venner. Det er også antall Grand Prix som Mercedes kommer til å ha ledet dersom de leder helgens Grand Prix på Monza.
1: Så det er sånn fremtids-fun-fact.
0: Ja. Ja. Og da vet du også at da kommer antall Grand Prix starter for Lance Stroll dersom han starter helgens Grand Prix på Monza.
1: Ja, ok.
0: Og så har jeg litt mer sånn ordentlig fun-fact. Det er 202 det antall poeng som både Daniil Kvyat og Kevin Magnussen har i sin Formel 1-karriere.
1: Ja, det er i hvert fall ekte fun-fact.
0: Ekte fun-facts. Kvyat som kjørte også ut 2020-sesongen da vi ble venner.
1: Ja, jeg husker han faktisk.
0: Og hva gjør han i dag, lurer du kanskje på? Lurer du på det, Andreas?
1: Ja, ikke sammen med datteren sin, holdt på å si.
0: Nei, det er heldigvis ikke. Han er sikkert litt sammen med datteren sin, altså sånn på en farlig måte. Ikke farlig, ja, men faderlig.
1: Ja, det kan være.
0: Han kjører i Japan. Super GT kjører han i Japan for Lamborghini. Og ligger på 16. plass i det mesterskapet der, så det går ikke megabra.
1: Men hvis du skulle kjørt for et lag, så hadde Lamborghini, det er høyt oppe for meg, altså, det må jeg si.
0: Men det er ikke offisielle Lamborghini, det er en slags sånn Lamborghini Owners Club i Japan, som har et eget. Jeg prøvde å lese litt om det, skjønte ikke helt. Kevin Magnussen kjørte jo ut 2024-sesongen, litt mer recent. Nå kjører han, det kanskje hovedgreia han gjør, er World Endurance Championship for BMW. Vant six hours of Sao Paulo nå i juli. Som var forrige runden, så han rusler og går.
1: Han kan fortsatt kjøre racebil.
0: Han kan kjøre racebil, og det er det det skal handle om resten av episoden stort sett. Vi reiser til Italia og til Monza.

0: Du hører på Radio Novas eget program om Formel 1, Lyden av Curbs. Låta du hørte der, det var August Kahn med Pitbull. Monza, The Temple of Speed. Og da snakker jeg ikke om det narkotiske stoffet, men fart, som vil bevege seg fort. Det er Grand Prix 13 av 23 i årets sesong. Hva er ditt forhold til Monza, Andreas Halvorsen?
1: Nei, det er vel det langstrekket, startmålstrekket, hvor førstappen kjørte opp på huet til Lewis Hamilton. Det er Monza,
0: er det ikke det? Er det det første minnet som dukker opp?
1: Ja, det er i hvert fall hovedminnet, eller så er det vel Pierre Gasly.
0: Ja, den er veldig sterk. Ja. Når han, spesielt det bildet hvor han sitter der på podiet, med liksom konfettin over seg og bare soaking it in. Og husker veldig godt også Dan Ricciardo, som endte 9 år uten seier for McLaren, og så vant han der.
1: Det er vel for oss nye Formel 1-fans, er vel det kanskje de tre sånn mest markante øyeblikkene, men Verstappen Hamilton er vel samme løp som Gasly vinner, er det ikke det?
0: Ja, det tror jeg stemmer, ja. At det var sånn, det var jo det kaosløpet det året. Mm. Det er også, Vettel tok sin første Formel 1-seier her, for Toro Rosso, på, jeg tror det var en ganske regntung dag, eller helg. Så han skal gjøre en liten gjestopptreden denne helgen.
1: Han skal det?
0: Han skal kjøre, jeg lurer på om det er en Ferrari F2002, en av liksom Schumacher sine mest ikoniske biler, skal ha en sånn æresrunde i den før løpet starter.
1: Ja.
0: Og så vet jeg håper jo det, det hadde vært fett hvis han liksom kjørte rett foran feltet. Men jeg tipper han skal sikkert kjøre en stund tidligere.
1: Ja, det er vel veldig opptatt på å starte målstreket 45 til en time før løpet er i gang. Så.
0: Skulle tro det. Men det er jo, dette er jo et Grand Prix, et løp, et sted som har vært motorsport-mekka veldig lenge.
1: Ja.
0: Det har vært motorsport her lenge før Formel 1 ble en greie. 1950, da Formel 1 startet, så var Monza med. Og så er det vel kun ett år, tror jeg, at det ikke har vært Grand Prix på Monza siden 1950. Det jevneste Grand Prix noensinne, det var på Monza i 1971.
1: Ja.
0: Lurer du på hvor jevnt det var i toppen der, eller? Ikke si nei.
1: Jeg tør ikke si nei, men jeg hadde ikke lyst til å si nei heller. Nei.
0: Da vant briten Peter Gettin, eller Gettin, som han sikkert tenkte da vant. Den har jeg tenkt på siden i dag, bare så jeg fant det der. Det var det eneste Grand Prix han vant, så det var litt av et Grand Prix å vinne. Han vant foran Ronny Pettersson fra Sverige, med 1/100.
1: Et hundredel, ja. Det er nærme nok, ja.
0: På tredjeplass så var en som heter Chevert. Vet du hvor langt bak han var?
1: Ja, det var sikkert 300-deler.
0: Ni, ja. Halewood ble nummer 4, 1800-deler bak. Og så var det hele 6100-deler ned til femteplassen.
1: Nei.
0: Så det var Howden Ganley som ble nummer 5, som vi alle husker så godt.
1: Ja, han husker
0: jeg godt. Men vi anbefaler alle å søke opp, ligger på YouTube. Du kan se hele løpet hvis du vil. Jeg så ikke hele løpet, jeg spolte til slutten bare for å se det. Men det var en litt absurd følelse å se liksom 5 biler krysse målstreken nesten samtidig.
1: Nå skal ikke jeg putte deg helt on the spot, men sånn løpstidsmessig sammenlignet med nå, de kjørte kanskje ikke like langt den gangen.
0: Det var, jo, nei, de kjøpte nok litt kortere, vil jeg tro, men tidsmessig var det cirka halvannen time, så det var ganske vanlig.
1: Ja,
0: de kjørte bare litt kortere.
1: Ja.
0: Litt færre runder. Så masse historie her, det vet alle. Alle hauser opp dette veldig. Jeg liker Monza.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Men hvis det blir kaosløp, så er det artig, men jeg husker ikke så mye fra Monza de siste årene, for å være helt ærlig.
1: Nei, det er vel noe øyeblikk i fjor med Piastri Norris. Jeg husker sånn så vagt at det nesten krasj, men det var liksom sånn, ok, ja, kanskje det begynner, men så begynte det aldri.
0: Og så er det jo Leclerc har vunnet der 2 ganger, vant i 2019. Tok liksom en veldig etterlengtet seier for Ferrari der. Før det så hadde Mercedes vunnet 5 år på rad, og nå har det vært Red Bull mye de siste årene. Da etter Ricardo vant, så vant Verstappen 2 ganger på rad, og så vant Leclerc i 2024, og så vant Verstappen igjen i fjor.
1: Mm.
0: Så han er the most recent winner. Og da er jo spørsmålet. Nå kommer vi hit med Kimi Antonelli i en commanding lead, som du ville sagt i Premier League for eksempel, hvis man leder med 18 poeng med 8 kamper igjen.
1: Ja, det er commanding lead. Da hadde de sagt, da har han vunnet.
0: Ja. Nå er det fortsatt 10 Grand Prix igjen etter dette, og Kimi Antonelli leder med med 59 poeng.
1: Ja, foran Hamilton.
0: Foran George Russell og Hamilton.
1: Ja, de er begge to like mye poeng. Sant?
0: Begge to like langt bak, men Russell har den vel på countback på flere seire.
1: Ja.
0: Men denne helgen, av alle på hjemmebane, så skal Kimi Antonelli ta en gridstraff, sannsynligvis. Ja. Fordi motoren er litt mer sliten enn det de kanskje hadde regnet med.
1: Det er 10 plasser det da?
0: Ja, det er vel som regel det. Ja. Det er jo litt avhengig av hvor mange. Det er ofte sånn at hvis de først tar en, så tar de mange.
1: Ja.
0: Men dette er jo på en måte banen å gjøre det på, er det ikke det?
1: Jo, det er jo, det er jo mulig å komme seg forbi her da. Det har jo den banen vist over flere år. Og så er det jo akkurat nå, det ser litt svakere ut enn McLaren. Og hvis de skal bytte, så er det nå før... Altså, si når de tar igjen, så er han jo rett bak. Men nå har han den luka å spille på. Da.
0: Ja, og så er det den... Det er jo litt, på en måte litt kjipt på hjemmebane sikkert for Kimi Antonelli, men jeg tipper det er ganske lett å få han til å se det store bildet her, at dette er den banen hvor du lettest kan ta igjen plasser. Så hvis du først skal ta en straff, så er dette det beste stedet for deg.
1: Ja, kjører han så opp til podiet, ja, da blir eller jo, bedre, så oi, tar du
0: hørt. Drive of the day, og,
1: ja.
0: Selv om den synes jeg ikke fortjener. Sånn som når Verstappen gjorde det, han gjorde jo det også på Monza, hvor han vel lurer på om han vant
1: det
0: og tok en gridstraff samtidig. Men George Russell har ikke ventet til å ta en gridstraff. Så hvor viktig blir denne helgen for han?
1: Nei, han må jo vise... For det første så burde han jo slå Antonelli først på kvalik, sånn at man kan se, ja, ok.
0: Han hadde vunnet uansett, liksom. Ja. Eller kunne vunnet uansett.
1: Ja, for ellers så blir det sånn, ja, hadde Antonelli ikke hatt gridstraff, så hadde han vært foran.
0: Ja.
1: Så han kan på en måte allerede tape helga på lørdag.
0: Han kan det hvis han blir slått der.
1: Ja.
0: Hvis han da ikke... Og arve pole position også er litt kjipt. Men ja, han klarte jo å slå han på kvaliken vel i Nederland. I hvert fall til sprintløpet. Jeg husker ikke om han gjorde det til hovedløpet faktisk. Men med 59 poeng, hvis da Antonelli blir nummer 3, da, så er det bare 10 poeng forskjell. Men da er det 49 poeng. Da er det 2 Grand Prix forskjell plutselig.
1: Ja, det er jo bare 2 raske DNF, det. Så er det 1 poeng foran på Russell hvis han vinner begge de.
0: Det skal ikke mer til. Men hvis Russell blir slått av Antonelli her, da, hvor ille er det for hans... Er det da det liksom er over, sånn moralsk sett, eller?
1: Det skal være ganske mange formidlende omstendigheter for at det ikke skal være over moralsk sett, ja. Da skal på en måte Gud ha stått på banen der og sagt at du skal ikke vinne, på en måte.
0: Er det din ukas sjuking?
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei, vi får se hvor det bærer, men dette er jo en motor-heavy bane. Der er jo Mercedes bra. Det ryktes at Ferrari har en liten tinker til helgen for å booste motoren litt.
1: Ja.
0: Forhåpentligvis uten å jukse, sånn som de har holdt på før. Bare til slapp straff, da. Men det var litt drama sist. Nå har de gått 2 løp uten podiet. Det har de ikke gjort noe annet sted i sesongen. Det var litt drama hvor... Jeg tenkte litt på det, fordi at det kom en fin uttalelse fra Hamilton etter løpshelgen, at sånn, han i løpet så sier han ting, og de vet ikke alt, de som sitter i bilen, så da sier man alltid ting som er litt dumt, men ting stikker ikke så dypt, det var liksom det som var budskapet.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte da jeg hørte den uttalelsen, at det er litt sånn jeg føler det rundt planlegging av lyden av curbsendinger.
1: Ja.
0: At jeg kan være ganske krass og hard med Herman, og han kan være en unnvikende slange med meg.
1: Ja.
0: Men jeg er veldig glad i han, og jeg er ikke noe annet enn hans venn. Tror du det er en god sammenligning med hvordan det er i Ferrari?
1: Ja.
0: At det egentlig ikke er så dramatisk?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Også, det går jo også litt på det der... altså, de som er veldig tydelige, da, sånn, de tar seg ofte ikke nær av at man får tydelighet tilbake.
0: Nei.
1: Og det tenker vi, så lenge man har den stemningen innad i et team, så er det null stress.
0: Så lenge alle bare skjønner, som det er jo den klassiske greia Hamilton kom med, var også at han er ambisiøs på vegne av laget, han forventer mye fra dem fordi han vet de er dyktige, så derfor stiller man høye krav.
1: Ja.
0: Begge veier. Så det stilles jo ganske høye krav til disse førerne, så da er det jo på en måte, de stiller harde krav tilbake, og de sitter i bilen sin og i en ganske ekstrem posisjon.
1: Ja, de er ikke tullinger, men det er helt på sin plass at de skal stille. Altså, ja. De bruker mye penger på å få de bilene her til å fungere, og da, jeg er bror av min bror, holdt på å si. Jeg kan også bli usett vanlig forbannet av teknologi som ikke funker.
0: Ja, kommer fingeren?
1: Da kommer fingeren, altså.
0: Lando Norris da, kanskje hvis vi hadde hatt en slags formtabell, så hadde han vært på toppen siden Catalonia, som da vil si 5 Grand Prix, så har han tatt flest poeng.
1: Ja, jeg så også en bilformtabell for kvalifisering og løp, altså løps-pace, og der ligger McLaren øverst på begge, så det er ikke bare Norris som er i form.
0: Nei, det er nettopp det, men så er jo da et annet aspekt her at nå kommer vi fra Ungarn og Nederland, to baner med ganske lav hastighet, mange helt annen dynamikk enn Monza. Hvis du ser løpet før, som var Belgia, så gikk det ikke så bra for McLaren.
1: Nei.
0: Men så vet vi at alle alltid kommer med litt updates og så videre.
1: Ja, hvis nok skulle McLaren komme med et par nå som skulle gjøre det at de hadde litt sånn bedre... De kunne øke temperaturen på dekka foran, så det var raskere for eksempel kvalik da, og fikk temperaturen høyere opp.
0: Høres ut som en veldig god idé. Og jeg hørte et intervju med Charles Leclerc, som snakket om at denne sesongen er så vanskelig fra løp til løp, fordi det først og fremst handler om hvem som treffer på bilutviklingen denne sesongen. Ja. Fordi det er så tidlig i en syklus at det er ganske store forskjeller fra og etter en utviklingsperiode, hvis de kommer med en oppgraderingspakke. De som treffer, da er det plutselig en kjempefordel. Stor forskjell. Så det er jo kanskje, så han virket som han tenkte at mesterskapet var kjempeåpent. Ja, men jeg vet ikke, hvor åpent føler du egentlig at det er nå, når Antonelli leder med nesten 60 poeng?
1: Nei, altså, det er jo det som er bra med Formel 1, at det er mye poeng i spill, da. Så egentlig så ser jeg det på som fortsatt veldig åpent. Men jeg drømmer jo om at Norris skal komme fra dypet, men jeg ser jo mest på for eksempel Hamilton, da, som ja. Kanskje kan ta han igjen.
0: Det føles ut som at altså, Mercedes sier at de ikke har budsjett til å følge den utviklingskappløpet som McLaren gjør.
1: Ja, de er jo kjent som veldig fattige Mercedes.
0: Det kan jo hende at de på en måte splashet det cash litt
1: ja,
0: mer i byggeprosessen, og at det er derfor. Men det hadde jo vært, jeg hadde elsket hvis Norris, som nå virker som han bare tror på seg selv igjen, på en måte, at han... fortsetter å vinne, hadde vært veldig gøy.
1: Ja, den britiske partygutten skal komme hele veien til topps.
0: Som har signert ny kontrakt, yes. Ut 2030, på en helt latterlig lønn selvfølgelig. Jeg hater det aspektet, bare for å være konsekvent med det jeg var forrige uke også. Det er slakta Verstappens kontrakt.
1: Jeg har ikke sett lønna, så det må jeg gjerne fortelle.
0: Jeg glemte å skrive det ned, men det var i samme størrelsesorden,
1: ja.
0: Totalt sett.
1: Det er klart.
0: Kontrakt ut 2030, så da er det jo... For de som i fjor visket og tisket om at det er Piastri som... Nå var det jo kanskje ikke så... Det virket ikke som det var Piastri som var Golden Boyen i fjor.
1: Nei.
0: Men det tydeligere blir det jo nå da, at Norris skal bli.
1: Ja, ja, ja. Men altså, akkurat sånn som Piastri kjører nå, så ser det jo ikke akkurat ut som han fortjener det heller.
0: Nei, det har vært et skue i bare... det er jo 50 poeng mellom dem, men... I det skiktet hvor det er litt lenger ned på tabellen, så er jo det ganske mye plutselig.
1: Ja.
0: Han var så bra i fjor, og nå er det ikke det, han ser jo ikke bra ut engang. Det virker som nå er han bare helt anonym. Tenker aldri på Piastri.
1: Han trenger tydeligvis et helt år da, på å samle seg, minst. Vi vet jo ikke når enden kommer.
0: Nei, vi får se. Det hadde jo vært kult på en måte hvis han fikk en gjenoppstandelse, men vi får se. Franco Colapinto også signert ny kontrakt. Det er bare ut 2027,
1: ja.
0: Men det føles riktig det. Han har hatt fin utvikling, har han ikke det?
1: Jo, han virker stabil.
0: Ja, helt enig.
1: Så han hører hjemme på en måte der han er.
0: Ja, helt enig. Og det er litt viben i hele Formel 1-feltet i år, at stabilitet er det mange lag går for, virkelig som. Ja. Kanskje fordi det er ny syklus, og de tenker at det er fint å ha med seg denne karen et år til, fordi nye biler og bla bla bla.
1: Ja, utvikling og alt som følger med det.
0: Så det er ikke alt som er offentlig, men det virker som det er en slags forventning om at veldig mange drøve kjørerduer blir som de er i år.
1: Ja.
0: Men Ocon spøker litt rundt, hvis nok.
1: Ja, det lusker jo en Ferrari Junior, som jeg har gjemt navnet på nå.
0: Camara, var det det?
1: Det var Camara, ja. Rafael Camara.
0: Som vant Formel 3 i fjor, og som ligger på tredjeplass i Formel 2 i år.
1: Ja, og så var det han Red Bull Junior, han Solov.
0: Ja, så det er det raske talenter som venter, og så er jo Red Bull alltid spørsmålet her da. Verstappen blir... Så får vi se. Det er ventet at Hedra skal kjøre til helgen.
1: Ja, og Lawson favoritt å beholde sin plass.
0: Ja, så da er spørsmålet, og Lindblad synes jeg har gjort en grei jobb.
1: Ja, altså, man skulle tenke seg i hvert fall sånn naturlig at alle blir værende.
0: Og, ja, så da er det kanskje vi går inn i en 2027 med bare en ny plass.
1: Kanskje.
0: Trist for Ocon og trist for Herman, eller? Han er jo Ocon-fanatiker på sin hals.
1: Ja, jeg synes jo Ocon er litt sånn kjedelig drittsekk.
0: Men han er jo arbeiderklassegutt, på ekte. Ja, så det, akkurat det synes jeg er litt synd.
1: Men ikke nå lenger.
0: Ikke nå lenger, nei. Han har det helt fint, han. Vi er arbeiderklassegutter på en måte.
1: Ja, det vil jeg si at det er.
0: Vi er i hvert fall ikke i... Vet du hva? Det er jo den verste løgnen som som eierklassen har fortalt oss, er jo at folk som tjener 3 millioner og 400 000 er i to helt forskjellige klassetrinn i samfunnet, og det er de egentlig ikke, la oss være ærlig. Det er langt opp til disse for å bli en gutta. Men nok klasseprat for Theis, det blir ingen Curbs-episode uten litt sosial kommentar. Vi skal fokusere på tippinga på Mansa.

Velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: Løpesang med baklengssalto og Jan Post på laget fikk du der i Lyna Curbs. Tipping, det er en stor og viktig del av Lyna Curbs. Det har ført til i større grad enn på en måte planleggingsprosessen, så er det tippinga som har vært nærmest med å få Curbs til å brytes sønder og sammen. Mest på grunn av ett medlem.
1: Ja, det har vært... Det er jo noe av det som gir da, i den podcasten her. Det er kranglinga mellom først og fremst Jon Halvdan og Herman under tipping. Ja. Og så hvor sur Herman kan bli av noen andres tipping.
0: Og spesielt siden det på en måte egentlig ikke betyr noe. Fordi at det er så sjeldent vi treffer på ukas syking. At som regel krangler man om speilbilder.
1: Ja, det er helt riktig. Og så er det sånn der... definisjonen av kjedelig, den er... Ja, det er ikke alle som deler hva som er kjedelig og ikke.
0: Nei, det kan du si. Men vi får se om vi begynner å krangle da, Andreas.
1: Vi får se. Vi er det eneste som er her, så vi er det eneste som kan krangle.
0: Men vi skal tippe de tre beste til Monza, til Italias Grand Prix, og vi skal tippe Ukas Syking, som er en spesiell hendelse som vi prøver å spå. Og så kan vi få mellom 5 og 20 poeng, avhengig av vanskelighetsgraden. Og før Monza så leder Jon med 58 poeng. Vikaren, altså representert ved deg, Andreas, og Tobias da, er på 44 poeng. Jeg har 41 etter en god helg sist, og Herman er nå sist på 38 poeng. Så da tenker jeg vi kan begynne med deg, Andreas, siden du er på en måte best plassert av de som er med i sammendraget, ja, og de som er her, med å levere vikarene, som dere da heter her, sin topp tre.
1: Ja, jeg har jo da gått for helbritisk, med Lando Norris som nummer 1.
0: Ja, ja, ja.
1: Lewis Hamilton som nummer 2.
0: Å hei, sånn skal vi ha tre forskjellige lag til og med.
1: Og George Russell
0: som nummer 3. Det er en topp 3 jeg liker veldig godt.
1: LLG om du vil det da.
0: LLG, ja. Liker den. Ja, det funker ikke helt. Nei. Liker den godt. Jeg har dobbelt Ferrari.
1: Dobbelt Ferrari, ja.
0: Lewis Hamilton vinner her for første gang siden 2018.
1: Da tipper jeg Leclerc som er nummer 2.
0: Yes. Og så Lando Norris på tredjeplass. Så uten Mercedes på topp der. Da foreslår jeg at vi går til Jon, som er den som leder. Og så leder han også oss over i Ukas Syking. Her er Jon Halvdan. Så får vi høre hvor pjusk han er.
2: Det blir vel klippefest i Monza. Men siden den der Aduo-greiene mener at Red Bull-motoren er så jæskla bra, så får vi sette Max Verstappen på toppen da. Etterfulgt av Antonelli og til slutt Leclerc, at det blir noe pall til Italia, både som fører og konstruktør. Så er det da ukens syking. Da ser jeg etter Formel 2, ja. Ikke spesielt spennende, men det blir en pole position til Martinus Stensorne.
0: Hvor pjusk?
1: Jeg har ikke mer stakkarslig her, kanskje oppå nieren.
0: Ja, enig. For dette var den andre lyden han spilte sikkert, så da begynte han å bli sliten.
1: Jeg begynte å bli sliten, ja.
0: Han går altså for Verstappen Antonelli Leclerc, og så at Stenshornet tar pole position.
1: Ja.
0: Herman mener jo at nordmenn kan ikke kvalle, så han burde jo gitt denne 20 poeng, men han ville jo blitt rasende hvis jeg gjorde det.
1: Ja, altså...
0: Hykler som han er.
1: Ja, Herman ville kalt den kjedelig, og så vidt det er 5 poeng.
0: Ja, men dette er jo... Altså, Herman sendte inn sine lydklipp 4 minutter før vi... Altså, 7 minutter tror jeg før vi gikk inn i studio. Ja. Så han skal ikke si... Han skal ikke være høyhatten sin denne helgen. Det er jo ikke samtidig... Altså, Stenshornet... Det er ikke utenkelig at han kvalifiserte veldig bra i starten av sesongen. Han har vært oppe i toppen der flere kvalifiseringer. Så det er jo ikke veldig mange poeng det her, spør du meg.
1: Det er ikke det, altså. Hvor er det han ligger da? Sånn nummer 5 eller nummer 6 i sammendraget?
0: Han
1: er
0: ganske høyt oppe. Han har vel dalt litt nå de siste rundene, men ja, hva skal vi si da? Nå skal jeg bare dobbeltsjekke at han ikke har hatt noe pole position. Nei, han har vunnet en gang. Han er nummer 9 nå. Ja, for han har hatt en ganske dårlig periode.
1: Altså, skal en del til, nå er det jo en liten stund siden jeg kjørte

0: F2 også da, men
1: jeg kommer til å gi, jeg har bestemt meg, har du bestemt det?
0: Ja.
1: 6 poeng.
0: 9.
1: 9 poeng, da er 6-9, det er jo artig det. Det er 15, da er det 7 poeng han får, for vi trekker ned.
0: Riktig.
1: 7 poeng til Jon for at Stensorene tar pole position. Herman, hva har du da?
2: Hamilton, Gasly, Ocon. Det er min topp 3. Ukas sjuking er at det blir annonsert at ikke det kommer flere Formel 1-spill til gaming, liksom. Det kommer ikke flere gaming-Formel 1-spill noensinne, eller det kan man jo kanskje ikke si, men det kommer ikke flere. Det er i hvert fall pressemeldingen, eller hva man skal kalle det, kommer nå i løpet av denne uka, frem til neste episode. Takk for meg.
1: Ikke sant, ja. Jeg har skrevet, kommer ikke flere Formel 1-spill til gaming liksom? Kommer ikke flere gaming-Formel 1-spill?
0: Ja, det, den sjukingen, bare for ikke snakke om hvor teit Herman er som tipper topp tre her, men...
1: Ja. Det er jo en mann som har gitt opp, men dette er også en mann som kritiserer folk for dårlig ukens sjuking, og så jeg sendte han stikkord for hvilke lydklipp jeg trengte i dag morges,
0: ja.
1: Rundt klokka 10 kanskje. Disse lydklippene kom da rett før vi gikk inn i studio.
0: Ja.
1: Så, og de ble spilt inn rett før vi gikk inn i studio, så han kan jo skylle på seg selv. Dette har han bare kommet på. Så, ja, men den er jo helt syk da.
0: Ja, men må vi ikke spisse den litt? For han sier det kommer ikke Formel 1-spill til gamingverden, men hvilket Formel 1-spill? Ja,
1: for dette betyr jo, vi kan jo tolke dette som...
0: Er det F1 Manager, eller er det...
1: Kommer det aldri et Formel 1-spill i noen som helst form for sfære?
0: Og gjelder det også mobilspill da?
1: Ja, men ellers skal vi tolke det som at generelt. Dette F1 The Game ikke kommer mer.
0: Ja.
1: Jeg tror det er jo det han mener.
0: Ja.
1: Og jeg synes likevel at det er 20 poeng.
0: Det er 20 poeng, det er ingen tvil.
1: Det er jo en moneymaker ut av en annen verden. Og penger styrer verden, som jeg pleier å si.
0: Ja.
1: Men vikarene, jeg som styrer et programmet, kan jo da si at Andreas, jeg vil vite hva du har med til ukas sjuking, eller Tobias da. Ja. Det er vel han som leverer ukas sjuking, er det ikke det?
0: Tobias er min... han er sjuking-general av vikarene.
1: Ja. Han er jo helt sjuk i huet.
0: Ja. Så han har skrevet Russell og Antonelli krasjer i hverandre i La Helga.
1: I La Helga, ja. I løpet av.
0: I løpet tror. Av. Ikke i La Dalen, men...
1: Og da regner jeg med at det er snakk om i bil, ikke sånn at de går inn i hverandre mens kamera filmer dem. At de skumper bort i hverandre.
0: Vi kan si at det er i bil. Det må ikke være Formel 1-bil.
1: Det taler jo det taler for flere poeng at Antonelli sannsynligvis starter litt bak.
0: Ja.
1: At de ikke starter i umiddelbar nærhet fra start, er jo der det er størst sannsynlighet for at de skal krasje hverandre.
0: Da skal Russell kvalifisere ordentlig dårlig.
1: Ja, ellers må det skje noe underveis da, det kan jo fort skje.
0: Ja.
1: Jeg liker jo sånne konkrete ting, så jeg gir den 14 poeng.
0: Og jeg gir den 20. Ja, da blir det 14.
1: Da blir det 14 snitt. Jeg har jo noe som er litt likt, faktisk.
0: Ok.
1: Men,
0: er det derfor du siktet på 14, sånn at du er klar for
1: at jeg skal... Det tenkte jeg ikke på, jeg glemte at jeg hadde noe likt. Men Charles Leclerc, jeg har en lang presentasjon først, som jeg alltid har.
0: Okay.
1: Charles Leclerc forlenget sin kontrakt, krasjet i neste løp. Max Verstappen forlenget sin kontrakt, krasjet i neste løp. Carlos Sainz og Alex Albon forlenget sine kontrakter, krasjet i hverandre i neste løp. Og min spådom er da at Lando Norris og Franco Colapinto, begge to, ryker på DNF på Monza, på et eller annet vis.
0: Okay.
1: Det er ikke at de må krasje inn i hverandre, men at de to som har forlenget kontrakt denne uka, krasjer ut av løpet på et eller annet vis. Eller DNF-er på et eller annet vis. Det må ikke være krasj.
0: Ja, ja. Altså, den er jo helt klart over 5.
1: Ja, det er takk.
0: Og så er det flere elementer det som på en måte spiller deg, altså som hjelper deg, er at du sier DNF, så det kan være ja. Både mekanisk og det kan være krasj.
1: Eller at de ikke gidder mer på en måte. Ja, blindtarmen ryker ja, midt
0: sand,
1: i løpet.
0: Sand i øyet, det hadde vært gøy hvis det kom nå.
1: Hvis det kom nå.
0: Ja.
1: Eller at Norris blir sur fordi det blir annonsert i løpet av løpet at de har sluttet å lage F1 The Game.
0: Ja, men det er ikke... Det er ikke 20, det er det ikke.
1: Herman ville sagt at det er fører X for under fører Y. Det er jo basic. Man kan jo, alle kan jo destilleres til.
0: Det er fører X pluss fører Y. Så.
1: Det kan destilleres til to førere bryter løpet.
0: Jeg sier 12, ja.
1: 12 poeng, det synes jeg var hyggelig av deg.
0: Ja.
1: Da er tippinga fullført. Spådommen er da Hamilton ganger to på toppen, for både Herman og jeg tror på det. Vikaren tror på Norris og Jon på Max Verstappen. Ellers er det litt sånn mix. Det er veldig, veldig variasjon bak der, og det som er litt overraskende er at det er kun to, altså det er jo, vi har jo tre plasser hver, så vi har jo da 12 plasser totalt, og det er bare to som har gått i Mercedes-fører.
0: Ja.
1: Det er jo litt overraskende. Så vi får se hvordan det går. Ukas syking, 7 poeng hvis Stensorne tar pole position til Jon Halvdan. Herman kan få 20 poeng hvis det ikke kommer flere Formel 1-spill til gaming, liksom. Det kommer ikke flere gaming Formel 1-spill. 12 poeng til Theis hvis Lando Norris og Franco Colapinto, eller Colapinta, ryker på DNF på Monza. Og vikarene kan få 14 poeng hvis Russell og Antonelli krasjer i hverandre i løpet av helgen.

0: baklengs salto her i Lina Curbs. Det var Comic Sans. Litt politikk, sa jeg at det ikke skulle bli mer av, men det blir litt mer politikk nå. Sist uke så nevnte vi at FIA hadde løftet, eller fjernet, denne, hva skal man si, bannlysingen av, av belarusisk og russisk tilstedeværelse i motorsport, med flagg som ikke er tillatt, nevnte jo Daniel Kvyat tidligere i sendinga. Han kjører i Japan på italiensk lisens, fordi han er jo russer.
1: Ja.
0: Så han kjører på italiensk lisens der. Nå har Ukraina sitt motorsportforbund. Jeg må få lov til å synes at det er litt gøy at de heter FAU.
1: Det,
0: altså,
1: det er gøy.
0: Foreldrenes organisasjon på skolen i Norge. FAU. Så det er jo, det er artig nok. Å, altså, Zelenskyj er jo komiker selv, så han setter pris på at det er gøy at FAU har nå sendt en klage og vil ta FIA til retten.
1: Ja.
0: Men der legger jeg frem av humoren. For de mener at dette er ikke greit. De har bemerket blant annet at russiske motorsportsforbundet har åpnet kontor i både Sevastopol og i Donetsk, som er da regioner som er anerkjent av FN som ukrainske. Så de har liksom begynt å operere i okkupert område.
1: Ja.
0: Og de nevner også at 23 ukrainske motorsportutøvere og liksom, hva skal man si, kommissærer har blitt drept i sin Russland invaderte landet. Så de på en måte rekker opp hånda og sier hei hei, dette godtar vi ikke. Tror du de kommer frem med noe som helst her?
1: Nei, det er på en måte den knallharde, det knallharde svaret. Ja. Da. Men,
0: men jeg synes det er bra at de gjør det likevel. De må jo bare si yte den motstand de kan.
1: Ja, skal man droppe og ta alle kampene man vet man taper, så blir det på en måte en verden man ikke har lyst på til slutt. Da.
0: Det er så sant som det kan bli sagt, spør du meg. Så de på en måte, de sier at de skal ta den til retten i den avgjørelsen, og FIA vil sikkert si at vi følger bare IOC, altså Internasjonal Olympiske Komité, og sier at de har løftet denne, så da kan vi også det. Sånn er det. Og så vil mange vil da si at ja, men hva med USA som er Iran og så videre, og så ja. Er det jo, det blir jo da whataboutism, og det er jo på en måte ikke relevant for Ukraina sin del. De bryr seg jo ikke om det. De blir jo undertrykt og angrepet av, ja. Og det gjør ikke at Russland bør slippe unna, på en måte.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Og så er kanskje ikke de sakene helt sammenlignbare heller. Så vi får si vi støtter Ukraina. Og også i denne saken gjør vi det.
1: Ja.

0: Der fikk du Skrubbsår, som det gamle bandet til Jon Halvdan Olsen Halvorsen med låta Himmelhøyt. Nei, motsatt. Det var bandet Himmelhøyt med låta Skrubbsår. Jeg visste det, altså. Det er bare lenge siden jeg har spilt dem. Takk, Andreas. Det var bra at broren til Jon Halvdan var her. Før vi sier takk for i dag, så skal vi tilbake til denne litt sånn nye, kall det folkesporten, som jeg har ikke funnet på, men på en måte adaptert fra en annen podcast, og fått inn i Lyden av Curb som en slags, nå har vi litt tid til overs, da kan vi gjøre noe artig. Det var tanken min da.
1: Jeg husker sist vi, det bare var oss to, så hadde du en slags adjektiv fortelling.
0: Oh, ja, ja.
1: Som vi lagde, men det ble aldri noe mer av den.
0: Nei, men jeg har jo, ikke sant, som det kreative, det vil jeg si, som den kreative drivkraften i Lyden og Curbs.
1: Det vil jeg også si.
0: Jeg har prøvd med adjektive historier. En gang prøvde jeg å skrive en slags historie faktisk bare,
1: ja.
0: Som handlet om, hva Herman og Jon med den? Jeg husker ikke, jeg tror jeg var det.
1: Jeg tror det.
0: Og dette er da nyeste tilskudd i min kreative del av Lyden av Curbs.
1: Ja.
0: Og det er denne non-F1 draft-varianten, hvor vi skal få valg, og så skal vi drafte brikkene som skal utgjøre et Formel 1-lag. Og da hadde jo egentlig min tanke vært at dette skulle være Jon Halvdan og Andreas som skulle gjøre i dag.
1: Ja.
0: Men Jon er ikke her, så da får jeg ta Jon sin plass. Og så gjør vi det slik at du får valget hver gang, Andreas, og så tar jeg rett og slett den du ikke har valgt. Ja. For jeg vet jo da hvem alle er. Det blir veldig lett for meg når jeg sitter her og ser alle alternativene.
1: Ja, det hadde noen vel kalt juks.
0: Ja, og så får vi se om vi klarer å bli enige i og med at vi er gode venner og ikke fiender,
1: ja.
0: Om hvem som vinner hver duell.
1: Vi får se.
0: Vi får se. Vi begynner med en første kategori, som er en som jobber i Viaplay sin F1-satsning.
1: Ja.
0: Du skjønner kategorien?
1: Jeg skjønner kategorien.
0: Da er spørsmålet, vil du ha Atle Gullbrandsen eller den andre?
1: Der tar jeg Atle Gullbrandsen.
0: Da skal du ha Atle som enten lageier, teamsjef, sjefsingeniør, taktikksjef, sjefsmekaniker, markedsjef, første, andre eller reservefører.
1: Jeg tror markedsjef hadde vært bra for Atle.
0: Ikke sant? Ja. Du setter han på markedsjef. Da er spørsmålet, hvor skal jeg plassere Henning Isdal? Han har jo faktisk ganske lang erfaring i motorsporten.
1: Ja.
0: Og jeg vet han har drevet motorsportsprosjekter i Norge.
1: Han er jo en smart og oppgående fyr. Ja. Han er jo litt, kan være litt kjedelig i sendingene, men det er jo en grunn til at han er der. Det er jo fordi han er veldig flink.
0: En tørr og sportsfokusert fyr.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Perfekt teamsjef for meg. Neste er bare rett og slett noe så generelt som idrettslegende.
1: Ok.
0: Vil du ha Roger Federer eller den andre? Altså tennisspilleren Roger Federer.
1: Jeg tar den andre.
0: Da får du Usain Bolt.
1: Ja, den er ikke dum, altså.
0: Ja, men hvor vil du ha han?
1: Nei,
0: han er jo en ganske høy mann, jeg bare minner om det.
1: Han er en høy mann.
0: Ja,
1: og
0: han er eksplosiv, da.
1: Utrolig eksplosiv.
0: Han har jo, for nå snakker jeg han litt opp her, men jeg prøver jo å hjelpe litt.
1: Han ser vel egentlig kanskje rett inn i Haloen, hvis han hadde sittet og kjørt. Han hadde ikke sett så mye.
0: Men han er ekstremt, startreaksjonen er veldig god. Det er ekstremt viktig sprint.
1: Ja, men jeg tenker head of racing.
0: Ja, ikke sant, for han er rask.
1: Ja.
0: Så taktikksjef på en måte da, head of racing. Jeg får jo da Roger Federer, og han er jo...
1: Også høy.
0: Ja, men ikke like høy. Nei. Han er mer sånn Ocon-høy. Og det går fint, han ser ikke inn i Halon.
1: Reaksjonssterk, det er ja, han jo helt åpenbart.
0: Det er han er en strateg,
1: ja.
0: Ekstremt elegant, altså Tines mest elegante tennisspiller. Og tennis er en ganske krevende fysisk idrett. Så vet du hva, jeg tror jeg klinker han inn som førstefører.
1: Mye stønning på radioen da.
0: Ja, det tåler. Ja. Det blir mye sånn, radioknappen er på, du glemte å skru den av.
1: Ja.
0: Da er neste kategori medlem av Lyden av Curb som ikke er i studio i dag.
1: Ok.
0: Vil du ha Herman eller den andre?
1: Ja, da tar jeg Herman.
0: Da tar du Herman. Hvor vil du ha Herman?
1: Andrefører.
0: Andrefører. Da setter jeg inn Jon Halvdan som taktikksjef.
1: Ja, det er ikke dumt. Det,
0: altså. Så får han måle seg litt mot, vet du hva? Jeg tror Jon kan mer om Formel 1 enn Usain Bolt. Men vi kan komme tilbake til det.
1: Ja, han er ikke like rask.
0: Nei, det er sånn. Han trenger litt mer tid på å komme frem til riktig konklusjon, ja, ja. Da det virkelig koker. Neste kategori, norske, litt kjente straffedømte.
1: Okay.
0: Vil du ha David Toska eller den andre? Kjenner du til David Toska?
1: Jeg vet hvem det er.
0: Nokas Rane, ja. Blant annet.
1: Får jo nesten til å angre på at man ikke får Usain Bolt, men jeg tar Toska, ja. Altså.
0: Du tar David Toska. Hvor vil du ha David Toska? Han ble jo ofte, altså, Det slo meg først nå, men han ble jo ofte kalt mester Jern.
1: Ja, han må jo bli teamsjef, det er jo helt åpenbart.
0: Og David Toska mot Henning Isdal, det er en fin duell. Ja. Da får jeg Petter Northug.
1: Ja.
0: For han er også straffedømt.
1: Også idrettsmann.
0: Også idrettsmann.
1: Eller idrettslegende, om han vil.
0: Og vet du hva? Førstefører Roger Federer, som liksom er elegant og stilren, og en sånn hissig Petter Northug som andrefører, som aldri, som aldri godtar ved andrefører. Det er det vi har.
1: Ja.
0: Så han blir min andrefører. Mm-hmm. Da er neste kategori Super Mario-karakter.
1: Ja.
0: Vil du ha en Goomba, altså disse soppene ja, i Super Mario, eller den andre?
1: Da tar jeg den andre.
0: Yoshi.
1: Yoshi, ja.
0: Får du da. Denne lille dragekompisen til Mario og Co.
1: Jeg liker jo Yoshi på kjøremarkort, faktisk.
0: Ja. Ja. Ja. Hvor vil du ha Yoshi?
1: Nei, jeg tenker reservefører.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ganske gode reaksjoner, vil jeg tro. Ja. Kan kaste egg på de andre og sånt.
1: Mm.
0: Goomba er jo... Kunne han vært fin som sjefsmekaniker for å liksom proppe opp... Nei, vet du hva? Han blir reservføreren min nå. Det er der man dumper den man ikke vet hvor man skal ha.
1: Ja.
0: Da er neste kategori artisten som sto bak mine to mest spilte låter på Spotify i 2025.
1: Ja.
0: Og da er spørsmålet, vil du ha mannen bak «Det kommer aldri være over for meg», altså Håkan Hellstrøm.
1: Håkan Hellstrøm, ja.
0: Som var min mest spilte låt i 2025.
1: Ja.
0: Eller den andre?
1: Jeg prøver den andre.
0: Min nest mest spilte låt på Spotify i 2025 var låta «Vampire» av
1: Olivia Rodrigo.
0: Olivia Rodrigo.
1: Yeah.
0: Da er hun inn på ditt lag. Hvor vil du ha Rodrigo i miksen her?
1: Lageier.
0: Åh, faen, den er god, altså. Det er jo...
1: Klinken der, altså.
0: Hun, ikke sant? Den er ikke dum, altså.
1: Hun charmerer alle på veien.
0: Håkan Hellstrøm er jo da spørsmålet hvor jeg skal ha. Den er veldig sterk, altså, Andreas. Det er jo, altså Sverige har jo litt motorsportgener i seg. De er en større motorsportnasjon enn oss. Men jeg tar Håkan Hellstrøm som markedsjef. For han, er det noe han har fått til? Ekstremt lang karriere, og han er fortsatt veldig stor og populær.
1: Ja, ja.
0: Så han vet hvordan han spiller markedet. Vi har vel da tre plasser igjen begge to.
1: Det stemmer.
0: Neste kategori er norsk blogger eller slash influencer.
1: Nå synes jeg det er tungt med de plassene jeg har igjen, faktisk.
0: Vil du ha Funkygine eller den andre?
1: Oi, da tar jeg Funkygine.
0: Du får Funkygine, ja. Altså Jørgine Vassa Mastrand eller noe sånt.
1: Jørgine Vastrand.
0: Vastrand, ja. Hvor vil du ha Funkygine?
1: Nei, hun blir førstefører.
0: Ikke sant.
1: For hun er jo gæren.
0: Ja, og ekstremt.
1: Og hater å tape.
0: Og ekstremt god fysisk form.
1: Ja, ja, absolutt. Og så er hun liten, så det passer mye bedre.
0: Tåler G-kreftene, og da hadde det gått en jævlig henne hvis hun havna i en slags sånn første dame i Formel 1 i 2026. Ingen har tro på henne.
1: Ja, ja.
0: Hun hadde ikke godtatt å være liksom sist i feltet.
1: Nei, hun hadde gjort alt for vinne. Altså.
0: Så da er spørsmålet, hvor skal jeg ha Sofie Elise? Jeg merker at nå angrer jeg litt på at jeg ga markedsjefjobbet til Håkan Hellstrøm.
1: Ja, du har produsert de som skal være med. Men,
0: vet du hva? Jeg setter hardt mot hardt. Jeg setter Sofie Elise inn som lageier.
1: Ja.
0: Kanskje ikke ja, litt annen på en måte kvinnelig forbilde enn Rodrigo. Men et forbilde annerledes for mange likevel.
1: Ja, ja, ja.
0: Historisk person. Og det er en stor kategori. Det kan ja. Være hvem som helst. Men du får da valget. Vil du ha Leif Eriksson eller den andre?
1: Hurraur. Oi.
0: Andreas er da sjefsingeniør. Vi har de samme posisjonene igjen. Sjefsingeniør og sjefsmekaniker.
1: En oppdager der. Jeg tar den andre.
0: Da får du Michelangelo.
1: Michelangelo, ja.
0: Som både da malte det Sixtinske kapell og har hamret ut en del statuer.
1: Det blir jo en flott bil da, som sjefsingeniør, tenker jeg.
0: Ja, vet du hva? Det var akkurat det jeg tenkte. Det kommer til å se helt nydelig ut.
1: Ja, ja.
0: Men hvor aerodynamisk er den? Det er spørsmålet. Fantes aerodynamikk i renessansen?
1: Det gjorde det vel egentlig ikke.
0: Da får jeg Leif Eriksson. Er det noe han var god til, så var det jo... Jeg tviler på at han bygget den båten som tok ham til Vinland, altså USA, eller Nord-Amerika.
1: Ikke alene i hvert fall.
0: Men han var jævla god på å få drifta den over havet.
1: Ja.
0: Så han er min sjefsmekaniker.
1: Mm-hmm.
0: Driftssikkerheten kommer til å være helt enorm. Vi har en kategori igjen, og her er jeg med en lydklipp som okay. avslører hvem dette er.
1: Ja.
0: Dette er da en norsk meme-figur. Altså personen bak en norsk meme.
1: Okay.
0: Og det første valget er da følgende person som du sikkert kjenner til godt.
2: Den! sprøyta vindusvisker på meg. Kan du melde deg til politiet nå?
0: Og du har da sjefsmekanikerposisjonen igjen.
1: Ja.
0: Vil du ha kan du melde deg mannen? Eller den andre?
1: Jeg tror jeg må gå for den andre. Han, jeg har følelsen at han hater bil litt.
0: Ok, da kan jeg allerede slått inn kan du melde deg mannen på min sjefsingeniørposisjon.
1: Ja.
0: Og det er klart det blir en utfordring for han å bygge bil. Men din sjefsmekaniker blir da følgende mann.
3: Gjæringsprosessen har foregått da i disse dunkene, hvor en masse da skjenker opp i mjødlignende krus. Jeg skal bare se om jeg kan få lov til å lukte litt på det. Jeg, hvis jeg var helt ærlig, så tør jeg ikke smake det der.
0: Det er alltid
3: gøy. Helt forferdelig. Og hva det er oppi her, det er ikke godt å si, altså.
0: Det er klart, da blir det Dan Børge fra det klippet hvor han kaster opp, nesten kaster opp.
1: Ja.
0: Og så tar jeg med meg setningen, hva det er oppi her, er ikke godt å si. Det er det du har lyst til å høre fra sjefsmekanikeren din.
1: Ja, så lenge det funker. Ja. Det klippet der er altså så bra. Og hun som sier, det høres som hun sier «Why?» i bakgrunnen før det brekker seg.
0: Jeg ler alltid av det. Jeg trodde ikke jeg skulle le noe. Jeg hørte på tidligere. Nå lo jeg på ekte. Men da har vi lagene våre klare.
1: Ja.
0: Så da får vi gå litt gjennom det her, Andreas, og se om vi blir enige.
1: Mm-hmm.
0: På lageier. Sofie Elise mot Olivia Rodrigo.
1: Ja, altså som eier av et lag så er man ute etter en med litt kapital, vil jeg ha sagt, og et sånn vinnende vesen. Og det vil jeg si Olivia Rodrigo har, altså. Hun har mye penger fra musikken,
0: ja.
1: Mye mer enn Sofie Elise.
0: Ja, og virker, jeg er helt enig, det virker som hun har mer drive, mer liksom vilje enn Sofie Elise, så jeg gir deg den. Jeg kommer ikke til å gi meg...
1: Og så har jo en låt som heter Driver's License, så åpenbart så kan du kjøre bil, ikke sant?
0: Åpenbart kan du kjøre bil. Det vet jeg ikke om Sofie Elise kan gjøre. Jeg har ikke sett på Girls of Oslo.
1: Kjent Porsche-fører, tror jeg Sofie Elise er. Så det var ikke feil, men ikke god nok.
0: I teamchef-skiktet, Henning Isdal mot David Toska. Isdal har jo på en måte CV-en fra denne bransjen,
1: ja.
0: Mens Toska har CV-en fra en annen bransje.
1: Han har jo et semi-velikaran, for man har ikke funnet pengene, så han er jo en teamsjef, helt åpenbart. Leder av en gruppe mennesker. Man kan jo si hva man vil om den gruppen mennesker, men om de er kriminelle fører av en bil, altså, og mekanikere.
0: Det... Men vet du hva som hadde skjedd, Andreas? Er jo at det laget hadde gjort, du kunne vunnet VM, og så hadde du mistet den titelen ettertid, fordi det hadde vist seg at dere hadde juksa hele sesongen.
1: Ja, det,
0: så jeg vil ikke... Jeg føler at Henning Isdal, en god og ærlig motorsport-legende, jeg vil ha den. Kommer ikke til å gi meg. Jeg håper du ser den. Eller er du en skurk?
1: Jeg ser den. Og det, man, altså, ja, noen sa landet var vellykka, men også ikke...
0: Det var
1: de brukte
0: grusomt.
1: Også veldig lang tid på å bryte seg ned et vindu,
0: ikke sant?
1: Og man kan ikke si at det var så veldig bra.
0: Det kan man ikke, men sjefsingeniør da, kan du melde deg mannen eller Michelangelo?
1: Ja, altså hvis man utseende utenpå.
0: Ja, du hadde jo hatt den suverent vakreste bilen, det er det ingen tvil om, men jeg vet ikke hvor fort den hadde gått i marmor, ja. Kan du melde deg, mannen er jo en sykkelmann. Han er vant med karbon, det er viktig.
1: Det vet vi jo ikke, selvfølgelig. Nei. Han kan jo også sykle på en...
0: Det kan være aluminium, men fortsatt bedre enn marmor.
1: Nå husker jeg ikke hva de biltema-sykkerne heter, men det var alltid... Jeg har ikke DBS, det husker jeg fra min barndom.
0: Ja, ikke sant. Nei, jeg synes den er litt vanskelig. Har du noen... Hva tenker du? Vi skal prøve å se nøytralt på det, som selvfølgelig er vanskelig for oss.
1: Det er jo en som hater bil, og en som ikke vet hva bil er.
0: Ja, men som har... Men Michelangelo har jo på en måte... Hva er det noe han gjorde, så var det å være god i alt han gjorde.
1: Ja,
0: så han gjorde ikke bare maling, han var god i alt han gjorde. Så hvis kan du melde deg, mannen blir jo bare sur.
1: Ja, og så er det veldig rart å lage den videoen. For, altså, hvem skal huske at de spruta vindusvisker på han? Altså, du ser for alle syklister ser like ut bakfra, alt jeg må si.
0: Kloke ord. Nei, Michelangelo får den.
1: Yes.
0: Så da er det 2-1 til deg. Jon Halvdan eller Usain Bolt? Jeg er da Jon Halvdan, du har Usain Bolt som taktikksjef.
1: Ja, så nå skal ikke jeg snakke Usain Bolt ned, men han er veldig god til å løpe rett frem.
0: Ja.
1: Det er kjent at Formel 1 ikke går rett frem.
0: Jon er veldig god til å løpe i terreng, ja. Og i svinger.
1: Og i svinger, og er jo en... Han mener vel selv sikkert at han er den beste føreren i curbsvingen, selv om han ikke er den raskeste.
0: Ja, han mener vel sikkert at han er den raskeste på papiret.
1: Ja, men sist jeg kjørte mot han, så slo jeg han. Så det...
0: Ja, men det er jo her skal... For Usain Bolt, han følger med på starten i Formel 1-løpet, og så blir han lei.
1: Ja, ja, og så han har jo prøvd seg på fotball også, Usain Bolt. Det var ikke så veldig bra, så han har prøvd andre idretter. Ja.
0: Faktisk, om det var bare et reklamestunt for Puma, men han var i Norge og spilte for Godse.
1: Ja, ja, nei, han ville bli fotballspiller en periode der.
0: Så da, den går til Jon.
1: Ja, det er jeg faktisk enig i. Han er ikke en taktikkmann, altså, Usain Bolt.
0: Ja, det neste skal du jobbe godt på, for der er Leif Eriksson som sjefsmekaniker mot Dan Børge fra det klippet hvor han nesten kaster opp.
1: Ja, for det er akkurat den Dan Børge jeg får.
0: Ja, det er Dan Børge i...
1: Det er ikke klassefesten Dan Børge jeg får.
0: I hvert fall ikke quiz Dan.
1: Nei, det er greit.
0: Vet du hva? I dette klippet, han har jo vært programleder for klassefesten i dette klippet.
1: Ja.
0: Og i det programmet så har de, husker jeg, de hadde noen sånne lifter som de fikk inn i studio.
1: Ja, det husker jeg.
0: Og det er ganske mekaniske greier.
1: Klassefesten er litt barndom for min del,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja, det her også. Ja. Men jeg tror fortsatt at... Nei, vet du hva? Nei, men Leif Eriksson mener jeg har litt Michelangelo-gene. Ja. At han er en god seiler vil du ha som sjefsmekaniker. Ja, heller enn den som ikke klarer å lukte på litt, ting som lukter litt.
1: Jeg er nok enig der. Ja. Bare av storheten som Leif Eriksson har også.
0: Den går til Leif. Vi må swipe litt raskt gjennom de siste her, ja. Men Håkan Hellstrøm og Atle Gudbrandsen som markedsjef.
1: Det er to som formidler på ulike måter.
0: Ja. Hvem du kan få velge. Hvem tror du er best? Ikke føler at du må være snill mot meg eller snill mot Edel. Hvem tror du er best? Nei, nå tar vi bare hver person bestemmer.
1: Hvis du ikke hadde vært det, så hadde jeg også fortsatt valgt Håkan Hellstrøm også.
0: Da gir vi den til Håkan. Førstefører, Roger Federer eller Funky Gine.
1: Der står jeg ganske knallhart på Jørgine også.
0: Og feministen i meg tror at du har rett, for jeg tror hun er så... Federer er et for godt menneske.
1: Ja.
0: Så hvis han ville også latt Funky Gine slippe fram.
1: Litt maks verstappende i Jørgine, altså.
0: Ja. Men det er det også i begge andre førerne våre, for der har vi Petter Northug mot Herman. Ja, det er en stygg duell.
1: Men der er Petter Northug kjent for å ta litt kokain og krasje bilen, ja, mens Herman er god, kjører fort rundt.
0: Jeg glemte hva Northug var dømt for.
1: Ja, jeg valgte å ikke si det i sted, så jeg hadde det som poeng nå.
0: Og da står vi til slutt med Yoshi mot Gumba som andrefører. Nei, som reservefører.
1: Det er klink Yoshi, altså.
0: Ja, det er jo det, faktisk. Som du hadde.
1: Ja.
0: Ja. Så da tar du den, og da ender vi opp mot Andreas har Rodrigo, Michelangelo, Funky Gine, Herman, og det er Yoshi som gjør at du vinner 5-4. Ja. Så ditt lag vinner hårfint foran mitt. Og den synes jeg du fortjente, for du har reddet dagens episode, Andreas.
1: Ja, det vil jeg si at du har gjort. Ja. Jeg bare var her som en sånn... bi-karakter.
0: Men det hadde blitt en helt annen episode hvis jeg var her alene. Så takk for praten.
1: Lige så.
0: Vi høres om en uke, da får vi se om det blir, om Jon er tilbake, om Andreas er her, om Tobias er her. Herman er her i hvert fall ikke, for han er fortsatt i Spania. Håper han er på stedet med litt mer turisme, selv om jeg vet at han irriterer seg over stedet med mye turisme også. Vi høres om en uke. Lykke til med Monza. Kos deg.
4: Good luck this weekend, Stroll.
5: Thanks. Hei. Bli med ut, eller? Jeg har ikke vært sånn skikkelig ute på sånn 5 år, eller noe. Kim på å stikke ut nå, bare i faen og... Nei, du, skal ikke dra ut, da? Det er jo der det skjer. Skjønner du, eller? Vi kan ikke være her, eller vi kan jo det, men vi bare drar ut i byen, ut i et utested, ut alle andre steder enn her, er jo ute, jeg mener, bare drar liksom til sentrum, til dit det skjer. Nei, du, jeg, vi bare gjør det.

God aften, kjære lytter, og velkommen til Countrybarn med meg, Øst Engedal. Ja, det er en halvtime med countrymusikk som alltid, og det er selvsagt hyllest til dronninga av country, som vel alle fått med seg gikk bort her for leden, og det må selvsagt hylles. Hun skal faktisk få hele tre programmer av meg her i Countrybarn, litt ulike programmer, tenkte at det fortjener hun. Dagens program går vel omtrent frem til sånn 73, tror jeg. Det er ikke noe at alle programmene har liksom tid inn i 10 år, men jeg valgte denne gangen her da, ta litt sånn tidlig Dolly Parton, som kanskje den perioden jeg er mest forhold til. Skal starte fra å spille låt fra den første skiva hennes, Hello I'm Dolly, fra 67, tror jeg den er fra. Dette her er Something Fishy.

Something Fishy der altså. Første skiva til Dolly Parton, og en av de tingene som jo selvsagt er stort med Dolly Parton, på mange måter er jo ikke så rart det er stort, men det var jo at hun har skrevet veldig mange låtene sine selv, motsetning til veldig mange andre kvinnelige artister, blant som det her, men det tok litt tid før hun virkelig slo igjennom. Hun ble opptatt av Porter Wagner, og hun og både Porter var litt sånn frustrerte, og det ikke fungerte, og til slutt så bare klarte Porter Wagner overtaler vel egentlig både henne og selskapet til å slippe en coverlåt av en gammel Jimmy Rogers-låt, Mule Skinner Blues, Blue Yodel No. 8. Det ble ikke nummer én hit, men det ble en såpass stor hit at det var på en måte hennes første hit og litt sånn gjennombrudd. Dette er 1970 eller sånne ting, og det skal vi også høre en versjon av Mule Skinner Blues.

Mule Skinner Blues der altså, som var den liksom første hitten hun slo gjennom med som artist, og ikke lenge etter så kom den første nummer 1 hitten, altså første nummer 1 på Billboard Country hit der. Det altså titelsporet fra på skiva som kom rett på, og en av de låtene som mange låtene den skriver selv på en tid her handler om. Ja, ulike historier fra der hun vokste opp på en måte, og ja, forklare litt om, handler om miljøet da, der hun vokste opp i disse fattige områdene og personer og sånne ting, og dette her er låta Joshua.

Joshua der altså. Den første nummer én hitten til Dolly Parton. Lurer på neste låte jeg skal spille er den andre, det er litt usikker på. Det som er interessant er at skiva Coat of Many Colors kommer ut, tror jeg, før denne Joshua-låta her som kommer, men singelen ble sluppet senere der, og dermed så var den ikke en hit før Joshua, som da er den første en-hitten, men definitivt en av låtene som kanskje den første som, ja, en av de første som har satt seg i, måtte jeg skal si, historien, musikkhistorien her. Dette er altså Coat of Many Colors fra samme skiva.

Coat of Many Colors der altså. Du hører på Radnova og Country Barn, første av tre hyllestprogrammer til Dolly Parton. Nevnte jo Porter Wagoner, som jo var han som oppdaget henne, tok henne frem, og denne store suksessen, som jeg har sagt noe før, ble jo en sånn torn i siden hvor ja, de slet etter hvert mer og mer med forholdet dere mellom, hvor Porter ville være litt misunnelig, og Dolly Parton ville frislippe seg og hele pakka der. Samtidig så er det jo veldig mange låtene, både fra Tina og litt senere, så er det jo enten Dolly Parton eller Porter Wagoner som har skrevet, og ga ut flere plater sammen, og hun ga også ut en skive som heter My Favorite Songwriter.

When I Sing For Him, der altså, med Dolly Parton. Fineste låtene er fra, liksom, usikker, altså jeg som har vokst opp med CD-ene, da, med stund så ga man sånn, type dobbelt-CD-er, altså man ga ut to skiver på én, og jeg kjøpte en dobbelt-skive med to Dolly Parton-skiver på én, og det var nesten litt uheldig, for de to skivene, det er terningkast 7 skiver begge to, det er ikke en dårlig spor på noen av dem, sånn sett, så var det litt en måte å oppdage back-katalogen til Dolly Parton, men man er jo glad for det også, på en måte. Jeg skal spille fra den første av de to skivene. Dette her er My Tennessee Mountain Home.

My Tennessee Mountain Home der altså, titelsporet på denne skiva, som jo er et konseptalbum som handler om rett og slett oppveksten til Dolly Parton. Flere låtene her er vel egentlig også gitt ut tidligere på andre skiver da, så er det liksom spilt inn på nytt, sikkert litt sånne ting, og så er det blitt en, ble det en fantastisk skive, 73 kan det stemme, 74 husker jeg ikke, uansett. Spiller en låt til fra den skiva, dette her er Old Black Kettle.

When Someone Wants to Leave der altså. Countrybarn er straks ferdig for i dag. Jeg hører om en uke, da blir det mer Dolly Parton, og litt på Ranova videre, så kommer Spillmatic. Avslutter da med den ultimate kjærlighetslåta, som ikke egentlig er en kjærlighetslåt, men som er nevnt før, og mannen er nevnt før. Den er jo skrevet til Porter Wagner. Så vi avslutter med Dolly Parton og I Will Always Love You.

må adapte. Skjønne. For hvert sekund. Øyeblikk opp øyeblikk. Mange av dem basert på det sekundet jeg tøyde en strikk. Og vi klatrer opp og titter ned. Anger over på høyt og blitt. Men smiler fra nakken til nakken. Altid så fornøyd og shit, no fuck it. Usynlige folk er aldri like. Hvite lyder i spekter av støy blir fargerike. Og på toppen av antenna får du høydeskrekk. Og tenk igjennom tingene som du gjorde da du løy deg vekk. Men jeg ikke sulten, bare lei av mine butikkvaner. Peier usynlige penger til usynlige butikkdamer. Skyskapninger uten himmel og henger på med. Hva må putte hjertet alltid putte penger på? Her